0: Na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
1: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
2: Vremenska prognoza.
3: Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Kod Severina na Kupiju po popodnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. I još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje sam imala s njim mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti. Imaćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju u tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

zemlja nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji kad bio mlad?

posjeti me draga, jesmo li kad vidjeli osmijeh u čekanju noći.

0: Kod Severina na Kupi jučer poslije podne utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Sudac Županijskog suda u Šibeniku Vuko Ađić-Katalinić.
1: Optuženi Kristijan Aleksić kriv je što je 16. svibnja 2026. u Drnišu, oko 23.00 sati, na ulazu u svoju kuću u Postolarskoj ulici broj 1, nakon što je prethodno odlučio da će bez ikakvog razloga i povoda usmrtiti osobu koja mu dostavi naručenu hranu, zašto je pomno isplanirao niz radnji, osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Nakon što su Josipa Pleslić i Ružica Njavro pred sudom priznale krivnju i nagodile se u aferi Sport i glazba, to isto učinilo je i sedmero suoptuženika. Među njima poduzetnik iz Zlatar Paško Dodić te bivši tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić. Nagodbu je odbila jedino Nada Prša, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika. Osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Resorna ministrica prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan za redom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić pa odgovor ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje, oni imaju dozvolu za ubojstvo, a mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak, jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi, isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
5: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Kod Severina na Kupi jučer poslije podne utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti. Policajci uz pomoć građana, još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Sudac Županijskog suda u Šibeniku Vuko Ađić Katalinić.
1: Optuženi Kristijan Aleksić kriv je što je 16. svibnja 2026. u Drnišu oko 23.00 sati na ulazu u svoju kuću u Postolarskoj ulici broj 1, nakon što je prethodno odlučio da će bez ikakvog razloga i povoda usmrtiti osobu koja mu dostavi naručenu hranu, zašto je pomno isplanirao niz radnji, osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Nakon što su Josipa Pleslić i Ružica Njavro pred sudom priznale krivnju i nagodile se u aferi Sport i glazba, to isto učinilo je i sedmero suoptuženika, među njima poduzetnik i Zlatar Paško Dodić, te bivši tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić. Nagodbu je odbila jedino Nada Prša, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika. Osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Resorna ministrica prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan za redom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić, pa odgovor ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje, oni imaju dozvolu za ubojstvo, a mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak, jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
5: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.

Dobro jutro, Splite, evo je subota, 26. rujna, emisija Evo ruke Splite, s vama su Filip Milanović za tonskim pultom i DJ Wolfman. Vani je friško, kaže termometar da je 15,9, ali je osjećaj onaj kad kažu pa je sigurno jedno 7-8 stupnjeva niži, ne puše nešto pretjerano, ali je hladno, a na nebu veliki, žuti, puni mjesec i to točno tamo na zapadu kad poglaš put Marijana, baš je ono okrugal i obasjava. A mi idemo sa još jednom emisijom Evo ruke Splite, pa tako do 11 sati.

0: Evo dok nam ispod svira Billy Joel Rivers of Dream, podsjetit ću vas na jednu staru akciju koja se zvala Ništa vas ne smije iznenaditi. Wolfman poklanja dva primjerka knjige prvoj dvojici koji se jave, dvoma koji se jave na naš već poznati telefon 021 539 3000 539 3000. Knjiga od Nine Mimice, njeno biografsko djelo Lea ide u Hollywood, fantastično štivo iz kojega ćemo vidjeti kako je ta naša mogu reći proslavljena redateljica i scenaristica odbila i u filmu je nije glumio Harvey Keitel, čak ni Gerard Depardieu, ali zato je glumio Sir Jeremy Irons, Miki Manojlović, a Brega je napravio glazbu. Tako, uvatite telefon, nek vam se javi Filip, pa prvi dvoje nose knjigicu, dočekat će ih u biti na porti. A mi nastavljamo sa programom dalje.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo, 102 MHz, Hvar, 100,2, Komiža, 88,4, Labišnica, 101, Dugopolje, 105,3, Brač, 104,5, Vrlika, 105,8, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža oglasi.
4: Oglasi.
5: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
6: Split, Kralja Zvonimira 103.
5: Tu je najbolji ključ.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kivi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
3: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja.
2: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi, a tragedija je mogla biti i veća da hrabri policajac iz Delnica nije skočio u rijeku i spasio petero stranih državljana. Kod Severina na Kupi sinoć je bila kolegica s HTV-a Jelena Tomac.
4: Prema dosad utvrđenom, skupina od 20 migranata pokušala je prijeći rijeku Kupu. 14 njih u tome je i uspjelo, te se trenutačno nalaze na području Slovenije. Petero migranata uspjela je spasiti policija. Jedan policijski djelatnik uskočio je u rijeku Kupu, te uz pomoć kolega i mještana uspio izvući na obalu petero stranih državljana, a još petero, nažalost, nije se uspjelo spasiti, odnosno oni su se nažalost utopili. Vjerujem da će više informacija o ovom tragičnom događaju biti poznato tijekom dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometno-komunalni kaos zbog najavljenog štrajka sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga. Nije postignut dogovor s gradskom upravom o povećanju osnovice plaće, materijalnih prava i novoga kolektivnog ugovora. Gradonačelnik poručuje da im zahtjevi nisu realni te da im dani u štrajku neće biti plaćeni. Milorad Šikanjić.
5: Ne dogodi li se tijekom vikenda iznenadni obrat, odnosno mogući dogovor grada i sindikata, prvi dan radnoga tjedna za brojne će Zagrepčane biti dan D. Sindikati traže 19% veću osnovicu, reguliranje materijalnih prava i novi kolektivni ugovor. Tvrde kako se za štrajk izjasnilo 75% anketiranih zaposlenika. A sindikalist Dražen Jović ultimativno poručuje da će štrajk
6: trajati onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
7: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
5: Najavljuje pak sindikalistica Sandra Crnković. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni, izričite gradonačelnik, pritom optužujući sindikate.
8: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
5: Nadalje navodi.
8: 1.1. je stupilo već na snagu 4.4%, a prema ponudi uprave i ZETA holdinga koje su sindikati odbacili, bi mu odmah sad još išla plaća 4.5% na to gore, i to od 1.9. I onda za nekoliko mjeseci od 1.1.27. bi još išlo za indeksaciju cijena, znači koliko su rasle cijene ove godine, što je za sada procjena oko 4.5%.
5: Svjestan paralize kojom će početi idući tjedan, Tomašević je poslodavce pozvao da radnicima kojima to posao dopušta omoguće rad od kuće, zaposlenike koji će ići na posao autom da povezu više kolega, a roditeljima koji voze djecu u školu da povezuju njihove prijatelje.
8: Molim građane koji moraju ići da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače.
5: U 6. godini mandata Zagrebačkoj gradskoj upravi prijeti do sad najveća kriza.
2: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Ivana Šubarić.
9: Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan zaredom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić ističe.
10: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
9: Na prosvjedu je bio i Vilim iz Pazina.
11: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači, ona ima sad 3 leta i pol. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati.
9: Prosvjede je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
12: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to radi i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno.
9: Ministrica objašnjava.
12: Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Za određene vrste neopasnog otpada. One taj posao rade godinama. Govorimo o otpadu za koji smo mi također napravili dodatno, ja mislim 48 smo uzeli uzoraka. I svih 48 uzoraka su bili, naravno, neopasni otpad. Inače, to ne bismo mogli tako i raditi.
10: Ono što smo rekli i što ćemo podnijeti demokratskim putem, prijave na sud i tako dalje, to sve stoji, znači. A ovo drugo vidimo da smo prepušteni sami sebi, da će biti mjere još malo. Malo ćemo se više raspištoljiti kao i oni.
9: Najavljuje pak organizatorica prosvjeda u Istri.
2: O otpadu i ilegalnim odlagalištima govorimo i u našem intervju tjedna. Gost urednice Jasmine Popović bit će stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić. Emisiju poslušajte poslije vijesti u 10 sati.
0: Zbog nezakonitog i opasnog otpada u Lici, SDP je uz saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Mostovac Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje, među ostalim, da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz.
2: Tomislava Horvatinčića, uhićenog zbog vožnje automobila i kršenja zabrane upravljanja motornim vozilima, ispitat će tijekom dana u državnom odvjetništvu. Nakon toga će se znati hoće li za njega biti zatražen istražni zatvor. Za kršenje zabrane upravljanja vozilima prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine.
0: Horvatinčić je, podsjetimo, osuđen 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Sal Pietro, koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je bila izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. U Zagrebu je snimljen kako vozi automobil.
2: 40 godina zatvora dobio je Kristijan Aleksić za teško ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Obitelji ubijenog mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti sudske troškove. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao, no nije se pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
13: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
14: Kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da neće. Svijet.
2: Papa Lav XIV. Nastavlja svoj posjet Francuskoj. U Parizu će u Papa Mobilu proći od trga Charles de Gaulle duž Elizejskih poljana do trga Concorde, gdje će predvoditi misu na otvorenom. Navečer putuje u Lourdes. Jučer su u središtu papinih poruka bile dostojanstvo čovjeka, mir i pravo na život, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
9: U susretu s francuskim institucijama Papa Lav XIV obraća se i Francuskoj i Europi, podsjeća na kršćanski humanizam i prosvjetiteljstvo, te doprinos Francuske shvaćanju ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. Baština sažeta u geslu sloboda, jednakost i bratstvo ima kršćanske korijene, podsjeća Papa Lav, potvrđujući stav crkve o pobačaju i kraju života. No naglasak stavlja na dijalog i na sklad među kulturama. Francuska je, rekao je Sveti Otac, pozvana biti neumorni graditelj mira i multilateralizma. Papa je spomenuo i Bliski istok. Ne možemo ostati ravnodušni pred takvim patnjama koje ranjavaju ljudsko dostojanstvo i vape Bogu za pravdom. Posjet Parizu papa je jučer nastavio posjetom sjedištu UNESCO, gdje je prije njega bio još samo Ivan Pavao II. 1980. godine. Lav XIV. Govorio je o ratu, o umjetnoj inteligenciji, o interesima moćnih i nepovjerenju prema međunarodnim institucijama, ne imenujući ni jednu zemlju. Rat je najstrašnije ljudsko djelo, jer se u njemu znanost stavlja u službu razaranja, poručio je papa. Oni koji se posvećuju obrazovanju, znanosti i kulturi, pozvani su još više brinuti se za svaku osobu, kako bi zasijala ljepota naše slobode. Ta ljepota ima ime, pravda. Sloboda je lijepa kada je usmjerena prema dobru i prema istini, a iskrivljena je kad prokliže u proizvoljnost, nasilje i žeđ za moći. Biti čovjek znači imati odgovornost pred povješću. Nakon večernje molitve u obnovljenoj katedrali Notre Dame, Papa Lav je dan zaključio u Saint-Denis, gdje ga je dočekalo 80.000 mladih. Francuski mediji ovaj pohod Pape Lava nazivaju povijesnim, državna televizija prenosi ga gotovo neprekidno, a čak je i velika pariška džamija svoj nagovor posvetila papinu putovanju.
0: Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, objavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Poručio je i da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora te da su i dalje svi prijedlozi ponuđeni, no sada se mora procijeniti koji su u ruskom interesu. Istodobno ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u objavio je da američka strana predlaže trojni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. No iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Tijekom dana, dodajmo, Generalnoj skupštini UN-a obratit će se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Europska unija suočava se s krizom cijena energije uzrokovanom posljedicama rata s Iranom, upozorio je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen. Ocijenio je da je unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. No vlade je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Američka savezna država Alabama postigla je nagodbu s društvenom mrežom TikTok i kineskom matičnom kompanijom ByteDance, i to samo nekoliko dana prije sudskog ročišta sazvanog zbog optužbi o zanemarivanju sigurnosti korisnika i opasnosti od stvaranja ovisnosti. Prva je to nagodba koju je s nekom saveznom državom sklopio TikTok, koji je sa sličnim optužbama suočen diljem SAD-a. Alabami će prema postignutoj nagodbi u roku od 45 dana biti isplaćeno 100 milijuna dolara. Uz to TikTok će napraviti promjene na svojoj platformi, kao što su limit od 2 sata po danu, stanke nakon 15 minuta korištenja, te bolji modeli provjere dobi.
1: Jutarnja kronika.
2: Svaki otkucaj je važan, slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana srca. Na subotnjoj zagrebačkoj špici na Trgu bana Jelačića građani mogu sudjelovati u javno-zdravstvenoj akciji. Od 10 do 13 sati moći će bez prethodne najave i uputnice besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva, akademik Davor Miličić, podsjetio je na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti.
15: Mnogo toga ovisi o svakom pojedincu i o njegovom stavu i osviještenosti, o činjenici da je zdravlje srca i krvnih žila u velikoj mjeri u rukama svakoga od nas i da pravilnim ponašanjem, zdravom prehranom, kretanjem, nepušenjem, ranim prepoznavanjem najvažnijih čimbenika rizika i njihovim otklanjanjem, kao što je hipertenzija, kao što je dijabetes, poremećaj masnoće u krvi, možemo 70% umanjiti teret kardiovaskularnih bolesti u odnosu na onaj koji postoji danas, jer pomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
2: Na zagrebačkom Jarunu humanitarna utrka Pretrči 5 za pokret. Utrku dugu 5 km moguće je prijeći trčanjem ili hodanjem. Zamjenica izvršnog predsjednika Hrvatskog crvenog križa Marina Pinjagić-Telak rekla nam je što im je humanitarni cilj.
16: Dragi sugrađani i svi posjetitelji koji ste danas u Zagrebu, Hrvatski crveni križ poziva vas u 10:30 na humanitarnu utrku Pretrči 5 za pokret, koju ćemo trčati, hodati, gurati kolica na Jarunu uz Malo jezero i na taj način pomognite nam da kupujemo medicinska i ortopedska pomagala svim onima koji ih trebaju. Bolesni koji su invalidi, koji su nastradali, to vam mogu biti štake, hodalice, kolica, medicinski kreveti. Ljudi kada ih više ne trebaju, vrate ih opet u naše posudionice i dobiju ih neki drugi koji su u potrebi za takvim stvarima. Biće sunce, dođite, pridružite se, samo da nam pomognete ostvariti ovaj humanitarni cilj.
0: Svečanu premijeru u Zagrebu večeras će imati dokumentarni film 55 decibela o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji gluhih, jednoj od najtrofejnijih hrvatskih sportskih momčadi. Film redatelja Tomislava Krnića prati rukometaše tijekom priprema i odlaska na Deaflimpijske igre u Tokiju, te donosi priču iznutra o životu reprezentacije, odnosima među igračima, zahtjevnim treninzima i svemu što stoji iza njihovih sportskih uspjeha.
2: Ne stišavaju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru.
0: Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natjecanju. Čak je pokrenuto i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. U malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000.
2: Evo što kaže pokretač peticije Lovro Naglić.
17: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju u tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta na kraju jutarnje kronike, ponavljamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
3: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
18: Dobro jutro. Vatreni će večeras protiv Češke započeti novi ciklus Lige nacija, a više iz Praga javlja Marko Šivak.
19: Utakmica u Pragu važna je zbog rezultata i zbog dojma koji će nakon nje ostati sve do početka ogleda sa Španjolskom u Sevilji, naglasio je na najavnoj konferenciji za novinare izbornik Slaven Bilić. Dodao je da ne zna koji je status Luke Modrića, te da će o njegovom nastupu odlučiti tijekom današnjeg dana. No u jedno je Bilić siguran, neće biti kalkulacija sa sastavom zbog nadolazećih utakmica sa Španjolcima i Englezima.
3: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove po imenima, ono zvuči nestvarno, je tako? Međutim, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
19: Odlučan je na startu nove kampanje Lige nacija i dokapetan Ivan Perišić, koji uoči utakmice u Pragu poručuje.
20: Pa evo, imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari, radili smo dobro, imamo neke novitete, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi jedva čekam.
19: Dvoboj na stadionu Slavije počinje u 20:45. Sudit će ga Talijan Skoca, a prijenos je kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
18: Sinoć u najjačem razredu Lige nacija minimalna pobjeda Francuza u Turskoj na debiju novog izbornika Zidana, Belgija s 2-0 bolja od Talijana. Važna utakmica kvalifikacija za europsko prvenstvo danas je pred našom mladom reprezentacijom nogometaša do 21 godine. U 17 sati u Varaždinu gostuje Mađarska, izbornik Ivica Olić.
4: Nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
18: Pretposljednja etapa biciklističkog Cro-Race-a vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, jučer od Pule do Rijeke najbrži kolumbijac Martinez, ukupno vodeći i dalje Danac Svare. Naše rukometašice na pripremnom su turniru u Ohridu uvjerljivo nadigrale Srbiju 28-15, večeras će igrati protiv Makedonki. Ovoga vikenda između ostalih sportskih nadmetanja počinju nove sezone prvenstva Hrvatske u futsalu i košarci, a završava europsko prvenstvo za odbojkaše. Finale su sinoć izborili Poljaci i Francuzi, dok su u finalu Billie Jean King Cupa tenisačice Češke. Pobjedile su Španjolsku te čekaju boljeg iz ogleda Italije i Ukrajine. U 13 sati starta će velika nagrada Azerbajdžana u Formuli 1. George Russell u Mercedesu bio je najbrži u kvalifikacijama, dok je vodeći u ukupnom poretku njegov momčadski kolega Kimi Antonelli izletio sa staze i krenuće sa 16. pozicije.
1: Oglasi.
21: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
22: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
23: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u većini krajeva prevladava vedrina, u unutrašnjosti je vjetar slab pa gdje god ima i magle. Na Jadranu pak puše umjerena lokalno i jaka bura, na krajnjem jugu još na udare i olujna. Jutro u mnogim krajevima svježe, na kopnu i prohladno, što dokazuju sljedeće vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Bednja i Zavižan 3, Parg iznad Čabra 4, Varaždin 5, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek i Sisak 6, Gradište pokraj Županje, Slavonski Brod i Sljeme 7, Zagreb 8, Bilogora 9, Šibenik 13, Pula Zračna Luka i Senj 14, Rab 15, Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas će biti sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu na oblaku, osobito na istoku. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu će umjerena ponegdje i jaka bura poslije podne slabjeti, mjestimice i okrenuti na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Dan u većini krajeva toplo uz najvišu dnevnu temperaturu zraka većinom između 19 i 24 stupnja. Ni sutra neće nedostati sunčanih sati, ali u unutrašnjosti ujutro valja računati na mjestimičnu maglu. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena bura još rijetko gdje i jaka, sredinom dana slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Tijekom noći jutra i dalje svježa, dnevna temperatura zraka će porasti za koji stupanj u odnosu na današnju.

0: Mentira, DJ Wolfman.
1: Je, zeznuli su te stvari, te stvari od identiteta. Dobro, Jura kaže, samo jedno mjesto na svijetu se zove dom. Ili ono, znaš, zaželi se gujca puta, ali ipak na kraju kad ideš nazad, kaže, svugdje pođi, svoje kući dođi, jel tako? Pa ja osobno mogu priznati da sam nekoliko navrata u posljednjih desetljeća imao neke poslovne ponude koje su podrazumijevale preseljenje, barem u Zagreb, ako ne i dalje, pa uvijek to pukne na ondi na brzoj cesti kada no predveća se upale svjetla Splita i onda kažem ne hvala. Da se vrati na ovaj blok pjesama, preskočit ću Nina Simone, ono ako ko sumnja na klavir, to ona sama svira, nije nikoga zvala studijskoga, žena pjeva i svira, pa to je nešto. A htio sam se skroz vratiti na Mrs. Robinson ili nju je Anne Bancroft odglumila u oskarovskom filmu Diplomac, preko kojega je Dustin Hoffman stekao svjetsku slavu, ali u biti sam se sjetio da su Paul Simon i Art Garfunkel su bili prijatelji iz New Yorka od 11. godine, znači od djetinjstva, stali su tu tri bloka jedan od drugoga i onda su se novac sve pokvari, razišli su se baš ružno, gdje je u jedno, Paul Simon je kao na vrhuncu njihove slave, kad su bili ono u top 3 najprodaveniji svjetski izvođača, on je izašao iz tog dueta, nastavio sam i onda je Garfunkel rekao da je to bilo zbog sindroma Napoleona, kao Paul Simon je niskog rasta pa ga je to mučilo, a Garfunkel je bio onako vitičast, okrugloglav.

0: I eto tako, dok se Ana Uršula Naev u pjesmi Đela i usjeća što je ostalo od ljubavi, pita što je ostalo od ljubavi, nama je došlo vrijeme za ići do Državnog hidrometeorološkog zavoda gdje je dežurna Bruna Marijani. Bruna, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Pozdrav. Kako nas vrijeme čeka?
1: Evo, trenutno je pretežno vedro, puše slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. More je malo do umjereno valovito. Tlak zraka u Splitu je povišen i iznosi 1020 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su. Božava, Knin i Šibenik 13, Zemunik 15, Čilipi i Kaštela 16, Split 17, te Dubrovnik 18 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena, samo ponegdje pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona prolazno ukrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva Celzijevih. Sutra je dalje pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena bura, a prema sredini dana će ona prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More u skladu s time malo do umjereno valovito, a temperatura zraka bez značajnijih promjena. Početkom tjedna zadržat će se vedro i stabilno vrijeme, kao i ovih dana puhat će uglavnom bura, a u popodnevnim satima sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez značajnije promjene. Evo, idućih nekoliko dana očekuje nas vedro i stabilno vrijeme.
0: U kojemu treba uživati ili odraditi poljoprivredne radove, jematvu ili šta već ko ima. Ok, super. Hvala lipa Bruna, čujemo se, pozdrav.
1: Hvala, do slušanja.

Dobar den na site. Ja sam Vlatko od Bitola, Makedonija. Pozdrav do site vo Split i Dalmacija. I na krajot, da ne žive našio Hajduk. Hajduk živi vječno.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tragedija kod Severina na Kupi. Sinoć je stigla vijest da se utopilo 5 migranata nakon što ih je 20-ak pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu i sada su na području Slovenije. Preostalih 5 osoba spasili su policajci uz pomoć građana. Područje i dalje obilazi policija i vatrogasci, a traje i kriminalistička istraga. 40 godina zatvora dobio je Kristijan Aleksić za teško ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Obitelji ubijenog mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti sudske troškove. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. No nije se pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
2: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
3: Kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da neće.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Građani Labištine i sinoć su blokirali cestu prema cementari i poručili da ne odustaju. Istodobno ministrica zaštite okoliša Marija Vučković poziva na smirivanje napetosti i obećaje mi ćemo problem otpada riješiti. Tomislava Horvatinčića, uhićenog zbog vožnje automobila i kršenja zabrane upravljanja motornim vozilima, ispitat će tijekom dana u državnom odvjetništvu. Nakon toga će se znati hoće li za njega biti zatražen istražni zatvor. Za kršenje zabrane upravljanja vozilima prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine. Liga protiv raka Split danas će u 11 sati na Peristilu predstaviti Rozu, zaštitno lice manifestacije Think Pink Race for the Cure. Roza će na Peristil izaći iz vestibula u pratnji 10 stvarnih heroina, žena koje su pobijedile rak dojke. Pjevat će pjesmu Daleke obale Roza i Oliverovu Vjeruju ljubav. Roza je i boja nade i borbe protiv raka dojke.
1: Sport.
0: Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Biće to ujedno povratnički debi izbornika Slavena Bilića.
4: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
0: Poslušajmo i do kapetana Ivana Perišića.
5: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari, radili smo dobro, imamo neke novitete uveli, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi, jedva čekamo.
0: Inače, posljednji trening propustio je Martin Baturina, no dobra je vijest da se od viroze oporavio Luka Modrić. Utakmica u Pragu počinje u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka iznose Šibenik 13, Split 16 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičarka Bruna Marijani.
6: Pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, samo ponegdje pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona prolazno ukrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A maksimalna temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

E, neću danas dugo, nego ću citirat pjesnika. Od koljevke pa do groba, najljepše je đačko doba. Pa evo, dvije pjesmice, jedna je Šubi Dubi, a druga je Dani. Ajmo, Filipe.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjan sjajem svijeća, povezani muzikom,

0: časi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametno.

čitam o klasike hrvatske književnosti. Josip Pupačić, Moj grob. Moj grob će biti sunčan, tih i krcat bogatoga sjaja. Beskrajan prostor gdje oluje mru nad stijenjem zavičaja. Na njemu neće gorjeti svijeća, niti će naricat žene. Ja živ ću ostat da smijehom sna raspršim uspomene. Uskrsnut neću, i čemu to, živjet ću ljepše nek prije, a ono što ljudi smrću su zvali, za mene smrti nije. To će tek bit slobodan život od patnji i veriga svijeta, taj prostor gdje mi polože tijelo bit će samo vinjeta. Rasut ću sebe u srca mnoga i živjet u bezbroj života, jer od sadašnjeg mračnog mene ostat će samo

0: Stipe.
1: Što ima novo o Hajduku?
0: Stipe, Stipe.
1: Hajduk je dobio priliku da se posloži nakon ovog poraza u Rijeci, jer iza reprezentativne pauze odmah idemo sa Dinamom u veliki derbi. A večeras u 9 manje kvarat, Češka, Hrvatska, Liga nacija, imamo vrlo zahtjevnu skupinu, ono, baš kapitalci, s nama su Španjolska, Engleska i Češka. Neće biti lako, pogotovo novi je izbornik, Slaven Bilić, želimo mu sreće i uspjeha, pa vidit ćemo, večeras ćemo pogledati kako je, a ja moram vratiti na Hajduka, ja ću vratiti na onoga moga staroga Hajduka. Ja ne znam, ova postava, meni to negdje zvoni u glavi kad sam bio detelj, one sličice ili šta, ali meni je uvijek se to zalijepilo. Znači, Riza Hmešković, Wilson, Johnny, Mario Boljat, Luka Peruzović, Iko Buljan, Frpa Muženić, Slaviša Žungul, Brane Oblak, Mičun Jovanić, Jure Jerković, Ivica Šurjak. Eto, to su bili nekako moji heroji moga djetinjstva. A brzo će proći ova stanka, pa dočekat ćemo taj derbi, da vidimo di smo, šta smo i kako smo. Idemo mi s istoka, zapada i sjevera.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Sono Vincenzo, sono di Palermo e amo molto la Dalmazia. E Spalato è bellissima. Aglio Givi Viesno!

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vatrogasci saniraju požar otvorenog prostora koji je tijekom noći buknuo na području Sirotkovića u Srinjinama. Situacija je dobra, na terenu je 61 vatrogasac, 20 vozila, doznajemo u javnoj vatrogasnoj postrojbi Split. Prema prvim procjenama, požar je zahvatio 4 hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume. I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Građani Labištine i sinoć su blokirali cestu prema cementari i poručili da ne odustaju. Istodobno ministrica zaštite okoliša Marija Vučković poziva na smirivanje napetosti i obećaje: mi ćemo problem otpada riješiti. Poslušajmo.
2: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo, a mi kao građani se moramo boriti. Ovo je dosad se borba za opstanak, jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
3: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri, znači ona ima sad 3 leta i pol. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati. Znači ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se radi i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
0: Tragedija kod Severina na Kupi. Sinoć je stigla vijest da se utopilo 5 migranata nakon što ih je 20-ak pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu i sada su na području Slovenije. Preostalih 5 osoba spasili su policajci. Uz pomoć građana područje i dalje obilazi policija i vatrogasci, a traje i kriminalistička istraga. Liga protiv raka Split danas će u 11 sati na Peristilu predstaviti Rozu, zaštitno lice manifestacije Think Pink Race for the Cure. Roza će na Peristil izaći iz vestibula u pratnji 10 stvarnih heroina, žena koje su pobijedile rak dojke. Pjevaće pjesmu Daleke obale Roza i Oliverovu Vjeruju ljubav. Roza je i boja nade i borbe protiv raka dojke.
1: Sport.
0: Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Inače, posljednji trening propustio je Martin Baturina, no dobra je vijest da se od viroze oporavio Luka Modrić. Utakmica u Pragu počinje u 20:45 uz prijenos na našem drugom programu. Biće to ujedno i povratnički debi izbornika Slavena Bilića.
5: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan do a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
0: U košarkaškom prvenstvu Hrvatske Split sezonu otvara gostovanjem u Dubrovniku večeras u 20 sati. O utakmici i ambicijama u prvenstvu trener žutih Damir Ančić.
6: To je ekipa koja je u Samobor bila najugodnije iznenađenje prošle sezone. Na kraju krajeva mi smo dolje izgubili jednu utakmicu, jednu smo bili u velikom egalu. Imaju istog trenera, promijenili su nekoliko igrača, međutim struktura i šta igraju je ostalo isto. Mi smo kompletno novi, na ovom turniru smo ih pobijedili, međutim to meni ništa ne znači jer sigurno su i neke stvari ostale skrivene. Sigurno s naše strane, ali tako i s njihove. I mi u odnosu na tu utakmicu imamo još 2 nova igrača, ali mi smo KK Split i mi idemo u Hrvatskoj ligi svaku utakmicu na pobjedu. U gostima bilo kući.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Sinj 12, Imotski Knin 14, Šibenik Zadar 15, Split 16, Komiž 18, Makarska 19 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičarka Bruna Marijani.
7: Pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, samo ponegdje pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona prolazno ukrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A maksimalna temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oblasti.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.

kad još nismo znali što nas čeka. Kad su šume ostajale nijeme, kad je modra

Ne, na, na, na, na, ne, na, ne, na, Vajakon Dios, uglavnom iz Belgije. A već kad spominjem Belgiju, moram obećati da ću u narednim emisijama nastojati zavrtiti Jacques Brela, jer moram ekipirati, kako bi rekao, set listu, ali okej. Okay. Nego, sjetim se, Filipe, znaš da sitija, kad sam bio litos na Cetini s familijom, kad je bila najviše vrućina, čim se malo makneš, ono ladi. A vanka još ka danas bura, vidimo ovdje da se još nije temperatura nešto pretjerano digla, da imamo šta kaže, Split aerodrom 19,5, a Split Marijan 17,8. Još tu treba sunce probiti da dođemo do temperatura. I onda, kako sam završio, da vratim opet na Cetinu, a Mate iz Trmbusa, Mate Krapno, Bože moj, sreja ga, kaže on, prijatelje, tamo Dionić oše između Trmbusa i otoka, ne otoka, nego Blata na Cetini, doli okretište za ove, za šta voze turiste na rafting i tako, i stvarno puno auto, puno svega, i dobro je Mate Krapna rekao, a dobro su mi Krapne. Ali ovo sam ja u biti ovaj set šansona zavrtio da dva brata Čurkovića, Matu i Josipa Sitoma, pa da ih malo razbudim da krenu djelovati. A mi idemo dalje sa setom domaćih djevojačkih popevki.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 eura. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Četvrtog listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
4: Za nas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ba.
3: Prijavi se na www.racefordthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče. Za sve naše Roze.

jer UB, rodovima, kako to ban lijepo jednostavno složi. A ja evo dajem informaciju da se danas u Splitu, to je večeras, događaju čak dva jazz koncerta. U Etnografskom muzeju Split već nešto što je dugi godina tradicionalno, zahvaljujući najviše energiji Silja Brajice, dolazi nam klasična hrvatska četvorka izvoditi glazbu od Coltrane-a. Danas je nego je bilo neki dan, ali uvijek se gađa najbliža subota, mislim 23.9. da je 100 godišnjica obljetnica rođenja tog genija glazbenoga i ono inovatora i ne znam šta bi sve o Coltrane-u rekao. Znači, ko voli, u 19 sati u Etnografskom muzeju ulazi slobodan. A ono što se drugo događa, to je ovdje u amfiteatru Doma mladih, a to je jazz koncert Zvjezdana Ružića. To je početak njegove sve hrvatske turneje pod imenom A Storm in a Teacup. Pa eto, ko voli jazz ili čak ovo Zvjezdano, ovo je više filmska glazba, ali ok, ima izbor. Eto, pa neko kaže da u Splitu nema dovoljno jazza. Dobro, sad do vijesti idemo, rekao sam o moru, brodovima i gajetama, kajićima. Ono su bili naši, bilo atomsko sklonište, bio osmi putnik i bila je daleka obala. A sad ćemo, ja mi za Ediju će biti drago, on voli ove stare, Patsy Cline, Ain't No Wheels on the Ship, ili The Doors, The Crystal Ship, ili možda Styx, Boat on the River, a prije vijesti Nick Cave and the Bad Seeds, The Ship Song. Pa krenimo.

Dobar den na site. Ja sam Vlatko od Bitola, Makedonija. Pozdrav do site vo Split i Dalmacija. I na krajot, da ne žive naši o Hajduk. Hajduk živi vječno.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vatrogasci saniraju požar otvorenog prostora koji je tijekom noći buknuo na području Sirotkovića u Srinjinama. Situacija je zadovoljavajuća, na terenu je 61 vatrogasac, 20 vozila. Doznajemo u javnoj vatrogasnoj postrojbi Split. Prema prvim procjenama, požar je zahvatio 4 hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume. Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja otpada u cementari Koromačnu, prosvjednici su putem društvenih mreža poručili da večeras neće biti organizirane blokade ceste. Na svom je Facebook profilu Tanja Pejić, jedna od organizatorica prosvjeda, poručila da se sinoćom blokadom završava era ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizirane norme. SDP ne zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Njihov Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, kojemu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz. Liga protiv raka Split na Peristilu će u 11 sati predstaviti rozu, zaštitno lice manifestacije Think Pink Race for the Cure. Roza će na Peristil izaći iz vestibula u pratnji 10 stvarnih heroina žena koje su pobijedile rak dojke. Pjevaće pjesmu Daleke obale Roza i Oliverovu Vjeruju ljubav. Roza je i boja nade i borbe protiv raka dojke. HAK upozorava vozače da se zbog prometne nesreće na brzoj cesti Solin-Klis prije rotora Bilice vozi uz privremenu regulaciju prometa. Zbog prometne nesreće jednim trakom uz regulaciju prometne policije vozi se i na Jadranskoj magistrali u mjestu Mimice.
1: Sport.
0: Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija, inače posljednji trening propustio je Martin Baturina, no dobra je vijest da se od viroze oporavio Luka Modrić. Utakmica u Pragu počinje u 20 sati 45 minuta uz prijenos na našem drugom programu. Biće to ujedno i povratnički debi izbornika Slavena Bilića.
2: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka iznose Knin 17, Šibenik, Split, Zadar 18, Komiža 20, Makarska 21 Celzijev stupanj. O vremenu u nastavku danas sinoptičarka Bruna Marijani.
3: Pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, samo ponegdje pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona prolazno ukrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A maksimalna temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.
4: Dobar ti dan, rod.

0: Eno, krenule dvije pisma nad jednom. Jel mi možemo, Filipe, vratiti ljudima Gdinka ovoga, Čile? Pa ćemo poslije Valentina Bošković i Koloči. Ako može, ajmo na Čile. Gdinko.
1: Bonjour, je m'appelle Lionel de Paris et j'adore Split. Ajduk, j'y vais vješno.
0: Ipak idu Koloči od Valentina Bošković, nešto neispravna snimka, pa ćemo vidjeti to za drugu emisiju. Ali evo prigode, ma je, kratak je Valentino Bošković, ja ću valjda stići reći. Znači, još prvo dvoje slušatelja koji se jave na onaj broj, na broj koji je, no 021-539-300, dobit će dva primjerka knjige naše proslavljene scenaristice, redateljice Nine Mimice. Lea ide u Hollywood, pa možete vidjeti zašto je glumio Jeremy Irons, a nije recimo Harvey Keitel i tako neke priče.

0: Eto, nastaje živi jedan Jumbus Paštroć, pomiješale su se i ne odustaju, žilave su te pjesme. U svakom slučaju Dinko Čile probija odozdala, a ovdje gori se nameće Valentino Bošković Golović. Ovi malo bolji poznavatelji znači da je to sukob čovjeka samim sa sobom, ali ok. Mi ćemo onda to vidjeti šta je, a idemo sa Los Lobosima i Canción del Mariachi, a ponavljam, znači dva primjerka knjige se, one jutrošnje su rekordnom roku podijeljene, pa ćemo vidjeti kako dalje. Može.
1: Olá, sou Antônio, sou de São Paulo, Brasil, moro em Split, na Dalmácia, e adoro morar aqui. Hajduk živi, živjeti.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
4: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
3: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
4: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
3: Ne koristite slušalice.
4: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
3: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
4: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
3: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
4: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
3: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Fiat panis i sloboda. Fiat panis, šta prevedeno s latinskom znači kruha svima, splitski band prve polovine 80-ih godina, tako da će i ova pjesma, njihov single, biti obuhvaćena na dolazećom trostrukim albumom, kompilacijom Evo ruke Splite, na kojoj je 57 ovakvih i sličnih pjesama splitskih autora i bendova. A mi smo... Vidiš ti, indikativno, sloboda se zove, ja sam malo prije govorio o toj slobodi, da ti nemoj slučajno kaj meni piželo da si ti buba baluno o zid, ješ čuva Filipe. Mi idemo dalje, Man of the World i verzija originalna Fleetwood Mac.
1: DJ Wolfman subotom u emisiji Evo ruke Splite.

Govorili nismo ništa, zagrljeni, zagrljeni. A mi smo ovo 10 uri, 51 minuta i samo što nismo došli do kraja današnje emisije u Ruke Splite, a evo iskoristit ću prigodu za jednu najavu, znači i iduće subote do 11, a onda onom tjednu listopadu, 6., 7., 8., 9., 10. listopada, svaki dan, znači utorak, srijeda, četvrtak, petak i subota, svaki dan od 11 ujutro do podne specijalizirana emisija Euruke Splite sa Peškarije, to je sa Obrovo. Ali o tom potom, imamo mi još jednu cijelu subotu, a da bi ispunio na neke svoje normative, klasik roka, neću ništa žestoko. Poslušat ćemo Pink Floyde i Brain Damage.

Uz Pink Floyd i Brain Damage. Onako slično kao i ono Malnar kad se oprašta ujutro, pa bi isto Pink Floyd, doduše ne Brain Damage. Uglavnom, iza nas je još jedna epizoda Evo ruke Splite. Od 6 sati ujutro za tonskim pultom Filip Milanović, vijesti uredila, čitala Miranda Hrabar, a glazbu odabrao, uredio i vodio DJ Wolfman. Pa eto, šta da vam kažem, ova stanka, reprezentativna Hajduku je stanka, pa onda je pauza, jel? Pa ću ja umjesto da odmorim od Stipe večeras, danas pustiti Braću s Brača, isto od Stividena. Može.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: O velikom problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, slučaju Gospić i tome tko je odgovoran za propuste i postojeće stanje, riječ je bilo u intervju tjedna Hrvatskog radija. Stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić.
2: Jedino što napravimo, i to napravimo krivo, mi prevedemo direktive i uredbe za koje ne znamo šta smo preveli, šta iza toga slijedi. Jer svaka direktiva ili uredba o otpadu znači iza toga nešto i investicije. Sve države svijeta, oni te uredbe prilagođavaju sebi i svojim mogućnostima. I recimo sve mjere u zaštiti okoliša su mogle biti najveći kotac zamašnjak za kompletnu privredu Hrvatske. Mi to nismo napravili. Sada mijenjamo zakon. A nama ni jedan Božji zakon ne vrijedi i ne pomaže. Ovi zakoni koje mi danas imamo su jednaki onim zakonima koje imaju i sve druge države. Samo što problem je to što mi ne provodimo to ipak na neki naš način. Netko nekome daje dozvolu da nešto radi. Na osnovu čega da tu dozvolu. I ovaj u Gospiću, nije to počelo bez veze. Netko je dobio neki papir jer je rekao da će iz toga nešto raditi. Ali onda netko počne kršiti sva pravila. Ministarstvo ima obavezu rada upravnog nadzora i ministarstvo bi trebalo prekontrolirati kako te dozvole izgledaju. Ali u tom ministarstvu treba sjediti netko ko gleda te dozvole, ko u autu ima čizme. Zašto čizme? Jer samo onaj ko ima čizme i hoda po deponijama može ocijeniti da li nešto može ili nešto ne može. Znači odgovornost države maksimalna. Znači tu nema pitanje ko je kriv.
0: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su putem društvenih mreža poručili da večeras neće biti organizirane blokade ceste. Tanja Pejić, jedna od organizatorica prosvjeda, poručila je da se sinoćnjom blokadom završava era ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizirane norme. Požar otvorenog prostora koji je tijekom noći buknuo na području Sirotkovića u Srenjinama pod nadzorom je vatrogasaca. Situacija je zadovoljavajuća, ljudi i objekti nisu ugroženi, a na terenu je 60 vatrogasaca s 20 vozila. Prema prvim procjenama požar je zahvatio 4 hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume. Liga protiv raka Split na Peristilu će predstaviti Rozu, zaštitno lice manifestacije Think Pink Race for the Cure. Roza bi u ovim trenucima trebala na Peristil izaći iz vestibula u pratnji 10 stvarnih heroina, žena koje su pobijedile rak dojke. Pjevat će pjesmu Daleke obale Roza i Oliverovu Vjeruju ljubav. Roza je i boja nade i borbe protiv raka dojke.
1: Sport.
0: Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Utakmica u Pragu počinje u 20:45 uz prijenos na našem drugom programu. Do kapetan Ivan Perišić.
3: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari. Radili smo dobro, imamo neke novitete, uveli, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi, jedva čekamo.
0: U košarkaškom prvenstvu Hrvatske Split sezonu otvara gostovanjem u Dubrovniku večeras u 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka iznose Knin, Lastovo, Split 19, Šibenik, Zadar 20, Komiža, Ploče 21, Makarska 23 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičarka Bruna Marijani.
4: Pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, samo ponegdje pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona prolazno ukrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A maksimalna temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: naglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Četvrtog listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
4: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše roze, vaš Marijan Ban.
3: Prijavi se na www.racefortheCure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče za sve naše roze.
5: Marketing Radio Splita.

Dobrodošli u još jedan vikend program subotom. Između 11 i 12 sati možete slušati razgovor naše Ive Ivković Ivanišević s Jasnom Zlokić. Poslije 12 sati mali biser iz tonske bilježice naše Suzane Jurković. Slijedi poslije 13 sati star subotom, a nakon 14 govorni wellness. Uživajte uz program vašeg Radio Splita.

0: Dragi slušatelji, s nama je na liniji jedan od najprepoznatljivijih glasova hrvatske glazbe. Više od 40 desetljeća karijere. Skitnica, povedi me, ja sam cjedini druga, dio Bela i niz pjesama koje su odavno postale dio naše zajedničke glazbene memorije. Njene pjesme i dalje žive pred publikom, a potvrda trajnosti stigla je početkom ove godine kada je uručena Cesarica Legend za 2025. godinu povodom trajnog doprinosa hrvatskoj glazbi. Ovog ljeta dogodio se zanimljiv susret dviju generacija. S mladim Jakovom Jozinovićem snimila je pjesmu Ljudi poput nas koji smo upravo čuli. Ona je naravno Jasna Zlokić, a upravo ovaj spoj povod je za naš današnji razgovor. Draga Jasna, baš nam je drago što ste s nama i dobrodošli u program Radija Split.
1: Hvala lijepo, hvala na pozivu.
0: Ajmo krenuti od ovih Ljudi poput nas. Kada ste vi prvi put čuli za Jakova Jozinovića, jeste li možda već tada razumjeli zašto je tako brzo privukao publiku?
1: Pa, privukao je svojom karizmom, neposrednošću, jednostavnošću i lakoćom postojanja. Taj momak ima nešto u sebi što je, pošto ja nazivam X faktor, to se ne može objasniti, jer ima dosta pjevača, dobri i loših, ali postoje ljudi koji imaju X faktor, takozvani, jeli, i s kojim osvajaju, eto, to je Jakov Jozinović.
0: Da.
1: On ima tu jednu snagu i moć da privlači ljude, da privlači svoju publiku, da im se dopadne, da ih osvoji, da je razmijeni tu svoju energiju koju posjeduje. Tako da, eto, ja bi o njemu mogla reći sve najbolje.
0: I jako je lijepo čuti kako legende hrvatske glazbe ovako govore o mladim generacijama koji tek ulaze u glazbu i čine velike stvari i sjajne pjesme. A tko onda krivac da se te dvije različite generacije susretnu u istoj pjesmi?
1: Pa evo, autori pjesme,
0: uh-huh,
1: Lea de Kleva i Matko Šimac, napravili su pjesmu i oni su u njoj vidjeli mene. To, ja sam bila okosnica te pjesme, meni je ponuđena. E, onda su oni to vidjeli kao duet.
0: Uh-huh.
1: Ja, i onda su, eto, promislili, pa ko bi sad to bio najbolji. Oni su u njoj vidjeli uz mene Jakova Jozinovića. Upravo zato što smo tako generacijski jako udaljeni. Da bude malo izazov, da bude malo drugačije, da ne bude nešto što je očekivano. I eto, mislim da smo u tome uspjeli. I da sam Jakovu, da smo Jako i ja na neki način jako lijepo se u toj pjesmi proželi, osjetili glasovno, pašemo jedan drugome. I eto, meni je bilo veliko zadovoljstvo što se njemu pjesma dopala i što smo mi to kao duet otpjevali.
0: Da.
1: I eto, prezentirali ljudima svoju dušu, svoje osjećaje u toj pjesmi, pa eto, pustit ćemo neka ljudi to na neki način dožive kako ko hoće, kako ko može i želi, i eto.
0: Da, a pjesma ima stvarno zanimljiv naslov, Ljudi poput nas. I kako sad poslije toliko dugogodišnje karijere čovjek može uopće prepoznati svoje ljude? Jer kaže pjesma, sad je dosta raznih lica, raznih priča, ali to stvarno tako kod Jasne Zlokić?
1: Pa ja jesam tako čovjek koji na neki način živi svoj jedan poseban život. Nisam uklopljena u masu i nisam nikad volila biti dio svih na način da smo sad ono nekako, jeli, idemo pa što se dogodi. Nego imam neki svoj svjetonazor i takve ljude biram oko sebe. I tako živim, ja takav život i živim privatno, ne samo glazbeni. I eto, to nekako mi se čini da je taj tekst nekako jako ilustrativan, baš
0: da,
1: upravo i za mene. Jer ja jesam pobornik ljudi koji su dobri, empatični, koji su iskreni, koji su buntovni. Jer ja sam buntovna bez obzira na godine. Ja se nisam još smirila, još nemam potrebu za upotrebu mudrosti, jer takozvanu mir, da se složim u sebi. Ja još uvijek na nepravdu odižem se kod dijete i bunim se. Tako da, eto, to su neke stvari koje ću ja uvijek nekako nositi sa sobom. I tu svoju mjeru koju posjedujem, ja je jako volim, jer ljudi bez mjere nekako mi ne pašu.
0: Mm-hmm.
1: I sad, koliko je takvih ljudi poput mene, ja ne znam, ali ima ih i volim ih i takvima dopuštam da me okružuju.
0: Ljudi s mjerom, sjajno. Ovo ću definitivno zapamtiti. E sad, danas živimo u jednom malo luđem vremenu u kojem nije lako započeti sa glazbenom karijerom, odgovoriti na sve zahtjeve, pa bi mi bilo zanimljivo čuti da danas imate 20 godina i tek pokušavate pronaći svoj put do publike, kako biste to napravili? Bi li to bio neki televizijski talent show?
1: Pa što ja znam što bi ja sad, ne znam što ću napraviti ni sad. Kako li sad da imam 20 godina? Nema pojma. Pa vjerojatno bi išlo u korak s vremenom. U moje doba nije bilo tako, bilo je tih jeli amaterskih natjecanja, prvi glas ovoga, prvi glas onoga, svega je bilo. Sve prvi glasovi, ja sam imala sreću pa sam to sve osvajala, prva mjesta. I kao takva sam pozvana na Splitski festival. Iza toga je bilo puno mojih tih jeli dokazivanja pred javnu scenu koja je bila za mene svečano, Splitski festival. To od djetinjstva pamti kao nešto nedostižno i meni nedostupno. Jesi mlad pa si nesiguran pa ne znaš da ćeš ti jednoga dana

0: godina je sasvim nešto drugo nego što bi ja bila. Vjerojatno bi bila i ja dio takve priče, je li, što ja da. Znam. Ne znam što bi izabrala. Ali je, ako je to dostupno, ako je to jedan taj moment koji je danas, je li, toj djeci dostupan, da ga mogu koristiti za svoje prezentiranje, da ne moraju čekati red, ono, sad dok mene dođe red i tako to kako što smo mi. Sad, koliko je to dobro, koliko je to loše, koliko je to preskakanje sebe, koliko je to manje sazrijevanje, sporije, ne nego brže hoću reći.
1: Brže,
0: u naše
1: da.
0: Doma mi smo imali vremena malo i razmisliti što sad, što slijedi. Imali smo vremena da nekako usporedimo sebe sa drugima, da znamo gdje nam je mjesto, ko smo mi, je li kroz ti jedan polagani uspon.
1: Da.
0: Kad je car naglo dođu do vrha. E sad, sad tu treba biti jako mudar, jako pametan, danas su djeca jako bistrani, su oni tako, da. Jeli, kako i mi mislimo da su oni tako, to eto, zaluđeni sa ovim, sa onim. Oni su bistri i vjerojatno ima oni koji će to jako dobro iskoristiti.
1: Da.
0: To je moj osvrt na današnju
1: situaciju.
0: Da. Ako je pogodak u srijedu, ako u srijedu je li po našu, i ako je to nešto što ste prezentirali ljudima dopadljivo, i pjesma konkretno u ovom slučaju, je li ta koja će ih osvojiti, onda je to. Šta ćemo sad dalje? Njima ne treba ništa, ni radio, ni televizija, ni...
1: Da, da, je. Ali ako sad malo pogledamo na ovu... postupniju, da tako kažem, razvoj karijere i ovu cijelu priču, vi ipak imate evergreene iza sebe i to nije bezazlena titula. Ono što mi je zanimljivo kad vas opet čujem kako izvodite, bili smo na Cesarici pa smo čuli interpretacije mladih izvođača i naravno vas, koji svoju pjesmu danas razumijete potpuno drugačije nego kada ste prvi put snimali?
0: A jo, teško mi je to reći.
1: Mm-hmm.
0: Teško je, sam ih jako puno snimila i jako puno pjesama odpjevala što svoji, što u duetima ovako, jeli, imala sam ti svoj jedan opus dueta, 10 mojih prijatelja, jeli, ja bih tako nazvala prijateljima. Dakle, puno toga sam, koja je to pjesma, nemam pojma, ne mogu je izdvojiti. Ne znam koju bi ovako, koju bi onako. Onako kako sam je otjevala, to je tako valjda najbolje, jer sam je tako i osjećala.
1: Da,
0: e, što
1: to je dobro
0: dala sad, ja nemam pojma, neke ni ne znam, ja i čujem nekad, jer to moja pjesma, kako sam ja to otjevala? Pa to tako, to je, i to je normalno. Ja mislim,
1: sjajno. Sjajno, a kako je to pjevati ovoliko godina skitnicu? Ja vjerujem da svatko traži jasno zapjevaj skitnicu.
0: Je, to je tako neki sinonim za moje ime.
1: Je.
0: Tako da sam tu, navikla sam na nju, malo mi je preko glave više, pjevam je, znala sam je pjeva po 5-6 puta uveče, ono kad je bilo njeno vrijeme, ili kad je buknula.
1: Je.
0: Tako da je, ali je volim.
1: Da, a
0: volim.
1: Priča je da niste vjerovali da će ona napraviti takav uspjeh, je li to istina? Da.
0: Pa nisam, zato što ona meni, to je pjesma koja je strašan tekst, moj Popadić je to napisao da. Predivno. On je tako i živio, zato je ta pjesma i takva, jer ona istinita, ona je životna, on je tako na neki način doživio i svijet oko sebe, i sebe kao takvog, i sve to istina. I zato je tako i pjesma i nastala, moćnog teksta. A glazbeno mi je bila malo, s obzirom da sam ja slušala Barbaru Streisand, Jenny Joplin, onda mi je to
1: sjajno.
0: Tako bilo malo, ja sam skidni, ne mi je to, pa šta ću ja sad to, ja sam očekivala da ću ja pjevat ono ko Barbara Streisand, ko Jenny Joplin, da će to biti takva. Međutim, ja sam onda jako brzo shvatila da je skitnica jako meni prisna i da je to nešto što mi je nekako vodilja dalje. Onda je došla i Povedi me poslije skitnice i tako. Rajko je bio taj koji me znao usmjeriti, koji mi je znao dat, koji je prepoznao mene kao pjevača, kao dušu, kao interpretatora. Tako da je uz njega mi bilo lako, ja sam bila skoro pa i opuštena jer sam znala da on ne pogriješi.
1: Sjajno, koje je to povjerenje, kako je to bitno za jednog glazbenika?
0: Da, je. I hvala mu na tome, ja sam mu zahvalna za svoj život.
1: I na sjajnim pjesama.
0: Da, a nakon, i drugi je njegov, ne znam koji vjetar puše, sve je to Rajkovo.
1: Fenomenalno. I sad nakon više od 40 godina, što vas još uvijek može učiniti nervoznom pred izlazak na pozornicu?
0: Pa, ma nema tu, tu nije, sve mi

0: Činim je nervoznom osjećaj, osjećaj da li će to biti dobro, da li će to sve lipo napraviti, da li će publika biti po mojoj, po mom čefu, da li će biti publika koja će s menom dijeliti tu energiju koju ja, koju im ja davam, da li ćemo se razumjeti, ili će biti onako ono tupavi pa neće uopće reagirati, neće pivati jer ja volim da oni sa mnom pjevaju. Ono, sve me to nekako jeli malo je bocka šta će biti, kako će biti. Da li ću izdržati jer dva sata ja pjevam svoj koncert.
1: O, da.
0: To je nije baš tako
1: nije
0: lako.
1: Nije to malo.
0: Da, a pjesme nisu ni lagane. One su jako zahtjevne, pojedine su još i dosta su mi glasovno i teške. Ali dobro, još uvijek ja to mogu, još uvijek ja davam sebe cijelu. I još uvijek imam publiku pravu, onu koja me, kad se ja umorim, onda oni lijepo pivaju, pa ko bi to plati. Ja rečem, da. Malo ću se ja odmoriti, a sam vi.
1: Sjajno.
0: Tako, eto.
1: Sjajno. E sad, još me zanima nešto. Postoji li pjesma nekog drugog izvođača za koju ste pomislili, e da je bar ova moja?
0: A, ima lijepi pjesama. Ima ih jako puno. Kako ne bi poželjela... Puno njih, da mi ne bih se htjela izdvajati, ali od mojih kolega ima jako puno lijepih pjesama. Jedan opus koji je dao Zdenko Runjić, pa ja bi svakoj pjevala.
1: Sve.
0: Tako da je to, jeli, evo jedan konkretan primjer, tako da je to jako teško reći. A ima i drugih, ali sad da ih nabrajam, ko bi ih ne bi do ujutro.
1: Čime se trenutno bavite u glazbi? Jesu li to nove pjesme, planiranje nekih novih iznenađenja, nastupa?
0: Ba ja zapravo planiram. Nisam ja neki, ja nisam čovjek od velikih planova. Sad ću ja planirati što će biti do godine, sad ću za 12. mjesec, do godine ne. Nemam da. Ja tu naviku. I ova se pjesma dogodila totalno neplanirano. Meni je, jer mi je ponuđena. Ja nisam znala uopće da su Lea i Matko pjesmu radili i da su, kad su je završili, mislili na mene. Ja nisam imala pojma. Dakle, i to mi se dogodilo mimo mog plana. Ko što mi se puno stvari dogodilo, ko što je 50 Cent. I ja sam tamo upala totalno bez plana.
1: Tako je. Sjajno da ste to spomenuli. Kako je život...
0: Niti sam to planirala, niti mi je to bilo. Ma gdje, nigdje mi to nije bilo. A dogodilo se, strašna stvar. Koja me i opet na neki način obilježila.
1: Je.
0: Jer je to bio jedan izazov koji sam ja prihvatila onako više u zafrkanci, misleći ja ću se malo poigrati s tim reperima i to će biti to. Međutim, to je bio ozbiljan nastup. Ozbiljna priprema. I jako sam sretna zbog toga. Tako, a opet kaže, neplanirano. Dakle, vidite kako se dogode neke stvari koje niste ni u snu sanjali da biste mogli napraviti.
1: Da.
0: Da li nisam znala da će, ja sam ti jedini drug iz 87. godine, zaživit u ovom vremenu i da će Torcida izabrat za jedno od svojih himni. Pa to je meni isto bio događaj i doživljaj. Da sam opet preko noći s tom pjesmom izbila u negdje, jeli na površinu. Eto, da. A i to nije planirano. Tako da evo ja vam na neki način hoću reći kako meni ne treba ništa planirati, meni se samo dogodi.
1: Vi samo trebate reći da kad vam dođe.
0: Ja moram reći da i onda je to.
1: Tako da kad vas budu zvali u Split, molim vas recite da. I radujemo se jednom koncertu u Splitu i naravno druženju uživo u našem programu.
0: Aha,
1: a možda i nekom koncertu live, jer imamo predivan veliki studio. Zašto? To bi bilo jako zanimljivo. Kako je čuti...
0: A to je malo teško doveći ili pogon u Split, jer da ja živim u Zagrebu, da živim u Splitu, to bi isti čas.
1: Ma nije to daleko, to se sve lako riješi danas. Danas se lako riješi.
0: Ali to je, ništa nije neizvodljivo.
1: Tako je. Kako je čuti...
0: Jako drago. Radio Split, ja mu se zahvaljujem, je moj vjerni pratitelj svega onoga
1: istina,
0: što ja otpjevam.
1: Istina.
0: I puno hvala urednicima.
1: Da, danas smo u programu baš slušali jako puno vaše glazbe.
0: Je, i hvala vam na tome od srca. I hvala dragim slušateljima što me slušaju.
1: Da,
0: eto,
1: hvala vama
0: zaista. Ima.
1: Htjela sam reći da je zaista opravdana ova riječ legenda uz vaše ime, no je li vam to godi ili vas... Što vam uopće izaziva to kad kažemo?
0: Mislite li mi godi ili me čini starijom? Ili to
1: o, ne znam.
0: Šalim se. Da. Pa čujte, a šta je, mislim, legenda? Ja sam jako jednostavan čovjek i nije mi, meni to sve drago, ja ne mogu reći da nije, to su lijepe stvari, to su lijepa priznanja, to je lijepi osjećaj, da ste napravili nešto i da su to ljudi prepoznali, pa ne može biti ljepše od toga.
1: Da.
0: Ali da to mene drži kao nešto što mi ono, znate, stvara neki, koji budi ego nekakav, ne, nemam to u sebi, ali zadovoljstvo da, i lijepo je i... A samo to mene brzo prođe. To mene brzo prođe. Ja to doživim i dobro, idemo sad dalje.
1: Idemo dalje.
0: Da.
1: Idemo dalje čekati nove pozive i novo da i naravno jako puno glazbe. Velika hvala na ovom razgovoru o dvojnom vremenu.
0: Hvala lijepo vama na pozivu. Ja sam počašena što sam dio vaše emisije. Sad je to toplista, jel da? Koliko
1: tako je, pjesma na našoj
0: topnjaci.
1: Da,
0: koliko je već godina?
1: O, koliko postoji topnjača, ne znam. Možda je starija i od mene.
0: Ja sam čula za nju odavno.
1: Tako je.
0: Kad bude neki jubilej rođendanski, onda ćemo slaviti.
1: Ajme, super, dobra ideja. Evo, urednik je čuo, realizirat ćemo to, a onda ćemo realizirati ovu ideju sa velikim studijem.
0: Dobro.
1: Ajme, super.
0: A da imamo puno smo od svega sebi zadali, vidite.
1: Da. Da. Draga Jasna, velika hvala još jedan put i hvala za glazbu, hvala za razgovor.
0: Hvala lijepo vama, počašćena sam još jednom, pozdrav svim slušateljima i ugodno vam poslijepodne.
2: Provele noć na putu kojim kreću od davnina, naši snovi prema svijetu s Perkovića

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Županijska liga protiv raka na Peristilu je danas predstavila Rozu, zaštitno lice utrke Think Pink Race for the Cure, koja će se iduću subotu održati u Splitu. Roza je predstavljena u pratnji 10 žena koje su pobijedile rak dojke, a one su otpjevale pjesme grupe Daleke obale, Roza i Olivera Dragojevića Vjeruju ljubav. Inače, Roza je boja nade i boja koja ističe borbu protiv raka dojke. Organizatorica utrke Race for the Cure Vinka Abramović-Muštra.
2: Race for the Cure je najveća svjetska manifestacija koja daje podršku oboljelima od karcinoma dojke. Održava se u 140 gradova svijeta, a Split ponosno nosi koncesiju za našu državu. Race for the Cure održava se 4.10. u 11 sati na Splitskoj rivi i pozivamo sve slušatelji da nam se priključe. Danas predstavljamo Rozu na Peristilu, znači Roza je, znamo hrvatska riječ za pink je roza, a Roza je boja nade i boja žena koje se bore sa karcinomom dojke. Ali Roza u Splitu znači nešto puno više, znači podršku, znači nadu, znači pismu, znači Marijana Bana i Daleku obalu i zbog toga smo eto uzeli Rozu kao zaštitnicu naših žena koje se bore sa karcinomom dojke. Roza može biti vaša kolegica, majka, žena, prijateljica, susjeda, dakle svaka žena koja se bori sa karcinomom. I stoga ovdje na Peristilu predstavljamo našu Rozu, koja u biti predstavlja karakter svih tih žena, predstavlja karakter super junaka, ali ona zna da je njena najveća snaga ne u plaštu koju nose, sve one nose plašt superheroja, nego je najveća snaga u ljubavi i ljudima koji joj daju podršku.
1: Lokaliziran je požar otvorenog prostora koji je tijekom noći buknuo na području Sirotkovića u Strinjinama. Na terenu je trenutačno 47 vatrogasaca s 18 vozila. Prema prvim procjenama požar je zahvatio 4 hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume. O velikom problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, slučaju Gospić i tome tko je odgovoran za propuste i postojeće stanje, riječ je bilo u intervju tjedna Hrvatskoga radija. Poslušamo stručnjaka za zbrinjavanje otpada Viktora Simončića.
3: Jedino što napravimo, i to napravimo krivo, mi prevedemo direktive i uredbe za koje ne znamo šta smo preveli, šta iza toga slijedi. Jer svaka direktiva ili uredba o otpadu znači iza toga nešto i investicije. Sve države svijeta, oni te uredbe prilagođavaju sebi i svojim mogućnostima. I recimo sve mjere u zaštiti okoliša su mogle biti najveći kotac zamašnjak za kompletnu privredu Hrvatske. Mi to nismo napravili. Sada mijenjamo zakon. Ma nama ni jedan božji zakon ne vrijedi i ne pomaže. Ovi zakoni koje mi danas imamo su jednaki onim zakonima koje imaju i sve druge države. Samo što problem je to što mi ne provodimo to ipak na neki naš način. Netko nekome daje dozvolu da nešto radi. Na osnovu čega da tu dozvolu. I ovaj u Gospiću, nije to počelo bez veze. Netko je dobio neki papir jer je rekao da će iz toga nešto raditi. Ali onda netko počne kršiti sva pravila. Ministarstvo ima obavezu rada upravnog nadzora i ministarstvo bi trebalo prekontrolirati kako te dozvole izgledaju. Ali u tom ministarstvu treba sjediti netko ko gleda te dozvole, ko u autu ima čizme. Zašto čizme? Jer samo onaj ko ima čizme i hoda po deponijama može ocijeniti da li nešto može ili nešto ne može. Znači odgovornost države maksimalna. Znači tu nema pitanje ko je kriv.
1: Jon Nesbø, norveški književnik, pisac kriminalističkih romana i tvorac detektiva Harija Hulea, večeras će gostovati na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe. Nesbø će u Splitu potpisivati svoje knjige te najaviti hrvatsko izdanje svoje najnovijeg romana Završni kadar, 14. u seriji o detektivu Hariju Huleu. Nesbø je ovo drugi posjet Splitu, a sutra će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture.
0: Sport.
1: Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Inače, posljednji trening propustio je Martin Baturina, no dobra je vijest da se od viroze oporavio Luka Modrić. Utakmica u Pragu počinje u 20.45 s prijenos na drugom programu. Biće to ujedno povratnički debi izbornika Slavena Bilić.
4: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
1: Poslušajmo i dokapetana Ivana Perišića.
5: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari. Radili smo dobro, imamo neke novitete uveli, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi, jedva čekamo.
1: U košarkaškom prvenstvu Hrvatske Split sezonu otvara gostovanjem u Dubrovniku večeras u 20 sati. O utakmici i ambicijama u prvenstvu trener žutih Damir Ančić.
6: To je ekipa koja je u Samobor bila najugodnije iznenađenje prošle sezone. Na kraju krajeva mi smo doli izgubili jednu utakmicu, jednu smo bili u velikom egalu. Imaju istog trenera, promijenili su nekoliko igrača, međutim struktura i šta igraju je ostalo isto. Mi smo kompletno novi na ovom turniru, smo pobijedili, međutim to meni ništa ne znači jer sigurno su i neke stvari ostale skrivene, sigurno s naše strane, ali tako i s njihove. I mi u odnosu na tu utakmicu imamo još dva nova igrača, ali mi smo KK Split i mi idemo u Hrvatskoj ligi svaku utakmicu na pobjedu. U gostima bilo kući.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka iznose Knin 20, Šibenik, Zadar 21, Komiža, Split 22, Makarska 23 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičarka Bruna Marijani.
7: Pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, samo ponegdje pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona prolazno ukrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A maksimalna temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: klasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Jurković.
1: Tu sam.
2: Nikola, koliko radite kao poštar?
0: A evo, tek sam počeo, ima skoro 2 mjeseca će sabe.
2: Jel vam se sviđa ovaj posao?
0: Pa je, za sve okej.
2: Okay. Imate električni motor?
0: Je.
2: Koliko puta u ulicu dolazite?
0: A ovis, ako fali, vrati se.
2: Jer svaki put je drugi poštar, kako to?
0: Skupa smo ja i ovi kolega. Mislim, on kad je na, u Slatinama tamo, ja sam vidio vama čio, tako se minjam.
2: Ima li Indijaca u pošti koji raznose poštu?
0: A, ima, ima. Samo Indijici, 4 ih je za sad. Prvo je bilo 2, onda je...
2: Samo gledaju kućnu adresu.
0: Samo kućnu adresu, pomoću ovoga mobitela, aplikacije ove jedne. Šta im kao kaže lokaciju i na svakoj kući je broj. Složi novi jedan poštar i onda po tome isto.
2: Je li oni isto prevoze poštu električnim motorima ili kako?
0: Dvojica su na električnom ili jedan čak. Ova, ostali su na ovom običnom.
2: Bio je ovo poštar Nikola Vukman. Poštovani dragi slušatelji, postoje zanimanja koja nisu samo posao. Nekada su bila dio života svakoga sela, a ljudi koji su ih obavljali postajali su članovi svake obitelji. Takav je bio i poštar. Donosio je pisma, mirovine, dobre i loše vijesti, no prije svega donosio je riječ, osmijeh i osjećaj da netko nije zaboravljen. Danas vas vodimo u Prapatnicu, malo mjesto u Trogirskoj Zagori, odakle nam dolazi naš gost Jozo Abaza, čovjek koji je 30 godina kao poštar povezivao ljude i njihova sela. Radeći kao poštar, postao je jedno od najprepoznatljivijih lica svoga kraja. Jozo je bio pismonoša u Prgometu, a prve 2 godine rada pošte u Primorskom Dolcu bio je njezin voditelj. Vozio je poštu u čak 8 mjesta, dijelio mirovine, poznavao gotovo svaku obitelj i stekao povjerenje koje se danas teško može zamisliti. Danas ćemo s njim prošetati kroz uspomene na jedno vrijeme kada je poštar bio mnogo više od čovjeka koji donosi poštu. Gospodine Jozo, lijep pozdrav i hvala što ste izdvojili vrijeme za razgovor s nama.
3: Hvala lipa.
2: Recite vi nama, kako je počela vaša priča u pošti i jeste li tada mislili da ćete ondje provesti veći dio radnog vijeka?
3: Ja sam radio u 4 firme. Najprije sam radio u jednom firmi u građevinskom graditelj Trogir. Kad sam otišao u vojsku, kad sam se vratio, završio sam tečaj za brodoravnača, radio sam u brodogradilištu u Trogiru i onda sam jedan čovjek ponudio u povjerenju da bi došao biti stražar, onda se zvala firma Sigurnost na Labišticu. Tu sam odradio 6 godina, bio sam marljiv i uredan radnik i onda se pojavilo jedno mjesto za listonoš, odnosno poštara u Prgometu. I ja sam dao natječaj i tako su me tamo primili. I radio sam od 83. do 13. 30 godina u Prgometu. Prvo vrijeme sam nosio sela Trolokve, Prgomet, Labin, Ljubitovca, Prapatnica. Poštana je dolazila sa vlakom, što je to bilo malo interesantno. Vlak koji je putova Split-Knin, Knin-Split, on je nosio nami poštu, ja bi ga na stanici čekao. I po kiši, i po zimi, i po vrućini, niko te nije pitao. I normalno, onda je bilo i kašnjenje vlakova. Stojiš na stanici, torba puna, moraš ići na posao, a moraš čekati da pridaš viću za Split. I tako kasnije otvorila se par pošta, otvorila se pošta u Primorskom Dolcu. I ja sam imao jednu kolegicu koja je mene obučavala. Bila je Primorski Dolac. On je jedno veliko selo u našoj županiji zapadnom. I bio je Sitno Gornje i Bogdanovići. Opis posla je bilo od 8 do 12 u uredu, a od 12 do dalje nositi poštu jedan dan Sitno i Bogdanovići, a jedan dan Primorski Dolac. Tu sam radio 2 godine i mogu vam reći da sam tu i dobio side kose u glavu, jer nije bilo ni onda ni mobitela, ništa, bio je telefon jedan, pa naplaćivaj telefon, pa račune, pa i tako, ali sam izdržao. I onda se pojavilo mislo da se ja ponovo vratim u Prgomet i onda sam ja zamolio šefa, ja želim biti dobar poštar, ovo meni malo previše, i onda su posle primili tamo jednu voditeljicu i jednog poštara. Znači oni su radili dvojice što sam ja radio sam. U Prgometu opet je došlo do neke organizacije da se pošta Primorski Dolac ukida kao dostava, a ostaje ured kao ured i dan danas radi. Onda su mene zamolili i napravili samo razgovor, bili ja uzeo sve, prida se, bile 8 sela, ali s tim da neću više ići na motoriću, nego sam dobio službeno auto u pošti. Tako sam ja pristao, mada su me kolege gadile zašto to je pristajen, zašto nekome uzmam isto, međutim danas se pokazalo da je to bilo ispravno i pošta je dolazila u Prgomet, dostava je bila iz Prgometa i ja sam to obavljao. A sada pošta se vrši dosta dostava iz Trogira. Sad vi zamislite doći u Trogir, uzeti poštu i nositi u Bogdanoviće sitno 8 sela, dok sam ja to radio u Prgometu. Međutim, i pošta više nije ono što je bilo. Evo sad se dogodilo da nam dođu ljudi iz Filipina ili Indije nosu poštu. I ja u svaka doba, recimo, ako je bila zimska doba, zna sam gdje su ljudi na kući, kada su poljoprivredni radovi. Ja sam inače prirodno vesel čovjek. Ja bi na motoru, ojka, onda bi oni rekli, evo našega Joze, evo poštara je tako.
1: Svako naše malo smišno visto jema svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno visto jema svoje brige. Svoje snove, lipe žele, one stvari i svoje kampione.
2: Ljudi često kažu da je poštar bio više od poštara. Koliko su vam se ljudi povjeravali i kakav ste odnos imali s njima?
3: To je bilo toliko povjerenje da to ko nije probata ne može vjerovati. Ja sam imao situacija da sam znao mojim penzionerin stanje računa dok njihova dica to nisu znala. Jednom se napravio jedan škerac da sam izvješće sinu od jedne bake i ja sam došao nakon 10 dana, ona meni govori, ajme meni šta si mi to napravio. A ja ono po crveni, šta mi sad sam sad falija. Kada si mi izvješće mome sinu, on je vidio koliko ja imam novaca na računu.

0: čisto, po duši je uvi čisto.
1: Gospodine Jozo, vi objasnite našim slušateljima što je bio trg mudrosti u svakom selu.
2: U svakom komšiluku, ili neko kaže zaseoku, uvijek je bilo jedno misto gdje bi se svit sastaja. Znači, to misto skoro pa nikada nije bilo da nema nikoga. I onda bi se to zvao trg mudrosti, tu bi se nadmudrivalo, pa bi se i razgovaralo o tih poljoprivrednim radovima, o svim događajima, gdje se ko ženi, gdje se ko udaje, pogotovo stare babe i sve. I na jednom prilikom bila je inflacija, bilo je nestašica novca, donio sam ja penzije i sad ja govorim, ljudi, strpite se, neće biti za svakoga, nema dovoljno novaca. A govori jedna ženska koju neću imenovati, bogati, meni daj moje, šta je mene briga za drugim? A govori drugi jedan sused, slušaj Jozo poštare, meni ne treba, ja imam još lanjski.
1: Dobro. A kakve su bile inače isplate mirovina na tom trgu mudrosti, pa jesu svi dolazili ili ste morali odlaziti po kućama?
2: Bilo je ljudi s pravom koji nisu htjeli da znade koliko oni imaju mirovinu, a ja sam te ljude već poznava i već su oni mene upozorili. Nisu se ljudi bojali koliko ko ima mirovine, a sve su to bile smiješne i male mirovine. I još je bilo i izotataka od onoga Drugog svjetskog rata, pa je bilo to naknadno kao invalidine kao što i danas imamo. Ali one ljude koji nisu htjeli da niko njima zna, ja bi njima nosio na kuću, na vrata.

0: No Jozo nije poznat samo po poštanskoj torbi. Kao član kulturno-umjetničkog društva Labišnica čuva ojkanje, drevni napjev Dalmatinske zagore kojega je odvelo čak i u Pariz, gdje je predstavljao hrvatsku nematerijalnu kulturnu baštinu. Kada se te dogodilo? Koje je to bilo godine?
1: To je bilo 2012. u 10. mjesec. Ja mislim 25.10. Dakle, bilo kada smo išli tamo. I iskreno, prvi put sam se vozio i s avionom, a isto ujedno tako, ja da sam imao puno novca, ja bi kupovao cimerat i gradija kuća, ja ne bi otišao Pariz vidio. A ovako sa mojim glasom i sa mojim pivanjom i sa ljudim dobrim, ja sam otišao u Pariz, a što to malo ko je doživio. Mi imamo gore u selu svoj napjev, zove se ojkanje ili treskanje, orcanje. I onda smo oformili jednu grupu muških i ženskih ojkavica i onda je trebalo ići predstavljati u Pariz nematerijalnu kulturnu baštinu našega ojkanja, koja je to zaštićena, ona se spominje tamo oko negdje 714. godine. I onda Joško Čeleta sa našeg područja, etnomuzikolog koji se s tim bavi, on je istraživa koga bi on to mogao pozvati. I onda su bile ovdje tri ženske, gospođa Ivanica, Rosa i Dragica, i ja, među njima Blaženi muški. Mi smo tu uvježbavali se, bili su četvorice iz Gruda, iz Hercegovine, i bilo je četvorica iz Istre. Tvrtko Zebec, on je bio direktor etnomuzikologije, i mi smo skupa išli u Pariz zastupati našu ojkavicu, nekulturnu materijalnu baštinu. Kad neko čuje ojkavicu, oni kažu, eno, napili su se, eno, kriju se, ojkavicu ne može pivat svako i neka svak pokuša. Kad smo mi bili u Parizu, kad smo mi to sve skupa odradili, najprije bila prezentacija, bilo je na francuski napisano šta mi izvodimo,

0: I kad smo mi sve skupa završili, u Indiji je običaj da se publika rukuje sa nama izvođačima. A to su bili većinom ljudi, naši iseljenici. I onda kad smo mi izvodili taj tekst, onda je mene kolegica povukla za moj kaparan, ona je mislila sa nešto falija. Onda smo se mi svi skupa nasmijali. Kad smo mi izašli van, nama govori jedna ženska. Znate šta je vama bilo najljepše? Kad je gospođa povukla gospodina za kaparan, pa kad ste se vi nasmijali, šta ste niste još smijali, nami fali smijeha.
1: Hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćete i dalje pjevati i uveseljavati publiku.
0: Hvala i vama i lijep pozdrav.
1: Vrijeme se promijenilo. Danas račune plaćamo preko mobitela, poruke stižu u sekundi, a pisma su postala rijetkost. Ipak priče poput ove podsjećaju nas da je nekada poštar bio mnogo više od čovjeka koji donosi poštu. Bio je glasnik dobrih vijesti, čuvar povjerenja, prijatelj starijih ljudi i čovjek kojemu su se otvarala vrata i srca. Naš gost Jozo Abaza ostavio iza sebe više od 30 godina predanog rada, tisuće prijeđenih kilometara i bezbroj ljudskih priča koje se ne mogu zapisati ni u jednu poštansku knjigu. Poštovani slušatelji, hvala na pozornosti, do slušanja u nekoj novoj radijskoj priči.

0: 12 sati i 43 minute. U našem vikend programu odlazimo do Peristila, gdje je Županijska liga protiv raka danas predstavila Rozu, zaštitno lice utrke Think Pink Race for the Cure, koja će se iduću subotu održati upravo u Splitu. Roza je predstavljena u pratnji 10 žena koje su pobijedile rak dojke, a one su otpjevale pjesme grupe Daleke obale, Roza i Olivera Dragojevića Vjeruju ljubav. Inače, Roza je boja nade i boja koja ističe borbu protiv raka dojke. Na predstavljanju Roze bio je naš kolega Marino Marinčić. Poslušajmo što je doznao od organizatorice utrke Race for the Cure Vinke Abramović-Muštra.
1: Race for the Cure je najveća svjetska manifestacija koja daje podršku oboljelima od karcinoma dojke. Održava se u 140 gradova svijeta, a Split ponosno nosi koncesiju za našu državu. Race for the Cure održava se 4.10. u 11 sati na Splitskoj rivi i pozivamo sve slušatelji da nam se priključe. Danas predstavljamo Rozu na Peristilu. Znači, Roza je, znamo hrvatska riječ za pink je roza. A Roza je boja nade i boja žena koje se bore sa karcinomom dojke. Ali Roza u Splitu znači nešto puno više, znači podršku, znači nadu, znači pismu, znači Marijana Bana i Daleku obalu. I zbog toga smo eto uzeli Rozu kao zaštitnicu naših žena koje se bore sa karcinomom dojke. Roza može biti vaša kolegica, majka, žena, prijateljica, susjeda, dakle svaka žena koja se bori sa karcinomom. I stoga ovdje na Peristilu predstavljamo našu Rozu, koja u biti predstavlja karakter svih tih žena, predstavlja karakter superjunaka, ali ona zna da je njena najveća snaga ne u plaštu koju nose, svi one nose plašt superheroja, nego je najveća snaga u ljubavi i ljudima koji joj daju podršku.
2: Vinka, kako stojite s prijavom?
1: Registracije se odvijaju izvrsno, mi već imamo više od 2700 prijavljenih, lani je bilo 5000 ljudi, ali znate kako su Splićani poznati, sve u zadnji čas, tako da u ovih tjedan dana očekujemo još najmanje toliko prijava. Ja vjerujem u Split i vjerujem u Splićane i vjerujem da će Riva 4.10. biti puna podrške i da ćemo svi biti zajedno biti Rozina snaga.
2: Imate sada priliku eteru Radio Splita za one koji se još ne čekaju da ih pozovete slobodno.
1: Dragi naši slušatelji, dragi podržavatelji, sve vas pozivamo, dođite 4.10. na Splitsku rivu i zajedno budimo Rozina snaga. Čeka vas i predprogram, čeka vas Meri Cetinić, znači nakon manifestacije imamo koncert Meri Cetinić, u podne puštamo bijele golubice u znak podrške onima koji više nisu s nama, ali evo s radošću i s ljubavlju ih se sjećamo.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Županijska liga protiv raka na Peristilu je danas predstavila Rozu, zaštitno lice utrke Think Pink Race for the Cure, koja će se iduću subotu održati u Splitu. Roza je predstavljena u pratnji 10 žena koje su pobijedile rak dojke, a one su otpjevale pjesme grupe Daleke obale, Roza i Olivera Dragojevića, Vjeruju ljubav. Inače, Roza je boja nade i boja koja ističe borbu protiv raka dojke, rekla organizatorica utrke Race for the Cure, Vinka Abramović-Muštra.
2: Race for the Cure je najveća svjetska manifestacija koja daje podršku oboljelima od karcinoma dojke. Održava se u 140 gradova svijeta, a Split ponosno nosi koncesiju za našu državu. Race for the Cure održava se 4.10. u 11 sati na Splitskoj rivi i pozivamo sve slušatelji da nam se priključe. Danas predstavljamo Rozu na Peristilu, znači Roza je, znamo hrvatska riječ za pink je roza, a Roza je boja nade i boja žena koje se bore sa karcinomom dojke. Ali Roza u Splitu znači nešto puno više, znači podršku, znači nadu, znači pismu, znači Marijana Bana i Daleku obalu i zbog toga smo eto uzeli Rozu kao zaštitnicu naših žena koje se bore sa karcinomom dojke. Roza može biti vaša kolegica, majka, žena, prijateljica, susjeda, dakle svaka žena koja se bori sa karcinomom. I stoga ovdje na Peristilu predstavljamo našu Rozu, koja u biti predstavlja karakter svih tih žena, predstavlja karakter superjunaka, ali ona zna da je njena najveća snaga ne u plaštu koju nose, svi one nose plašt superheroja, nego je najveća snaga u ljubavi i ljudima koji joj daju podršku.
0: Na hodu za život u Sinju, koji je danas održan pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, okupilo se oko 400 ljudi iz Sinja i Cetinske krajine. Njih su podržali sinski Franjevci na čelu s guardijanom i rektorom Framarinkom Vukmanom i župnikom Fra Antonijom Mravkom. Hod je podržao i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
3: Zalažem se za barem ovako pristojan vid podrške, otvorene potpore ljudima koji su na braniku života. Sam sam otac, ovdje sam danas i kao vjernik i kao obiteljski čovjek, ne samo kao ministar. Naravno da osjećamo zbog čega ljudi hodaju, ne samo da daju potporu, nego i žele da se jedan zakon koji je još iz 70-ih godina, taj komunistički zakon, da se on na jedan način revidira, promijeni, da se on osuvremeni, naravno po pravilima i pogledima struke i znanstvenog pristupa, pogledu od začeća do prirode smrti. Naravno da treba čuti glas ljudi, glas obitelji i glas onih koji se bore da Hrvatska živi.
0: Poslušajmo što je poručila koordinatorica Hoda za život u Sinju, Nina Bilić.
4: Ovo je prilika svima nama da naučimo što je ljubav i davanje sebe drugima. Budemo oni koji štite život, te donose radost i mir, birajući život, a ne smrt. Svako ljudsko biće nosi neprocjenjivu vrijednost. Život nije privilegija snažnih, zdravih, željenih ili savršenih. Život pripada svakome. Pobačaj nikada nije rješenje. Rješenje je ljubav, prihvaćanje života. Borite se za svoje dijete uvijek.
0: Lokaliziranje požara otvorenog prostora koji je tijekom noći buknuo na području Sirotkovića u Srednjinama. Požar je zahvatio 4 hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume. O stanju na požarištu Zoran Cicvara i Županijskog operativnog centra Split.
5: Dojavu za ovaj požar smo zaprimili sinoć u ponoći 46 minuta. Na teren su odmah izašle snage sa operativnih područja Split, Kaštela, Trogir, Solin i Omiš. U 9.15 sati požar je lokaliziran. Trenutno na terenu imamo 18 vozila i 47 vatrogasaca koji rade na sanaciji požara. To će vjerovatno danas tijekom dana biti na terenu, ili sve te kolege, da do noći to bude u potpunosti ugašeno. U nijednom momentu nisu bili ugroženi niti ljudi, niti objekti i imovina ljudi. Nema nikakvih više problema.
0: Sport. Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Utakmica u Pragu počinje u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Biće to ujedno povratnički debi izbornika Slavena Bilića.
6: Trčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, pa i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice, tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Zadar 22, Knin, Komiža, Šibenik, Split 24, Makarska 25 Celzijevih stupnjeva, a u vremenu u nastavku dana sinoptičarka Bruna Marijani.
7: Pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, samo ponegdje pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona prolazno ukrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A maksimalna temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji, kreće još jedan naš start subotom i jasno u centru pozornice danas utakmica prvog kola elitne skupine Lige nacija između Češke i Hrvatske koja će se od 20 sati i 45 minuta igrati u Pragu. Ima i drugih zanimljivih sportskih događanja, jasno o svemu tome govorit ćemo u minutama koje slijede. U ovom uvodu još samo reći da je krenula i malo nogometna sezona u Hrvatskoj. Jučer u prvom kolu na Gripama Tortira Biberon uvjerljivo poražena od aktualnih prvaka Olmisuma 7-1. Sutra u Makarskoj Novo vrijeme dočekuje Skver, u ponedjeljak novi prvoligaš Hajduk gostuje kod aktualnih osvajača Superkupa i državnih doprvaka Rijeke. Malo ćemo po običaju još zasvirati, nakon toga krećemo prema Pragu. Kolega Marko Šivak opširnije će nam kazati što su jučer na konferenciji za novinare govorili izbornik Slaven Bilić i Ivan Peršić.

0: Welcome to the big show.
1: Start. Slaven Bilić na hrvatskoj klupi debitirao u kolovozu 2006. protiv Italije u Livornu. 20 godina kasnije u Pragu ponovo će nas predvoditi u novom reprezentativnom poglavlju koje kreće s natjecanjem u Ligi nacija.
2: Nemam tremu, uzbuđen sam, Bože moj, uzbuđen sam, ali ne danas, uzbuđen sam od kad sam postao izbornik i pogotovo kad su počeli ove pripreme, ovih par treninga, ono, kako se kaže, nabrijan si, jel tako? Moj, motiviran si. Eto to, spremni smo. Zato imam više razloga, nije to samo po poziciji, nego te uzbude na pozitivan način, jeli, kad vidiš kako oni, najprije kako dobri igrači imamo, drugo kako imamo atmosferu i sve skupa, i kako oni treniraju, kako se oni ponašaju, kako oni sve na vrhunskom nivou, i prema tome znamo da je nogomet takav kakav je, znamo da su i češki izbornik je isto tako motiviran i uzbuđen, jel tako, i oni imaju svoje kvalitete, znamo šta je nogomet, ali ja mogu govoriti samo o našoj ekipi i ne mogu biti zadovoljniji nego je. Možda da je bilo još par dana treninga bi naravno bilo bolje, jer je prvo okupljanje, pa da popričaš sa svima malo više, ovako s te strane je to bilo malo na brzinu, drugi put će biti još bolje, još ćemo se više znati, baš s ovima koje ne znamo, jeli? I oni će se upoznat s nama na kraju krajeva, ali niko, ona osnovna poruka, ja mislim, prenesena ili od njih primljena dobro, niko nije u grču negativno, niko nije ono, svi su motivirani, ali ne na način, ajme majko, ako ne budem dobar 20 minuta, ako falim dvije prve lopte, šta znam, gotov sam, jeli ne. Tako da, jako sam zadovoljan.
1: Bilić u oči večerašnjeg dvoboja ima malo dilema. Vezane su uglavnom u zdravstveno stanje igrača. Sinoćni je trening propustio Baturina, a tijekom današnjeg dana izbornik mora odlučiti hoće li igrati Luka Modrić. Kalkulacija za ogled s Češkom neće biti. Bilić neće štedjeti igrače zbog dvoboja sa Španjolskom u utorak u Sevilji.
2: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom koju mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove, su po imenima, ono zvuči nestvarno, je tako? Međutim, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom, jel tako? I na kraju krajeva dobro je kreniti, jedan dojam, a i rezultat će determinirati kako u prvoj utakmici će utjecati na to kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku. Naravno da moramo voditi računa da imamo 4 utakmice, da imamo neke dijelove terena gdje nam igrači ne igraju 90 minuta i da moramo paziti tako. I nije bitno, bitno je, nije samo bitno ko počinje utakmicu, bitno je ko završava utakmicu, tako da mi vidimo da će u svakoj utakmici će sudjelovati njih, ja se nadam, 16, jel tako.
1: Bilić je pozvao 27 igrača za ovaj ciklus Lige nacija. Svjestan je da primjerice u napadu ima gužvu, jer čak 6 igrača konkurira za jednu poziciju. S druge strane, ritam utakmica tjera ga da ipak malo dozira minutažu, počevši već večeras od Praga.
2: Ima nas najprije 27. Ne mogu, nažalost, svi vidjeti. Biće 23 na klupi, ali mi smo u takva, najprije takav dio sezone, drugo je toliki broj imamo utakmica i ono treće najvažnije, naši igrači ne igraju svi 90 minuta, neko ne igra ni 45 minuta, neko igra po 20 minuta, neko zadnje 3 utakmice, većina njih nije odigrala puno. Zato, ne govorim to ka alibi, mi smo top, ali zato ih isto tako moramo voditi tekako računa da neki igrači igraćeš 90 minuta, pa možda sljedeću neće, ali kad počneš to, tu te trebamo, igraš 90 minuta, a vas ćemo pa rasporediti po rasporedićemo minutažu da ne da zadovoljimo da je svaki od njih ušao i dobio priliku jer ih ima 27, nego zato da, da imamo najbolje šanse na taj način na svakoj utakmici.
1: Kod Češke nije bilo promjena u sastavu, dio igrača preskače Hrvatsku zbog ozljeda, neke novi izbornik Santi nije zvao, a Darida i Šik su se oprostili od reprezentacije. S druge strane, Slaven Bilić je nedavno izjavio da sanja uspjeh s Hrvatskom.
2: Treba sanjati, ako ga ne sanjaš, nećeš ga ni osvojiti, jel tako, bar ja to tako gledam. Gledaj, svi pričaju o kultu hrvatske reprezentacije, o atmosferi u hrvatskoj reprezentaciji, ona je stvarno tako da je hrvatska nogometna reprezentacija je ogledalo hrvatskog sporta u biti. Sve se gleda kroz nju, a to onda postaje i ova privilegija, ali isto tako i velika odgovornost, jer si stalno, ne samo igrači, nego i stav, stalno si pod lupom, pod povećalom. Kad je nešto dobro, onda ti se... Znaš, kad je na kavi dobro, onda ti se ne ide s te kave, Bože moj. Tako i igrač, to je pokazatelj jedan. Ne ide ti se iz nje ako je nešto dobro, ako se osjećaš dobro, ako pridonosiš tome, ako pobjeđuješ, ako osvajaš i ako te hvale, Bože moj. Što se kod njih događalo, ja ne znam, je li... Opet zna za Suče kada je jako karakteran igrač, da je on onaj, ne možeš biti 7 ili koliko godina u West Hamu ako nisi čvrsto karaktera, je li tako? Ali, Bože moj, pustimo to na stranu, možemo samo govoriti da je hrvatska nogometna reprezentacija i odgovornost i privilegija i čast i snaga i... Ja sam to i ovih par dana, iako sam bio i prije i kao igrač i kao trener, kasnije kao navijač, ovo sam dobio potvrdu s tim što još mogu reći da ovo još nekako prošlo i vremena da je to još uznapredovalo.
1: Slavenu Biliću dvoboj u Pragu bit će 66. utakmica na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Do sad ima 42 pobjede uz 15 remija i 8 poraza. Dvoboj s Češkom donosi početak nove priče.

0: Zbog kraće viroze kapetan Luka Modrić dobio je poštedu za jučerašnju konferenciju za novinare na kojoj se pojavio njegov zamjenik Ivan Perišić. Govorio je o Češkoj koja nam je bila suparnik u kvalifikacijama za ovogodišnje svjetsko prvenstvo. U Osijeku je naša reprezentacija pobijedila 5-1, a u Pragu je također na stadionu Slavije gdje ćemo igrati i večeras odigrala 0-0. Na klupi je Ivana Hašeka naslijedio Santi, igračka legenda Atletico Madrida, ali i izbornik koji je s mladim reprezentacijama Španjolske osvojio 6 medalja, od kojih posljednju na olimpijskim igrama u Parizu.
1: Češka ima novog trenera, tako da možda ovo sve što je bilo, što se njihove strane tiče na svjetskom prvenstvu, možemo možda zaboraviti, moramo se pripremiti za nove stvari možda u njihovoj igri. Gledali smo neka videa, gledat ćemo još i večeras i sutra ujutro, tako da moramo biti spremni na sve varijante i kao što sam 100 puta rekao, jedva čekamo izaći sutra igra za Hrvatsku.
0: U ponedjeljak je na konferenciji za novinare izbornik Bilić rekao da ima 2 Perišića, da bi jedan igrao beka, drugi krilo. Obojica u prvih 11.
1: Lipo ću te stvari, kako pohvale, tako su mi uvijek bile gorivo za naprijed, tako i kritike, tako da sve te stvari su lipe i to sve, ali opet bez rada i bez svake godine na što možemo napraviti, što možemo dati za klub, tako i za Hrvatsku, tako da nema življenja na staro slavi, idemo dalje, idemo u nove pobjede i spremni smo za sutra.
0: Promjenom izbornika trebalo bi biti i novosti u igri hrvatske reprezentacije, poručuje Perišić, no nije htio otkrivati detalje prije premijernog nastupa u Pragu.
1: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari, to ćete vidjeti sutra, tako da nećemo sad otkrivati puno. Radili smo dobro, imamo neke novitete, uveli, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi, jedva čekam.
0: Reprezentaciju će ponovo voditi Slaven Bilić, kod kojeg je Perišić debitirao u dresu s HNS-ovim grbom na prsima.
1: Vežu me lijepe uspomene na izbornika, debitirao sam u Gruziji zadnje pol ure, to protiv Češke. Sam ostao na klupi, bio sam ljud sigurno, tako da pričali smo o tome, malo smo se zezali. Evo, izbornik je tu ponovo nakon 14.

0: Tiš čak 4 utakmice u samo 11 dana, a Ždrijeb je posebno bio nemilosrdan prema Hrvatskoj. Biće tu neugodno gostovanje kod Češke, 2 ogleda sa svjetskim prvacima te 1 utakmica s osvajačima bronce s posljednjeg svjetskog prvenstva.
1: Promijenili su ovaj sistem, stavili su 4 utakmice u kratko vrijeme. Novo je i za nas, tako da svi igrači, koliko nas ima tu 26-27, moramo biti spremni, svi će, ja mislim, dobiti minutažu. Moramo biti pametni jer duga je sezona pred nama, sada da neko ne odigra 4 utakmice da se ozlijedi, to nema smisla, tako da pričali smo i o tome i svi igrači koji su tu željni su i čekaju svoju priliku. Važne su pogotovo ove koje nam znači, jer koliko sam negdje vidio da moramo biti među prva tri mjesta da budemo u tom prvom potu za kvalifikacije za Euro, tako da ovo je pogotovo prva utakmica nam je, ajmo reći, najvažnija i moramo sutra biti koncentrirani od prve minute, dati sve o sebe, dobro krenuti i što će nam dati snage za dalje i za daljni turnir. A vidjeli smo i prije, ja mislim, preprošli turnir u ovoj Ligi nacija da smo krenuli lošije, ali smo se poslije sa 4 pobjede kvalificirali i šteta, u finalu smo izgubili od Španjolske, tako da treba dobro krenuti i onda je poslije sve moguće.
0: Ivan Perišić odigrao je 150 utakmica za reprezentaciju, a idući pogodak bit će mu okrugli 40.
2: Eto, toliko o reprezentaciji, a što se nogometa tiče, spomenut ću još samo 7. kolo prve hrvatske nogometne lige, jučer Dinamo 2, Mladost Dralovi 1-0, danas od 16, Jadran Luka Ploče Kustošija, Hrvace protiv Orinta, Dubrava Bijelo Brdo, Segesta Karlovac igraju sutra, kao i Croatia Zmijavci Sesvete, Cibalija Dugo Polje i Opatija Vukovar.

0: Košarka.
1: Kreće i nova košarkaška sezona, prvo kolo prvenstva Hrvatske, otvaraju od 15 sati Dinamo i Zabok, u 20 Dubrovnik i Split u Dubrovniku, 15 minuta kasnije igra se utakmica Škrljeva protiv Dubrave, Dubrava je domaćin u toj utakmici od 20 sati i 15 minuta, Sinjski Alkar sutra je domaćin Ciboni. Zadnjih dana upoznali smo neke od novih lica na gripama, što se jasno igračkog kada tiče, a sezonu koja je pred nama i prvenstvo Hrvatske, utakmicu večeras protiv Dubrovnika, opširnije nam u razgovoru s Markom Miličićem najavljuje novi trener žutih Damir Rančić.
2: Totalna rekonstrukcija momčadi, cijele ekipe ostaje samo Vito. Imali smo stvarno naporno ljeto, praktički smo ga proveli gore u žutom salonu gledajući na ono desetine, stotine igrača, tako da dosta smo se pomučili, sastavili smo ekipu koju smo zaista željeli, svi su igrači tu i maksimalno ja i stožer stojimo iza njih. Sad kako će to ispast, treba nam malo vremena da vidimo.
3: Prvo ste željeli i doveli ste hrvatske igrače.
2: Naravno, opcija prvi dan su bili upućeni pozivi svim domaćim igračima tu koji su naši iz Splita, pa hrvatskim igračima, pa onda smo išli na strance, njih smo ostavili za kraj.
3: Pisali ste i dva pojačanja na poziciji organizatora igre, došao je Amerikana Johnson te Slovenac Matic Rebec, to je ono što ste dugo tražili i što ste čekali i napokon zgotovili.
2: Kad sam dobio ovaj posao, prvo što sam se raspitivao kod nekih starijih iskusnijih trenera i što se tiče tih nekih potpisa, ostala mi je rečenica jedna, da bolje potpisati pravoga igrača, pa makar i prvi 11. nego krivoga 15. Tako da to je to što se tiče toga playmakera, to je nekako po meni glavni igrač u ekipi i tu smo stvarno čekali, vagali i nismo htjeli se zaletit i mislim da stvarno da taj igrač po svim svojim karakteristikama mislim da bi trebao biti stvarno, stvarno jako pojačanje.
3: Johnson prošle godine najbolji asistent Francuske lige, mislim da to dovoljno govori o njegovoj kvaliteti.
2: I najbolji asistent lige i čovjek koji je na 14 poena u prosjeku u Francuskoj ligi koja je među 5 najjačih liga u Europi. Tako da mislim da evo jedva čekamo da dođe. A u trenucima tim dok ne dođe, tu nam je Matic koji će nam tu sigurno jako puno pomoći sa svojim iskustvom, svojom kvalitetom, svojom energijom. Na kraju krajeva prvak Europe sa Slovenijom.
3: Nema tu zato više slobode, on je dobio slobodne papire jer u budućnosti planirate prije svega dati mlađim igračima prigodu. Znamo da mladi Luka Ukić je najbolji bio kadet na prvenstvu Europe B divizije, da on nekako već polako kuca na vrata prve momčadi.
2: Klub je u situaciji da ima nakon dugo godina nekoliko tih mladih igrača koji su stvarno velika perspektiva. E sad samo treba napraviti, u biti pravi timing naći kad ćemo ih gurnuti. I zbog toga, zbog te situacije smo se zahvalili Noji jer mislim da on šteta da sjedi još jednu drugu godinu zaredom, tako da je ovo nekakav realan ishod bi.
3: Početak sezone, prvenstvo Hrvatske, gostovanje kod Dubrovnika, igrali ste nedavno na turniru, dobro ih poznajete, ali prošle godine oni su bili najugodnije iznenađenje prvenstva. Što vi očekujete od prvog kola i od cijelog prvenstva?
2: To je ekipa koja je u Samobor bila najugodnije iznenađenje prošle sezone. Na kraju krajeva mi smo dolje izgubili jednu utakmicu, jednu smo bili u velikom egalu. Oni su imaju istog trenera, promijenili su nekoliko igrača, međutim struktura i nekako sve ovo što igraju je ostalo isto. Mi smo kompletno novi, na ovom turniru smo ih pobijedili, međutim to meni ništa ne znači jer mislim da sigurno su i neke stvari ostale skrivene. Sigurno s naše strane, ali tako i s njihove. I mi u odnosu na tu utakmicu imamo još dva nova igrača, ali mi smo KK Split i mi idemo u Hrvatskoj ligi svaku utakmicu na pobjedu. U gostima bilo kući.
3: Izlazak Splita u Europu, početkom listopada, gostovanje 7. u Opavi u Češkoj. Kakve su i tu ambicije, što tu očekujete? Novo natjecanje, nove momčadi?
2: Pa ne bi se sad zaljećao sa nekim velikim najavama, međutim, ja koliko se sjećam, ja dok sam tu bio prva, druga godina igračka, a ne igram već ima 7, Split je zadnji put igrao u Europi, tako da to je ono stvarno veliki period. Zadovoljni smo što smo se malo okrenili u Europi, e sad u ovom trenutku nam je to velika nepoznanica, ali gledamo sebe, gledamo da budemo neka najbolja verzija nas samih, a koliko će to biti uspješno u odnosu na te evropske ekipe, vrijeme će pokazati.
3: Damire, i za vas veliki izazov, što vi očekujete i što možemo očekivati od kluba? Znamo da Cibona i Zadar su se itekako pojačali, nekako su možda trenutno za korak ispred vas.
2: Pa da, ako ćemo gledati same te brojke, oni su tu na dvostruko ili trostruko većem budžetu, što naravno to, mi to ono nećemo se previše s tim opterećivati. Kao što sam rekao, pokušavamo izgraditi neku malo drugčiju priču nego prije. Želimo biti neka najbolja moguća verzija nas samih i isto tako ćemo puhati za vrat i Ciboni i Zadru i ono, želimo biti do zadnje kola u maksimalnoj borbi za, ono, za sami vrh.

0: Start subotom na
1: radnosti. I pre kraj našeg starta danas idemo malo na more, onako pod navodnike. Idealan je dan danas za jedrenje. Traje festival jedrenja, već tradicionalan u organizaciji Labuda. Centralni onaj događaj je za tjedan dana, kad je 3. listopada na programu 95. Mrduja. O svemu opširnije govori predsjednik Labuda Žarko Dešković.
2: Ove godine Splitski festival jedrenja krenuo je prošli tjedan sa regatom Klasik, to su stare jedrilice više od 30 godina. Ovaj tjedan, dakle preksutra, počinje regata Mala Mrduja sa optimistima, koji će biti preko 100-tinjak i koja je kriterijska hrvatska regata. I to je zapravo početak edukacije mladih jedriličara, koji će nastaviti tradiciju onoga što je u centru ove naših 5 tjedana, to je Mrduja, koja je 3. listopada. Očekivanja su uvijek da bude puno brodova, to će zavisiti o vremenskim uvjetima, ali Mrduja je uvijek nešto što je simbol splitskog jedrenja. Počela između dva svjetska rata 1927. godine i to je nešto što obilježava i tradiciju i turističku ponudu grada Splita, daje jedno obilježje onoga kada je splitski sport krenuo sa Hajdukom, Gusarom, Jadranom i Labudom. I na kraju cijele priče je Viška regata, koja je simbol jedne velike takmičarske predstave, gdje dolaze najbolji hrvatski jedriličari pripremljeni za tu manifestaciju. To je zatvaranje zapravo sezone jedrenja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali je važno radi toga što je ona baš onako i zahtjevna, jer smo već u drugoj polovici listopada, kada su vjetrovi jači, nautičke vještine jedriličarske dolaze do izražaja i nadamo se da će i ove godine to dati jedan odličan odziv na ono što se zove Splitski festival jedrenja. A imamo i humanitarni dio ove priče, koja je Zaklada za hrvatske olimpijce. U organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora mi na Mrduji dajemo jednu posebnu grupu. Sudjeluju hrvatski olimpijci svih kategorija, svih sportova, neovisno jesu li morski sportovi ili kopneni. I oni se natječu u toj zakladi za pomoć hrvatskim olimpijcima, potrebitim od liječenja, stanovanja, zaposlenja, i to je onako u kratkim crtama šta i kako ove godine Splitski festival izgleda. A naročito je potpomognut, odnosno nama daje veliku potporu i Županija Splitsko-dalmatinska i grad Split.
1: A što se same Mrduje tiče, još neke detalje donosi direktor regate Damir Skelin.
3: Mi znamo da Mrduja gradu puno znači i da je prepoznata kao nešto što je doista istinska promocija i grada i mediteranskog načina života i jedrenja kao sporta, ali i turizma. Kroz ovih nekoliko godina od kad postoji ovaj koncept manifestacije koji se zove Splitski festival jedrenja, vidimo u svakom aspektu koji pratimo da to daje svoje rezultate i to nas raduje, a to što nas grad prepoznaje i razumije nam samo olakšava da idemo naprijed i da to razvijemo, da to bude sve bolje i sve atraktivnije i sve privlačnije i natjecateljima i gledateljima, ali naravno i vama medijima, jer bez vas mi ne možemo dosegnuti onu vidljivost koja u principu je nama nužna da bi sve to bilo funkcionalno. Mi ćemo na našu Facebook grupu staviti jedan link koji vrlo lako svaki od zainteresiranih gledatelja samo pokupi na svoj mobitel i može na laptop, i u tom trenutku on dobiva pregled točno svakog od brodova gdje se nalazi od starta do Mrduje i natrag sa njihovim imenom. Znači, mogu na neki način, ne mogu vizualno, ali mogu kroz simbol male jedrilice pratiti kako se odvija regata. I to je nešto što smo uveli prošle godine, imali smo i davnih godina na jedan drugi način. Želimo da regata živi ne samo nakon starta. Start naš ovdje je stvarno spektakularan uvijek, ali nekako tad regata ode i onda se čekaju u cilju, popodne ulaze jedan po jedan i jasno je da tu nema te atraktivnosti, ali evo, ovaj dio daje, nudi to.
1: E, toliko poštovani slušatelji što se starta tiče. Za danas čujemo se u ponedjeljak iza 10 u našem 3. poluvremenu.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
4: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
3: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
4: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
3: Ne koristite slušalice.
4: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
3: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
4: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
3: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
4: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
3: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj prije 15 godina svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Horvatinčiću je ljetos izdana i nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Fran Olujić.
2: Stavlja mu se na teret ono što je i objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
0: O svemu se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Na hodu za život koji je danas u Sinju održan pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom", okupilo se oko 400 sudionika iz Sinja i Cetinske krajine. Podržali su ih i sinski Franjevci te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
4: Zalažem se za barem ovako pristojan vid podrške, otvorene potpore ljudima koji su na braniku života. Sam sam otac, ovdje sam danas i kao vjernik i kao obiteljski čovjek, ne samo kao ministar. Naravno da osjećamo zbog čega ljudi ih hodaju, ne samo da daju potporu, nego i žele da se jedan zakon koji je još iz 70-ih godina, taj komunistički zakon, da se on na jedan način revidira, promijeni, da se on osuvremeni, naravno po pravilima i pogledima struke i znanstvenog pristupa, pogledu od začeća do prirode i smrti. Naravno da treba čuti glas ljudi, glas obitelji i glas onih koji se bore da Hrvatska živi.
0: Evo što su poručili koordinatori Hoda za život u Sinju, Nina Bilić i Martin Vrlić.
5: Evo, mi se tu zalažemo za nekakve promjene, da se napokon zaštiti život od samog početka. Tražimo zakonsku i društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća i važno nam je iskazati naš stav da smo tu za najnezaštićeniji među nama, a to je nerođeno dijete.
6: Ovo je prilika svima nama da naučimo što je ljubav i davanje sebe drugima. Budemo oni koji štite život, te donose radost i mir, birajući život, a ne smrt. Svako ljudsko biće nosi neprocjenjivu vrijednost. Život nije privilegija snažnih, zdravih, željenih ili savršenih. Život pripada svakome. Pobačaj nikada nije rješenje. Rješenje je ljubav, prihvaćanje života. Borite se za svoje dijete uvijek.
0: Županijska liga protiv raka na Peristilu je danas predstavila Rozu, zaštitno lice utrke Think Pink Race for the Cure, koja će se iduću subotu održati u Splitu. Roza je predstavljena u pratnji 10 žena koje su pobijedile rak dojke, a one su otpjevale pjesme "Daleke obale", "Roza" i Oliverovu "Vjeruju ljubav". Roza je boja nade i boja koja ističe borbu protiv raka dojke, istaknula je organizatorica utrke Race for the Cure, Vinka Abramović-Muštra.
7: Roza može biti vaša kolegica, majka, žena, prijateljica, susjeda, dakle svaka žena koja se bori sa karcinomom. I stoga ovdje na Peristilu predstavljamo našu Rozu, koja u biti predstavlja karakter svih tih žena, predstavlja karakter superjunaka, ali ona zna da je njena najveća snaga ne u plaštu koju nose, svi one nose plašt superheroja, nego je najveća snaga u ljubavi i ljudima koji joj daju podršku.
0: Sport. Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Utakmica u Pragu počinje u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Do kapetan Ivan Perišić.
8: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari. Radili smo dobro, imamo neke novitete uveli, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći. Spremni smo svi, jedva čekati.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka iznose Zadar 21, Knin, Komiža, Split 23, Šibenik 24, Makarska 26 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičarka Bruna Marijani.
9: Pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, a prema sredini dana će ona prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More u skladu s time malo do umjereno valovito, a temperatura zraka bez značajnijih promjena.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit jedna Radio Splita.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi dok su pokušavali ilegalno prijeći granicu.
2: Zagrepčani u ponedjeljak bez javnog prijevoza, nema dogovora o većim plaćama.
0: Vatreni večeras s novim izbornikom Slavenom Bilićem otvaraju Ligu nacija protiv Češke u Pragu.
2: Sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla. Petero migranata utopilo se jučer kod Severina na Kupi pri ilegalnom prijelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Migranti su bili dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, javlja Ivan Ribarić.
3: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
4: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu, zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć i neki su bili tu u sam rub, blizu, u vodi do koljena recimo. Izašli su van ovi koje smo pozvali, dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
3: Policiji su u pomoć pristigli i lokalni mještani.
4: Tada je pristupio jedan susjed tamo, mještani lokalni koji nam je pomogao, dao nam je uže i on je sam isto ušao u korito rijeke Kupe. Izvukli su oni kolega još tog jednoga koji je bio preminuo već. Tamo smo ga na obali probali oživiti, ali u tom trenucima su već došla i hitna pomoć. Nakon par minuta je vatrogasci koji su to dalje preuzeli. Ljudski život je ljudski život, nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
3: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture i sinoć je bio takav slučaj. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
3: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
2: Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga počinje u ponedjeljak u 3.30, te se ne zna koliko će trajati. Predstavnici sindikata nisu uspjeli dogovoriti ni nužne poslove s upravama, pa je velika vjerojatnost da za vrijeme štrajka neće voziti niti jedno vozilo ZET-a. Pojedinosti donosi Petra Halar.
6: Prijedlog uprava ZET-a i holdinga o broju radnika koji moraju ostati na svojim pozicijama 41 i 38% nije se promijenio, a predstavnici sindikata smatraju ih neprihvatljivima. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović istaknuo je da su mogli dogovoriti nužne poslove prije 3 mjeseca, da su uprave imale dobru namjeru u pregovaranju o kolektivnim ugovorima.
7: Dogovora nema, nažalost velika je mogućnost da u ponedjeljak neće izaći ni jedno vozilo. Znamo što ZET znači za svakodnevnog života grada Zagreba. Međutim, čelni čovjek grada Zagreba bi trebao imati odgovornost da pokuša riješiti problem.
6: Čistoća će za vrijeme štrajka nastaviti odvoziti otpad iz bolnica, vrtića, domova za starije i ostalih mjesta gdje bi velike količine smeća mogle uzrokovati zarazu. Potvrdio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić. Dodao je da se predstavnicima sindikata pokušao zabraniti ulazak u krug zagrebačke Čistoće.
8: Dobro smo jutros informaciju da je jedan od rukovoditelja izjavio da se zabrani ulazak u prostorije voznog parka predsjedniku i tajniku sindikata komunalnih radnika i vozača. Od uprave ćemo zatražiti naravno smjenu sa bilo koje funkcije takvoga. Služba sigurnosti je potvrdila da nema nikakvih pismenih dokumenata, samovolja pojedinca koja je mogla prouzročiti veliku štetu.
6: Građani očekuju kaos u gradu, ali podupiru radnike.
9: Treba i to raditi, taj posao nije za svakog, pogotovo i vozači, to je njima tako stresno. Evo ja iskreno ne bi bila vozač Zeta, ali što se tiče plaća, mislim da im zaslužuju.
10: Svi nek štrajkaju, svi.
11: Mislim da će biti previše gužvi, da neće pol njih otići u školu, vjerojatno, ni na posao.
12: Podržavam stvarno rade, od 4 ujutro recimo Zetovci
6: i
12: tako.
6: I sindikalni čelnici priznaju da će najveći problem imati građani, no navode da je odgovornost za to na gradskoj upravi i upravama Zeta i holdinga.
0: Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić upozorio je da će zbog najavljenog štrajka u Zagrebačkom holdingu i Zetu nastati kolaps u gradu, te istaknuo da je stranka Možemo odgovorna za funkcioniranje holdinga i grada, pa mora preuzeti odgovornost za probleme u sustavu. Tomašević je jučer rekao da ostanemo doma, ali život mora ići dalje, istaknuo je Katičić, te dodao da gradska vlast ne može odgovornost za probleme prebacivati na druge.
2: Nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima, Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u. Tamo je mjera izrečena zbog pomorske nesreće od prije 15 godina, kada je svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Zbog kršenja zabrane prijeti mu kazna do 2 godine zatvora. U trenutku uhićenja Horvatinčić je imao valjanu vozačku dozvolu. Ivana Šubarić.
13: Na ispitivanju u DORH-u Tomislav Horvatinčić nije se branio šutnjom, nego je odgovarao na postavljena pitanja, rekao je njegov odvjetnik Fran Olujić. Potvrdio je i da je Horvatinčiću ljetos izdana vozačka dozvola.
14: Stavlja mu se na teret ono što je objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
13: Kako je moguće da je Horvatinčiću izdana vozačka dozvola u sudsku zabranu upravljanja motornim vozilima? Je li riječ o propustu? Odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ja mislim da je policija po prvom saznanju odmah reagirala, uhitila je gospodina, to je kazneno djelo nepoštivanja sudske odluke. Jel? Što se tiče tog dijela o mjerama koje donosi sud zabrane upravljanja motornim vozilima, ove godine u Hrvatskoj je oko 27.000 takvih mjera. To nije povezano sa oduzimanjem vozačke dozvole, dakle ti ljudi imaju dozvole, tko ih ima, a ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
13: Odvjetnik Olujić očekuje da će DORH tražiti određivanje istražnog zatvora, iako zato, kako tvrdi, nema osnove, jer je riječ o blažem kaznenom dijelu, te osumnjičeniku u poodmakloj dobi. Ako se pak istražni zatvor zatraži, odluku o tome donosi sudac istrage Županijskog suda.
2: Nekoliko stotina građana okupilo se pred Kaštijunom na prosvjedu Idića. Stanovnici juga Istre upozoravaju na višegodišnje probleme, od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje Kaštijuna i izgradnju novog sustava, te neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila kolegica Senka Mošnja.
15: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
16: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna, i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
17: Oni će sad spali 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuća tona.
18: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
15: Na Kaštijun smješten na granici Pula i Medulina dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
18: I kad se Kaštijun zatvori i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
15: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se sprad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić.
19: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo kao prvo snosi IDS koji je ovo tu i smjestio.
15: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih. Glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
20: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji su ovdje podržavamo jer znamo da im stvarno nije ugodno.
15: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. No plan gospodarenja otpadom koji bi trebao utvrditi njihove lokacije, županija ne donosi, ističu prosvjednici.
21: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja dijela gospićkog otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da se danas ipak neće organizirati blokade ceste. Jedna od organizatora prosvjeda, Tanja Pejić, na svojem je profilu na Facebooku poručila da sinoćnjom blokadom završava razdoblje ulične demokracije, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na sudovima u Hrvatskoj i Evropskoj uniji. Svijet.
2: Novi iranski prijedlog o otvaranju hormuzskog tjesnaca za sav promet u roku 7 dana Bijela je kuća odbila, piše Wall Street Journal. Dodaje da Trump smatra kako Teheran ne namjerava ispuniti američke uvjete, te da u Washingtonu već razmatraju nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
22: Sve je spremno za ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca ako postoji ozbiljna namjera američke strane za dogovor, izjavio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi novinarima u sjedištu UN-a u Njujorku.
23: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbor je sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
22: Araghchi je objasnio da nisu potrebne nove mjere, nego one koje su dogovorene memorandumom o razumijevanju koji su čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob. No sporazum koji je sadržavao 14 točaka propao je već nakon nekoliko dana jer su se nastavili međusobni vojni napadi. Iran je sada predložio ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca i nastavak pregovora o svojem nuklearnom programu uz uvjet da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Dok se čeka službeni odgovor predsjednika Donalda Trumpa, Wall Street Journal je objavio da Bijela kuća neće prihvatiti prijedlog jer ocjenjuje da Teheran samo kupuje vrijeme i da neće ispuniti američke uvjete, među kojima su trajno odricanje od nuklearnog oružja te trenutni prekid vojnih operacija svih iranskih regionalnih saveznika. Iranski prijedlog je izložen tijekom trosatnog sastanka američkih i iranskih dužnosnika koji je uz posredovanje Katara održan na marginama Opće skupštine UN-a prije nekoliko dana. Trump je te razgovore ocijenio vrlo dobrim i produktivnim samo nekoliko sati nakon što je za govornicom u Njujorku zaprijetio Iranu potpunim uništenjem ako ne prihvati američke uvjete za mir.
21: Konzervativna građanska platforma Španjolske civilno društvo okupila je tisuće ljudi na maršu za dostojanstvo u Madridu. Prosvjeduju zbog načina na koji vlada lijevog centra premijera Pedra Sančesa rješava migrantsku krizu u Seuti. Na prosvjedu su bili mnogobrojni oporbeni političari, među kojima čelnik krajnje desne stranke Vox Santiago Abascal te glavni tajnik desničarske narodne stranke Miguel Tellado.
23: Ova vlada do sada nije učinila ništa. Stanovnicima Seute poručila da se moraju naviknuti na strukturnu stvarnost, zbog čega nitko ne može vjerovati da će ta vlada išta poduzeti. Španjolska je nezaštićena. Seuta je bila izložena upadu prije gotovo 2 mjeseca. Vlada nije reagirala iako je imala informacije.
21: Tisuće učenika izašle su na ulice nekoliko njemačkih gradova na prosvjede protiv mogućeg uvođenja obveznog vojnog roka. Poručuju da ne žele biti prisiljeni na vojnu obvezu i ići u rat, te da će nastaviti borbu protiv militarizacije. Prema procjeni organizatora, na ulice izašlo već više od 45 tisuća učenika u 100-tinjak njemačkih gradova. Papa Lav XIV. Nastavlja posjet Francuskoj velikom misom koja se upravo održava na pariškom trgu Concord. Prema podacima Katoličke crkve, za sudjelovanje se prijavilo oko 600 tisuća ljudi. Poslije podne papa odlazi u Lourdes gdje će moliti kod špilje ukazanja. To je njegov prvi posjet Francuskoj otkako je izabran prošle godine. Posljednja postaja putovanja u ponedjeljak će biti grad Metz, nedaleko od francusko-njemačke granice gdje američki papa namjerava održati govor o Europi.
1: Dnevne novosti.
2: Na hodu za život koji je u Sinju održan pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom", okupilo se oko 400 sudionika iz Sinja i Cetinske krajine. Poduprli su ih i sinski Franjevci, a hod je podržao i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Poslušajmo što su poručili ministar i koordinatorica hoda za život u Sinju Nina Bilić.
3: Zalažem se za barem ovako pristojan vid podrške, otvorene potpore ljudima koji su na braniku života. Sam sam otac, ovdje sam danas i kao vjernik i kao obiteljski čovjek, ne samo kao ministar. Naravno da osjećamo zbog čega ljudi i hodaju, ne samo da daju potporu, nego i žele da se jedan zakon koji je još iz 70-ih godina, taj komunistički zakon, da se on na jedan način revidira, promijeni, da se on osuvremeni, naravno po pravilima i pogledima struke i znanstvenog pristupa, pogledu od začeća do prirode i smrti.
4: Ovo je prilika svima nama da naučimo što je ljubav i davanje sebe drugima. Budemo oni koji štite život, te donose radost i mir, birajući život, a ne smrt.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
7: Dobar dan, nogometaši Hrvatske večeras gostuju u Pragu kod Češke na otvaranju Lige nacija, dokapetan reprezentacije Ivan Perišić.
24: Češka ima novog trenera, tako da možda ovo sve što je bilo, što se njihove strane tiče na svjetskom prvenstvu, možemo možda zaboraviti, moramo se pripremiti za nove stvari možda u njihovoj igri, tako da moramo biti spremni na sve varijante i imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo. Biće neki novi stvari. Radilo se dobro, samo to mogu reći i spremni smo svi, jedva čekam.
7: Susret počinje u 20 sati i 45 minuta, a prenosimo ga na drugom programu Hrvatskog radija. A važnu utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo danas igra i naša mlada nogometna reprezentacija do 21 godine. U 17 sati u Varaždinu gostuje Mađarska. Izbornik Ivica Olić.
25: Nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
7: 3 kola prije kraja Hrvatska je prva u skupini s 13 bodova, 2 više od drugoplasirane Turske. Francuski biciklist Polman je pobjednik pred posljednje etape Cro-Race-a koja se vozila od Karlovca do Svete Nedelje.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katošić.
26: U nastavku dana nastavit će se sunčano vremenske prilike. Navečer će bura duž obale ponovno malo pojačati, ali neće više biti olujnih udara. Sutra sunčano i danju većinom toplo. U unutrašnjosti vjetar slab pa će ujutro mjestimice biti magle. Na Jadranu će umjerena bura još lokalno na udare biti i jaka, a poslije podne okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, najviša dnevna uglavnom između 21 i 26. I početkom idućeg tjedna, vjerojatno i dulje, u Hrvatskoj će prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura zraka će porasti za koji stupanj, tako da će danju biti ugodno topla, a jutra barem u unutrašnjosti svježa, ali i maglovita.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
21: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi dok su pokušavali ilegalno prijeći granicu.
2: Zagrepčani u ponedjeljak bez javnog prijevoza jer u ZET-u nema dogovora o većim plaćama.
21: Vatreni večeras s novim izbornikom Slavenom Bilićem otvaraju Ligu nacija protiv Češke u Pragu.
2: Sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla.
21: Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
0: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

Dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u subotne poslijepodne Radija Split. S vama je Iva Ivković Ivanišević. Do 17 sati zajedno ćemo prošetati kroz zanimljive priče iz svijeta glazbe, umjetnosti i kulture. Prisjetiti se važnih obljetnica i velikih imena koja su obilježila glazbenu povijest, a današnji program posvetit ćemo jednoj posebnoj temi – knjizi. Naime, Split je ovih dana ponovno živio i živi u znaku Mediteranskog festivala knjige, koji ove godine okupio brojne domaće i strane autore, izdavače i ljubitelje čitanja. Danas je i Europski dan jezika, kojim se slavi bogatstvo europskih jezika i kultura i posjeća koliko nas upravo jezik povezuje. Istodobno se obilježava i Međunarodni dan za potpuno uklanjanje nuklearnog oružja, dan koji nas posjeća na važnost dijaloga i mira. A upravo je jezik jedna lijepa poveznica s današnjom psihološkom temom. Psiholozi često ističu da riječi nisu samo sredstvo komunikacije. One oblikuju naše odnose, uspomene i način na koji doživljavamo sebe i druge. Jedna izgovorena rečenica može ostati u nama cijeli život, baš kao jedna dobra knjiga ili pjesma. Stoga ćemo se prisjetiti nekoliko velikih glazbenih obljetnica. Na današnji dan 1898. godine rođen je američki skladatelj George Gershwin, autor bezvremenskih djela Rhapsody in Blue i opere Porgy and Bess. Gershwin je među prvima spojio svijet klasične glazbe i džeza i ostavio neizbrisiv trag u glazbi 20. stoljeća. Rođena je australsko-britanska pjevačica i glumica Olivia Newton-John, čiji su hitovi film Grease obilježili nekoliko generacija ljubitelja glazbe. Njena uloga Sandy uz Johna Travoltu pretvorila je Grease u jedan od najuspješnijih filmskih mjuzikla svih vremena. Tako da u prvom dijelu emisije slušamo pjesme povezane s današnjim obljetnicama, velikim autorima i jezicima svijeta, a drugi sat posvetit ćemo knjigama, odnosno književnim junacima, piscima koji su nadahnuli glazbenike i pjesmama koje su nastale iz ljubavi prema književnosti. A još jedna mala obavijest za sve naše vjerne slušatelje. Sutrašnja emisija Glazbeni spomenar iznimno ne ide uživo, ali to ne znači da nema mjesta za vaše glazbene želje. Sve svoje želje, pozdrave i prijedloge za neko od idućih emisija možete nam poslati na adresu spomenar@hrt.hr. Pišite nam, predložite pjesmu koja vam nešto znači i možda će upravo ona pronaći svoje mjesto u nekom od sljedećih glazbenih spomenara. Do tada ostanite uz Radio Split.

zatvorena knjiga, na stolu hladan čaj. Zamišljam te lijepu

0: ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U još jednom izdanju emisije Ima jedan svijet, naša gošća nas danas vodi u svijet odnosa majke i djeteta. Prvi odnos koji nas najviše poslije definira kao osobe. Naša gošća je Rena Zakarija Grković, liječnica i znanstvenica, majka troje djece i baka, supruga, čak i poznate osobe Ivice Grkovića, liječnika i ranije angažiranog u politici, i ono što je također zanimljivo, prije 20 godina povratnica iz Australije. Irena, dobar vam dan i hvala vam što ste nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i lijep pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima.
1: Vi ste prošlog tjedna izlagali na 18. po redu Hrvatskom Cochrane simpoziju koji se dogodio ovdje u Splitu i iznijeli ste podatke o istraživanja, to smo već spomenuli, 7290 parova majki i djece je bilo obuhvaćeno tim svjetskim istraživanjem o tome kako na djecu utječe metoda koža na kožu, znači čim se dijete rodi da majci dođe na prsa. Koje rezultate do čega ste došli i kako uopće tako veliko istraživanje? Nisam nikad čula da tako, koliko je ovo 15.000 skoro osoba uključeno.
2: Da, evo, imala sam čast biti dio velikog međunarodnog i multidisciplinarnog tima iz cijeloga svijeta, nas 20 autora, koji smo skupili sva istraživanja koji su istražili utjecaj ranog kontakta između majke i djeteta na zdravlje majke i djece. To se zove sustavni pregled, znači to je vrsta znanstvenog članka gdje se svi primarni radovi, znači radovi koji su skupljali te primarne podatke od samih pacijenata, onda sažmu i rezultati se onda zajednički prikazuju. Zato smo imali toliko sudionika, odnosno bilo je 69 studija sa preko 7000 parova majke i djece. E sad, što smo našli? Našli smo da djeca koje se odmah po porodu stave gola na majčino golo tijelo, znači još u rađaonici, to se zove taj rani kontakt između majke i djeteta, idealno govoreći to bi trebalo napraviti unutar 5 minuta od rođenja. Našli smo da taj rani kontakt ima pozitivan utjecaj na zdravlje djeteta, a i na dojenje kod majke. Majke koje su doživjele taj rani kontakt duže su dojile i češće su isključivo dojile u odnosu na majke koje nisu imale taj kontakt. Naprimjer, 75% majki koje su doživjele rani kontakt su isključivo dojile mjesec dana u odnosu na 55% koje nisu.
1: Kako je to sada kod nas u splitskom rodilištu, nakon što rodiš? Kako ide?
2: Upravo zato smo i napravili ovo istraživanje, jer Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF već desetljećima preporučuju rani kontakt između majke i djeteta, ali nažalost to se još uvijek ne provodi svugdje. Znači ima puno istraživanja koji su potvrdili učin korist toga, ali još uvijek se zna dogoditi u hrvatskim rodilištima da nakon poroda se dijete samo nekoliko minuta stavi na majku i onda se odvede i obavljaju se razni postupci, vaganje i slično, i onda se vrati zamotano majci.
1: Da.
2: Poanta je da bi taj kontakt trebao biti koža na kožu u trajanju od barem sat vremena ili dok dijete ne obavi prvi podoj.
1: I tek nakon toga bi onda išlo i pregled i vaganje i mjerenje.
2: Točno,
1: i sve.
2: Ukoliko se naravno radi o zdravoj majci i djetetu, znači ukoliko ne postoji medicinska indikacija za raniju intervenciju, ne bi se smjelo dijete odvojiti od majke prvi sat vremena.
1: I sad mi to sve znamo, što bi nam sve trebalo da to možemo provesti u splitskom rodilištu? Onda bi se i duže zadržavali u rađaonici zajedno s djetetom i možda bi trebalo više i prostora.
2: Pa nije potrebno više prostora, potrebno je veća svijest o važnosti toga. Nisam spomenula ranije da ne samo što povoljno utječe na dojenje, nego znamo da djeca koji su tako postavljene u kontaktu kožu na kožu bolje održavaju razinu šećera u krvi, bolje održavaju tjelesnu temperaturu i bolje održavaju normalan rad srca i disanje. Znači, to je jako važno za normalnu fiziologiju djeteta kao i za majku. Stoga trebalo bi educirati osobnu važnost i kontakt na kožu i reorganizirati rad rađaonice koji bi onda trebao omogućiti poštivanje tog ranog kontakta i znači odgađanje tih rutinskih postupaka za kasnije.
1: Imamo li primjere zemalja gradova gdje se to tako provodi? Kako
2: ima,
1: bi trebalo?
2: Ima i u Hrvatskoj rodilište gdje se to provodi. Evo, nedavno sam bila u rodilištu Sveti Duh gdje sam vidjela da se to radi i u evo, drugim rodilištima koji su obnovili svoju titulu rodilište prijatelj djeteta, jer to je jedan od preduvjeta za dobivanje te prestižne titule. Trenutno evo čekamo sada ocjenu splitskog rodilišta, pa ćemo vidjeti.
1: Ovo ste diplomatski rekli. Mi sviramo danas po vašem izboru, izabrali ste nam 5 pjesama. Prva je Supermarket Flower.
2: Da, od Ed Sheerana, ta sam odabrala jer prekrasno prikazuje odnos između majke i djeteta, u ovom slučaju između majke i sina.
3: I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup.

0: Baš lijepa pjesma, prožeta ljubavlju prema majci i sa snažnom vjerskom notom. Idemo malo zaključiti ovo skin to skin, znači koža na kožu. U Splitu se ne provodi onako kao što su znanstvenici iz cijelog svijeta u ovom velikom istraživanju preporučili. I što ćete vi sad napraviti, kako ćemo natjerati djelatnike Splitske bolnice i ravnatelja da to sve promijene na bolje?
1: Pa ne bih rekla da se ne provodi, može se ne provodi uvijek.
0: Sat vremena sigurno ne.
1: Dobro, kako, kada? To je problem kod nas što sustav ne stvara uvjete za sustavno provođenje nečega. Po meni fale recimo te neke kliničke smjernice. Evo, baš su na ovom simpoziju prošli tjedan je doktorica Tatjana iz sa sveučilišta Mostaru govorila, predstavila je njihove smjernice za skrb trudnica i roditelja koji su napravili inače u Bosni i Hercegovini po uzoru smjernica Svjetske zdravstvene organizacije, gdje točno piše kako koji postupak treba izvesti i od osoblja se očekuje da će se toga pridržavati. Mi to nemamo u Hrvatskoj. Paleti i postupnici i nešto čemu bi se osoblje moglo pridržavati. Inače, evo što se, da se vratimo na temu konta kože na kožu, samo bih istaknula zaključak tog članka, odnosno sustavnog pregleda, a to je da je neetički odvajati majku i dijete. Ako nije medicinski indicirano, ne bi se smjeli odvajati, čak i nakon carskog reza. Evo, ja sam dovela u Split doktoricu Gorin Allenda iz Norveške, koja je pokazala kako se i nakon carskog reza to provodi u Norveškoj. Znači, nije nemoguće. Stvar je organizacije, stvar je prioriteta i dobre volje.
0: Da. Čak znači, evo, ako se u rodilištu to sve ne odvija idealno i majka može kući prisloniti dijete na golu kožu i tako ga u stvari držati, preporuke postoje i za to.
1: Točno, znači ako nema mogućnost bilo zbog medicinskih opravdanih razloga ili drugih razloga ostvariti taj kontakt u rađoni, onda se preporučuje da se to na odjelu babinjača ostvari čim prije, a ako se ni to ne dogodi, onda nije kasno i nakon otpusta iz bolnice, to jest tijekom prvih 6 tjedana, to se smatra vrlo važnim za optimalan razvoj djeteta. Evo, imala sam priliku ugostiti i doktora Nils Bergmana, znači liječnika i neuroznanstvenika iz Južne Afrike, koji se smatra ocem klokanske njege, znači to je vrsta te njega između kontakta između majke i djeteta, koji je cijeli život posvetio proučavanju utjecaja tog ranog kontakta između majke i djeteta na razvoj djetetovog mozga i on je upravo naglasio da i nakon otpusta iz rodilišta, to je s prvih 6 tjedana, dijete i majka imaju veliku korist od toga.
0: Da, ovo su sve nekako još nove stvari kod nas, a evo, čuli ste, i besplatno je i jednostavno.
1: Točno,
0: je i
1: točno,
0: donosi
1: najvažnije
0: toliko
1: je
0: koristi. Dojenje je jedna velika stvar i značajna. Tu ste vi pokrenuli jednu malu revoluciju kad ste se preselili prije 20 godina iz Australije u Split i bilo je toliko vaših nekih poteza. Na kraju je naše rodilište postalo rodilište prijatelj djeteta, je li i dalje?
1: I dalje se trudi provoditi, da.
0: Dojenje. Znači, tu smo stvarno, čini mi se, i vi ste to puno puta javno komunicirali, napravili puno u odnosu prema onom što je bilo prije 20 godina u odnosu na situaciju danas. Imamo li podatke? Koliko žena doji?
1: Definitivno se poboljšalo stanje, pogotovo u rodilišnom odjelu babinjača. Novina je sada to što je u ovoj najnovijoj, tako kažem, rundi ponovnog ocjenjivanja rodilišta uključeno i neonatologija. To je jako bitno jer prije nisu bili obuhvaćeni ovom inicijativom, pa tu nije bilo toliko pomaka kao u rodilištu, odnosno na odjelu babinjača. Pa me evo jako drago da su se i kolege na odjelu neonatologije tu aktivno uključili i napravili tu i velikih pomaka i vjerujem da će da se praksa znatno popravila i da će svi imati koristi od toga. Inače, kod nas žene žele dojiti, znači preko 99% u jednom istraživanju koje smo proveli su izrazili želju da doje.
0: Od kako toga su se promijenile stvari?
1: Da, da, od toga čak 97% je započelo s dojenjem u rodilištu. Znači, to je vrlo pohvalno za naše rodilište, ipak koje znači, omogućava, podržava žene u tome da doje.
0: Da, samo da kažemo, prije bilo u rodilištu kad je dijete odvojeno od majke, su dijete hranili na bočicu, a sad na žličicu, tako da, da. Jednostavnije onda ne da. Uči na drugi način sisati bočicu, pa mu je onda možda treba više da se prilagodi na bradavicu.
1: Da, Bogu hvala, u novom rodilištu majka i djeca više nisu odvojena, oni borave zajedno.
0: Da, u istoj prostoriji.
1: Tako, u istoj prostoriji, tako da mame mogu slobodno dojiti dijete i mislim, to je velika razlika u odnosu na staro rodilište gdje su djeca bila odvojena od majke. Tako da su definitivno ovdje veliki pomaci na bolje učinjeni.
0: Znači, s dojenjem jesmo sad na nekoj optimalnoj razini ili još uvijek ima prostora za napredak?
1: Uvijek ima prostora za napredak.
0: Iako... Ali barem svi znaju da je to dobro i za dijete, ali i za majku.
1: Točno, može se nedovoljno o tome govori. U pravilu smo uvijek usredotočeni na dijete i znamo svi da je to jako korisno za dijete, ali je važno istaknuti da je dojenje važno i za zdravlje majke. Naprimjer, majke koje doje rijeđe oboljevaju od raka dojke. Evo sad se približavamo listopadu, mjesecu prevencije raka dojke. Nedovoljno se govori o tome da je upravo dojenje prvi korak u prevenciji raka dojke. Neki znanstvenici su izračunali da za svaki 12 mjeseci koliko majka doje, rizik od raka dojke se smanjuje za 4%. Znači, itekako može tu pomoći. Zatim, znamo da žene koje doje rijeđe oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti, znači hipertenzije, moždanog srčanog udara, kao i od šećerne bolesti. Rijeđe su pretile i da sad sve ne nabrajam.
0: Rijeđe... Je li postoji granica za dojenje, sad se više ne priča o tome je li dojenje poželjno ili nije, svi znamo da je to optimalan način prehrane djeteta prvih 6 mjeseci jer dijete tada samo pije mlijeko. Znači, postoji li preporuka za gornju granicu? Jer sad neke žene doje dijete i 3 godine i 4, pa se onda susreću s raznim komentarima okoline.
1: Da, nažalost, ljudi ponekad nisu dobro informirani i vrše pritisak na ženu da prestane dojiti, a u stvari ne shvaćaju koliko to znači za majku i dijete, odnosno koliko je to dobro za zdravlje majke i djeteta i da ne govorim za okoliš, za ekonomiju i za sve ostalo. Preporuka jesu se promijenile prije 2000-ih, preporuka je bila do godinu dana, od 2000-ih, znači u novom mileniju preporuka sad glasi od Svjetske zdravstvene organizacije UNICEF-a do 2 godine, pa čak i dulje ako majke i dijete žele. I nema ništa loše o tome, da pače. Antropolozi su izračunali da bi za ljudsku rasu bilo bi normalno negdje tamo između 2. i 3. godine prestati s dojenjem, ali evo, to je vrlo individualno i tko smo mi da donesemo tu odluku za druge osobe, odnosno da mi namećemo svoje mišljenje. To ja kažem da to treba prepustiti majci i djetetu, oni će najbolje prepoznati trenutak kada je njima dovoljno.
0: Da. Znači, vi ne bi kritizirali situaciju da majka doji dijete od 5 godina?
1: Ako je to ono što ona želi, njoj i djetetu to odgovara, to duše, to su doista iznimke. Ja još nisam upoznala ženu koja je toliko dugo godina, bavim se tim preko 20 godina, onda naravno treba to poštivati.
0: Koji su vam možda još neki podaci zanimljivi iz ovog velikog istraživanja koje ste proveli, nešto što do sada nismo znali o odnosu majke i djeteta?
1: Ono što smo saznali, što je zanimljivo, jest da nema puno istraživanja o utjecaju kontakta kože na kožu na zdravlje majke. Znači, vraćamo se na onu priču prije. Svi su usredotočeni na dijete, a o zdravlju majke premalo se govori, premalo se ulažu sredstva za provesti znanstvena istraživanja. Bilo je samo po par istraživanja utjecaju kontakta kože na kožu na porod posljedice ili, na primjer, na količinu izgubljene krvi, pa se nije moglo doći do nekog zaključka, nisu pronađene razlike, ali to se pripisuje malom broju istraživanja i razlici u načinu mjerenja ishoda istraživanja. Stoga, evo, apeliram da se više ulaže u istraživanjima koje se bave zdravljem majki. Evo, još jedan primjer. Nedavno smo objavili rad o poteškoćama koje žene nakon poroda, tijekom prvih 6 mjeseci nakon poroda, znači fizičke zdravstvene poteškoće koje imaju. Svi smo ono nekako fokusirani na porod, a nitko se ne pita kako se žena osjeća nakon poroda, znači u prvim mjesecima ili godinama nakon poroda, koje to ima fizičke tegobe. I našli smo veliki postotak žena koje su patile i od umora i imale su problema sa stolicom i s mokrenjem, križobolja i ostalo, da sad sve ne nabrajam.
0: Da, čak evo do postporođajne depresije, da, koja je i puno češća, da, i puno žešća, ja bih rekla, nego što se u javnosti govori.
1: Da.
0: Da, kad pogodi majku, da baš evo bio je i nedavno primjer u javnosti jednog i suicida poznate osobe, tako da zbilja nekako neočekivano žene zahvati. Što vi kažete o tome? Jeste se susreli sa situacijom žena koja je doživjela postporođajnu depresiju koju uopće nije mogla zamisliti da bi mogla imati takvu dijagnozu nakon poroda?
1: Naravno, to se bilo kome može dogoditi i tu svakako treba educirati zdravstveno osoblje da na vrijeme to prepoznaju i pomognu majci, jer Bogu hvala postoje dobri lijekovi koji su čak i kompatibilni s dojenjem, koje mogu puno pomoći majci, a važno da se majka dobro osjeća da bi se mogla skrbiti o svom djetetu i obitelji.
0: Da, možda kako bi to članovi obitelji mogli primijetiti? Evo, najčešće su to muževi koji su vjerojatno i pod stresom jer je stiglo dijete i traže svoju ulogu u novoj obitelji. Kako bi oni mogli primijetiti?
1: Da, u prvim danima zna se javljati takozvani baby blues. Znači, te promjene raspoloženja, potištenost, ali to kratko traje zbog tih hormonalnih promjena koje se zbivaju u tom razdoblju, ali to u pravilu ne traje dugo. Znači, za razliku od postpartalne depresije koja je dovodi do, znači, te potištenosti, gubitka interesa, apetita i slično, u trajanju od barem 2 tjedna. Znači, to duže traje i to, znači, to je onda alarm da treba nešto poduzeti.
0: Druga pjesma po vašem izboru, Oliver i moj lipi anđele.
1: Evo, za mog supruga.

0: Još malo ćemo pričati o djeci, o odnosu majke i djeteta. Naša gošća je Irena Zakarija Grković, i liječnica i znanstvenica. I sad znanost kaže, prve tri godine su najvažnije, onda kažu bake, ma je, moš mislit ko da se dite i čega sića u prve tri godine. Kako smo došli do toga da su stvarno prve tri najvažnije?
1: Pa baš zato što znamo da je tada mozak najbrže raste, to su ti prvih tisuću dana, u stvari do druge godine, ali i kasnije, strahovito brzo se razvija djetetov mozak i tu je jako onda važna ta interakcija između roditelja i djece, odnosno i tu je jako važna naravno i zdrava prehrana da bi se omogućio taj brzi rast. I tko je tu bolji, odnosno pozvani da skrbi o djetetu i da pruži tu potrebnu stimulaciju od majke. Kao što bi rekao dr. Niels Bergman, onaj poznati liječnik i neuroznanstvenik iz Južne Afrike, majka je djetetov okoliš, djetetovo gnijezdo, pogotovo malo dijete, a i kasnije, gdje je dijete u biti u tim, pogotovo prvim mjesecima, prima sve što je djetetu potrebno, i sigurnost, i ljubav, i hranu, i piće, i toplinu, i to je nezamjenjivo.
0: Da, je li se možda radilo neko ovako sveobuhvatno istraživanje kao ovo koža na kožu, da su istraživani danas odrasli ljudi koje, ne znam, da su jedni odgajani u obitelji gdje su roditelji bili prezaposleni, majka je stalno bila odsutna, radila i jurila, u odnosu na odrasle ljude koji su kao djeca bili stalno s majkom, s bakama, ne znam, sa majkom koja je blaga, stroga majka, tako neke razlike. Kako to utječe na nas, na odrasle ljude, ili ponavljamo stvarno mi te obrasce, pa onda mi takvi budemo? Niste psihijatar ni psiholog, ali evo, zanima me vaše mišljenje.
1: Upoznata sam istraživanjima koji su gledali kako dojenje utječe na to. Naprimjer, neka istraživanja su pokazala da žene koje su dojele svoju djecu su bile blaže prema svom djetetu, znači manje sklone kašnjavanju svog djeteta, bile su i povezanije s djetetom. Naprimjer, taj rani kontakt koža na kožu, a i dojenje koje onda proizlazi iz toga, također pokazano je da žene brže reagiraju na potrebe svog djeteta i tu je, znači, ta veza bliža. Inače, mislim da ne može biti loše to što se obitelj skrbi o djeci, i zato smatram da je fantastično što u Hrvatskoj postoji 12 mjeseci plaćenog porodiljnog, jer mi smo jedna od rijetkih zemalja u svijetu koje to nudi. Naprimjer, u Australiji, gdje sam ja živjela i rodila troje djece, u to vrijeme nije bilo niti jednog dana, vjerovali ili ne, plaćenog porodiljnog, sam morala uštedjeti novac da bi mogla uzeti 6 mjeseci neplaćenog.
0: Mm-hmm. Danas, znači, vi ste uzeli 6 mjeseci, inače bi se morali vratiti odmah sutra dan, za 2 dana na posao.
1: Znači, mi smo morali unaprijed štediti da bi mogli si priušiti, evo, 6 mjeseci neplaćenog dopusta. Amerika još manje. Tako da smo mi doista jedno od rijetkih zemalja, recimo u skandinavske zemlje, koje nude 12 mjeseci plaćenog porodilnog, i fantastično je to što je država nedavno to povećala na, znači, na ženinu plaću. I to svakako bi preporučila svakoj majci da iskoristi, jer i to, vjerujte mi, brzo proleti. Ako možete ostati 3 godine doma, doista to je najbolje uloženo vrijeme u vaše dijete.
0: Sad ste kao jednu od dobrobiti dojenja spomenuli da su majke koje doje blaže u kažnjavanju svoje djece. Vi ste to sigurno primijetili. U Hrvatskoj još uvijek postoji kao odgojna mjera da se malo udari dijete. Što vi mislite o tome?
1: Pa ne bi to ni pošto preporučila. Ne smemo zaboraviti, i mislim da djeca imaju svoje dostojanstvo, imaju osjećaje. Često zaboravimo da bebe, mala djeca nemaju osjećaja, u biti oni itekako to doživljavaju, i trebamo, znači, s poštovanjem se odnositi prema njima i nastojati ih razumjeti i nastojati na na lijepi način dati do znanja, znači istražiti u biti njihove razloge i pokušati svojim primjerom i blagim načinom postupanja ukazati na neke stvari. Tako.
0: Zašto svi čujemo to što struka govori, a opet postupamo drukčije? Znači, dosta često je to kod nas fizičko kažnjavanje, onda roditelji najčešće imaju opravdanje, pa ne udarim ja njega jako da ga boli, ali ta simbolična, ako je samo takva da. Gesta, utječe na dijete.
1: Utječe na dijete, utječe na, na ostalu djecu, odnosno okoliš, jer dijete koje je to vidjelo, odnosno doživjelo u obitelji, će onda se tako ponašati u odnosu na drugu djecu. I onda se to jednostavno prenosi i to nasilje se širi. A, evo, nažalost, svjedoci smo koliko ima nasilje danas u svijetu, prema tome trebali bismo od najranijih nogu naučiti djecu kako voljeti jedne druge, kako prihvaćati druge, kako s poštovanjem se odnositi prema drugima. I doista, djeca su nevjerojatno pametna i ako se roditelji potrude im neke stvari objasniti na lijepi način, oni će razumjeti. Znači, treba samo biti strpljiv i pokušati biti pozitivan. Znači, umjesto govoriti ne i kažnjavati, reći pazi, pridrži se, znači biti poticajan, a ne obeshrabriti i ne kažnjavati.
0: Jel su u Australiji na tom pitanju fizičkog kažnjavanja stvari bolje? Jesu oni to osvijestili ili je isto kao kod nas?
1: Evo, nismo već 20 godina tamo živjeli, pa ne znam sad kako su pravila, odnosno zakoni.
0: Znam da u skandinavskim zemljama da je to tamo u praksi, bez kažnjavanja, barem prema vani, to je neprihvatljivo i bilo je onako dosta situacija kad bi njihovi gosti došli ovdje pa vide neke situacije koje su nama uobičajene, malo, kako se kaže, malo po guzici.
1: Da, da.
0: I tako. Nema toga.
1: Ne.
0: Dobro, idemo, kako nam vrijeme brzo leti, idemo svirat jednu malo laganiju skladbu po vašem izboru. Još jedna pjesma, Udica od Gibonija.
1: Je.

0: čovjek.
1: Naša gošća Irena Zakarija Grković, vratili smo se u studio, rođena u Rijeci, s godinu dana se s roditeljima preselila u Australiju i onda se vratila na fakultet na medicinu opet u Rijeku. S obzirom na ovu udicu, vi ste živjeli u Australiji u Melbourneu, grad na moru, jeste se kupali u Australiji?
2: Naravno, ali tamo je puno opasnije jer su velike struje, ima morski pasa, da. Ima otrovnih hobotnica, meduza, tako da ja guštam ovdje u Splitu.
1: Otrovnih hobotnica?
2: Da, čak. Gdje možete... meni je Split, odnosno Jadransko more, ko bazen, ko laguna, predivno, toplo, sigurno, čisto, mirno, divota.
1: Vaši roditelji su u Melbourneu bili aktivni u iseljeničkoj zajednici. Jesu još uvijek Hrvati u Australiji tako se drže zajedno, kao, ne znam, u 80-ima?
2: Da, još uvijek. Evo, mi smo baš ovo ljeto išli u Australiju nakon dugi niz godina posjetiti rodbinu, prijatelje i kolege i bili smo do Hrvatske župe Svetog Nikola Tavelića u Melbourneu, gdje sam se ja pričestila, gdje smo mi krstili našu djecu i oduševili smo se kad smo vidjeli da je bila puna crkva i mladih i starijih i evo, još uvijek kulturno umjetničko društvo Mladi Hrvati u kojemu sam plesala kao curica još uvijek je aktivna, tako da evo, još uvijek se Hrvati okupljaju u domovima, na plesovima.
1: Znači žive bolje društveni život nego mi ovdje.
2: Pa ne bih baš rekla. Možda što se društvenog života tiče, ali što se vjerničnog života tiče, ovdje je puno, puno bogatiji život. Nažalost, tamo vjera je stisnuta u sferi privatnoga i nema baš puno mogućnosti.

0: mogućnosti otvoreno i aktivno slaviti vjeru za razliku od Hrvatske gdje ima stvarno smo prebogati tom kulturnom i vjernom vjerničkom baštinom gdje ima i hodočaša i predavanja i kampova i radionica i toliko toga za ljude kojima je to važan dio njihovog života.
1: U Australiji su uvijek, sad su liberali na vlasti, jel tako, ali baš sam malo gledala, sve su liberalne i čak i oporbena najveća stranka je laburistička.
0: Kako gdje, u kojoj državi? Uh-huh. U Melbourneu trenutno su biti laburisti i već čekaju da se vrate liberali. To uvijek se tako izmjenjuju.
1: Znači, laburisti su u Engleskoj u biti liberali. Pa. Sve su to u biti neke liberalne struje. Nema konzervativne opcije kao što bi bili republikanci u Americi.
0: Da, tu u Australiji liberalna stranka je više konzervativna za razliku od laborista koji su više ljevići.
1: No, znači, liberali su konzervativni. Zanimljiva zemlja, samo 27 milijuna stanovnika na cijelom kontinentu i svi su u velikim gradovima grupirani. Što vam je bilo u Australiji bolje nego ovdje?
0: Pa recimo, ono što meni fali ovdje u Splitu u odnosu na Australiju su uređene javne površine, to jest pločnici, odnosno kolnici i zelene površine. Evo, na primjer, moja unuka je nedavno krenula u prvi razred osnovne škole, oni žive na Kili i ako do škole ima samo 10 minuta hoda, ona ne može ići pješke jer fali dio pločnika. Prema tome, bilo bi opasno onda ide u školu i onda kćerka koja ima još dvoje mlađe djece u dogovor sa suprugom moraju organizirati prijevoz unuke zbog tih 10 minuta hoda. I to nažalost nije samo slučaj gdje oni stanuju. Ima dosta tih poteza recimo i blizu naše kuće gdje su oštećeni pločnici, gdje fale ograde, znači mjesta gdje je doista opasno za pješake, a svi evo govorimo o tome da bi trebali više hodati, manje voziti automobile, a na mnogim mjestima su neuređeni pločnici, a da ne govorimo o zelenim površinama. Australija, pogotovo recimo Viktorija, država u kojoj sam živjela, ima dugu tradiciju koju su baštinili od Engleza, uređenje vrtova i parkova. Tamo ima puno prekrasnih parkova i zelenih površina do kojih stvarno drže od okućnica do javnih površina. Kod nas, nažalost, evo, sami sigurno primjećujete, imaju jako puno zapuštenih javnih površina. Moj suprug je jedan od mislim rijetkih koji vrijeme svoje i svoje vrijeme i trud upravo ulaže u održavanju javnih površina. Znači, okućnica oko naše kuće, on redovito kosi, sadi.
1: Mislite, kuće ili zgrade?
0: Oko naše zgrade. Znači, mi živimo zgradi, znači, ne naš dio terena, nego susjedni teren koji je u biti gradski teren, on održava da bi nam bilo čisto, uredno i lijepo okruženje.
1: Da. Još me jedna stvar zanima. Australija je baš multikulturalna zajednica. Godišnje, evo sad, su najveće rasprave u australskom društvu je li se trebaju smanjiti te kvote useljenja, koliko ljudi se može useliti u Australiju godišnje, pa je sad prijepor hoće to biti 230 tisuća ili 210 tisuća godišnje. U svakom slučaju 200 tisuća godišnje ljudi i dalje će se useljavati u Australiju. Je li vam draže živjeti u takvom društvu, multikulturalnom, višenacionalnom ili u Hrvatskoj? Mi smo ovdje jedna još uvijek homogena zajednica.
0: Pa, mislim, to je aktualno pitanje u mnogim sada zapadnim zemljama, ne samo Australiji, i naravno to ima svojih, znači to multikulturalno društvo ima svoje prednosti i nedostataka. I kako sam ja odrasla u takvoj sredini, meni je to bilo normalno i da pače, to se uvijek isticalo kao bogatstvo Australije i doista, ako idete u Melbourne, vi možete otići u restoran iz bilo kojeg dijela svijeta. Znači, možete probati hranu iz svih krajeva svijeta. I postoje razni festivali, znači, od kineske nove godine pa nadalje, koji koji se obilježavaju. S druge strane, to može biti izazov, znači integracija tih ljudi u društvo, znači učenje jezika, to može predstaviti izazov u početku, ali Australija se brine da omogući, znači učenje jezika i pruži određenu i financijsku podršku dok ljudi se ne snađu.
1: Jel bi voljeli da je hrvatsko društvo takvo?
0: To je teško pitanje, jer opet mi smo bili navikli ovdje zadnjih 20 godina upravo na to što ste vi rekli, homogeno društvo koje je jedna velika obitelj, znači svi imaju slične običaje, slične poglede, slične navike. Tako da je,
1: sad se to mijenja.
0: Sad se to baš se, mislim, u zadnjih nekoliko godina naglo promijenilo i vidi se. I vjerujem da to može donijeti bogatstvo hrvatskom narodu, ali to naravno treba biti dobro regulirano, odnosno dobro organizirano tim ljudima, znači je potrebna pomoć i podrška i tu treba, znači, pomoći se integrirati u društvo. Treba i poštivati njihovo dostojanstvo i njihova prava i onda ako oni budu sretni i zadovoljni, vjerujem da ćemo svi biti sretni i zadovoljni.
1: Idemo sad poslušati još jednu pjesmu po vašem izboru, posveta Australiji, In Excess.

0: Ostalo nam je vremena za dva pitanja. Kako to da ste odabrali Split kad ste dolazili iz Australije, vi i vaš suprug, jer vi ste iz Rijeke, on je iz Zadra, a završili ste u Splitu, i je li to bilo dobro? Sad ne možete reći nije.
1: Mi smo sad baš ovo ljeto bili u Australiji i jedno smo čekali se vratiti u Split. Doista smo sretni što smo ovdje došli. Naravno, ništa ni savršeno. Trava uvijek zelenija kod susjeda, ali evo, sve u svemu smo, ono, baš nam je lijepo i sretni smo, i zato smo zahvalni profesoru Matku Marušiću, koji je u stvari kriv za naš dolazak u Split, jer je on dok je bio profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, jednom prigodnom kad smo bili u posjeti Hrvatskoj, rekao da se otvorio novi Medicinski fakultet u Splitu, da traže profesore i da idemo u Split. I, tako da, je,
0: i kako je imat supruga za kolegu na fakultetu? Zajedno ste kolege, vi i suprug na fakultetu.
1: Jesmo sada, iako sam ja specijalista obiteljske medicine, kako nisam u tom trenutku mogla naći posao na fakultetu, u praksi, tako sam prihvatila posao na fakultetu, i sad mi je jako drago, jer mi je tamo jako lijepo i otvorile su mi se brojne mogućnosti koje vjerojatno u praksi ne bi mogla napraviti. Tako da smo mi oduševljeni sa Splitom, sa klimom, sa veličinom grada, sa ljudima, hranom, guštamo.
0: Da. Zadnje pitanje, kad bi mogli jedan savjet dati majkama, koji bi to bio?
1: Da što više vremena provedu sa svojim djecom i da što više s njima pričaju. Pogotovo kad su mali, ali naravno i kad su stariji. Prve tri su doista najvažnije. Taj uloženi trud i vrijeme će vam se više struko vratiti. To je najbolja investicija vašeg vremena. Najpotrebniji se djeci kad su mali. Ako tad uložite potrebno vrijeme, odnosno ljubav i pažnju, poslije sve će doći na svoje.
0: Hvala vam lijepa. Naša gošća u ovo tjednom izdanju emisije Ima jedan svijet je bila Irena Zakarija Grković, liječnica i znanstvenica iz Splita, sad možemo reći. Hvala vam.
1: Hvala vama.

0: Dragi slušatelji, kako sam i najavila, vrijeme je za jednu glazbenu ćakulu. S nama je Domenika Žuvela, Velolučanka, koju poznajemo po pjesmama, moram se sad updateati, od Vidi se iz aviona, ali Stračatela nam je svima onako omiljena, pa Ljubavna limunada, pa moram spomenuti Mi protiv nas u duetu s Damirom Kedžom, s kojim je osvojila Grand Prix Splitskog festivala davne 2018. godine. Uz Domeniku nekako odmah vežemo osmijeh i vedrinu, a u novoj pjesmi pokazuje i djeluje vrlo odlučno. Dakle, ima jednu odlučnu stranu. Muško klasično koje smo čuli, naslovi nove pjesme koje je povod našeg današnjeg glazbenog druženja. Domenika, dobrodošla u program
1: Radio Dobar Split. Dan, hvala.
0: Drago nam je što si najavi. Tu. Da, hvala na ovom lijepom društvu. Ja ne mogu slušateljima opisati, jer ovdje je s nama i Zara, Domenikin pas, psica, koja je toliko mirna i slatka da je ovo fenomenalno.
1: Jel tako? Ja svima govorim, evo, ovo je doslovno pas za poželit.
0: Da.
1: Jednostavno živi na meni, tako da je nekako logično da će je dovesti danas tu s vama.
0: Ovo je genijalno. Kako reagira na glazbu?
1: Pa, imam sreću ili nesreću da ne reagira na glazbu, jer od moje prijateljice Hane Psić isto pudla reagira na glazbu i jednostavno kad krene, kad nešto pusti, ne može da ne onako ne ispusti neke zvukove kao da zavija. Tako da sam rekla zapravo, ajme, meni je super da mi moj psić nije glazbeno nadaren, jer jednostavno ne znam kako bi to podnila da mi onako...
0: Jer vidim da je baš miran, sjajno.
1: Je.
0: Mirna, da.
1: Je.
0: Vratimo se mi na muško klasično, koje je već zaživjelo ovo ljeto. Kakve su reakcije publike? Je li te nešto posebno iznenadilo? Jer tema je vrlo škakljiva. Je li bilo nekih komentara? Je, evo, opet ove žene pričaju klasičnim muškarcima.
1: Pa zapravo moram priznati da su reakcije bile izvrsne. Nekako valjda ono nešto malo drukčije od mene što sam donala, iako je to već krenulo s ovom godinom. Prije toga sam imala Pinokija, nakon nje je išla muško klasično, onako je bila neka slična tematika, očito me u ovoj godini malo povuklo to, ali evo, obećavam, s idućom pjesmom se vraćam nekim svojim korijenima. Jednostavno to je neki moment koji ne mogu reći da nekako biram pjesme. Jednostavno, ono, kad čuješ neku pjesmu, svidi ti se na prvu i nekako je želiš izgurati. Tako da, evo, vidim da sam ove godine bila poprilično oštra prema muškom rodu, ali dobro, vratit ćemo se mi.
0: E, tako je. I sad, je li ova pjesma od starta bila u ovoj formi ili ipak zadnju riječ daješ ti kad je poslušaš, nešto izmjeniš, prilagodiš sebi?
1: Apsolutno, ja sam tako voli onako do samog kraja izvuć, da mi onako sve paše, ali moram priznati da se nekad toliko i pogubim u tim slušanjima i da na kraju kad ono sve napravim i kad pjesma bude ono finale, gotovo je, treba izaći taj dan, ja se promislim, jesam li trebala ostaviti prvu verziju? Ne znam zašto i šta je to da jednostavno ta prva verzija je uvijek mi je nekako ne znam, nešto me uvijek vuče na nju.
0: Uvijek bude posebna i zanimljivo, to kažu
1: Jel
0: svi
1: tako?
0: Glazbenici.
1: Znači, to je nešto što, evo, ne znam zašto, a s druge strane, ovo je zapravo moj demo urada koji sam snimila i nakon toga sam kao popravo snimala glas i jednostavno u niti jednom momentu nije bilo toliko dobro i na kraju sam ostavila tu prvu verziju, tako da ajmo reći da ima taj neki prvi moment
0: znači,
1: u ovoj pjesmi.
0: Nešto mora kliknuti.
1: Apsolutno.
0: Mora li kliknuti s ljudima s kojima surađuješ, radiš ove pjesme s autorima?
1: Pa mislim da je ta neka energija prva koja ti mora biti čak i prije pjesme, zato što nekako ako je sve tu kako treba, a da nisi ono, da ti nije gušt biti s tom osobom u studiju, mislim da je to jedan veliki onako teret koji naravno da mi možemo glazbenici to izvući, da
0: istina,
1: da nekako ono, cilj ti je uvijek nekako najbitniji, da smo svi zadovoljni, da je ono, da je taj neki produkt na kraju s kojim ćemo se zapravo svi veseliti, ta pjesma, ali s druge strane nekako cijeli taj proces koji toliko dugo traje, nekad je to ono, može biti jedan dan, ali nekad je to, to su mjeseci rada, minjanja, toliko ljudi nekako treba za jednu pjesmu, tako da zapravo slušatelji vjerojatno nisu ni svjesni koliko ti treba.
0: I dobro ih je posjetiti, posebno kada komentiraju, glasaju za pjesme, sviđa li im se, ne sviđa, jako puno uloženo u svaku pjesmu.
1: Je, a mislim da je to zapravo i prokletstvo današnjeg vremena, šta smo nekako toliko površni i ako nas prve tri sekunde nešto ne kupi, idemo dalje. I mislim da je to sad, ono, jednostavno su sad došle te distrakcije od mobitela, društvenih mreža, što je zapravo super, ono, nekako ne moraš čekati toliko dugo za, za neku pjesmu, ali onako kad vidim da ljudi onako donesu neki sud u tri sekunde, mene bude ono, zašto?
0: Ili ovo moguće?
1: Zašto?
0: Da, dojma sam da stvarno uživaš u video spotovima. Je li to istina ili...
1: To je apsolutno istina. Ne mogu vjerovati da ovo govorim, zato što mi je meni najveći problem s početka moje karijere, a sad bih rekla da je to već nekih 9 godina,
0: da
1: mi je bilo zapravo najteže povezati to vizualno sa auditivnim. I znam kad sam prvi put došla ispred kamera i kad su mi pustili pjesmu i ja sam pitala kao, šta sad? I oni kao, pa sad ti otvaraš usta i kao, snimamo spot. Ja sam rekla, ljudi moji, znači molim vas, svi se okrenite jer mi je užasno neugodno. Nisam imala taj moment u kojem uživam ispred kamere i stvarno trebalo mi je dugo, dugo i vremena i nekog iskustva da bi došla do sada ove faze u kojoj sam puno opuštenija i u kojoj uopće ne razmišljam, nego kao čak mi je gušt snimat.
0: A je li onda teže kad se tu uključi netko još drugi koji duje tu na pjesmi? Iako mi se čini da s Antom Kešom
1: lakše
0: nije bilo teško.
1: Apsolutno je lakše. I nekako, evo, sad kad vidim, kad se sjetim snimanja Stracciatelle, po prvi put sam u životu rekla kao, jednostavno ću pustiti stvari da idu same od sebe. Nekad sam toliko perfekcionist da me to me nekad ono u životu koči i isputava, kao nekad trebaš naučiti pustiti stvari. I to je točno bilo s ovim spotom. Znam da ima jedan moment u kojem su mi ono čak montirali krivi neki naglas, nešto sam krivo ili otpjevala ili je nešto je bilo u videu. Ja kad sam dobila tu verziju doslovno 2 sata prije nego što se trebalo pustiti vani, ja sam rekla, ok, ovo je sad dobar test za mene, za moju osobnost, da prihvati neke stvari, da jednostavno ne mogu na sve utjecat i koliko god mi je bilo zabavno, evo, to su te neke stvari koje uvijek se razmišljam, to vjerojatno niko ne vidi osim mene, a ja sam uvijek tako želi sve, ali apsolutno sve iskontrolirat.
0: Mi smo vidjeli samo jako puno dobre zabave u toj Stracciatelli. Zbog toga nam je
1: i
0: jako
1: puno
0: drago.
1: Sladoleda. Znači, ljudi moji, pojela sam toliko. Znači, moram priznati da od prošle godine možda sam pojela par sladoleda u ovoj sezoni. Znači, evo, toliko... Mislim da je ono najbolje da mi je izlazilo kroz nos više. Znaš, kad ono ne možeš više vidjeti sladoled. Eto, to se meni dogodilo na snimanju, tako da je to možda dobro.
0: Da.
1: Za moje kile i za sve.
0: Ma koje kile, o ljudi dragi, dakle snimajte spotove sa sladoledima,
1: je,
0: pa ćete lakše preživjeti sezonu. Vjerujem da ste sladoledi dosadili, ali vjerujem da ti nije dosadila suradnja s Mijom Dimšić.
1: Ne.
0: To mi je jedna jako lijepa priča i spoj, što se događa na tom planu.
1: Pa jednostavno, evo, meni je Mija Dimšić, rekla bi, stvarno jedna, ono, prekrasna osoba koju imam u svom životu, koju sam upoznala kroz posao, ali ono, mislim da ona od samog momenta od kad smo se upoznale, zapravo trebalo je malo vremena dok se baš ne upoznamo, da mi je onako prerasla baš u neku pravu prijateljicu koju volim i jednostavno, ono, uvijek sam među prvima ću joj poslat ono, i demo snimke i želim čuti njeno mišljenje i nekako mi je gušt ono, voljela bi zapravo puno više s njom raditi nego što radimo. Jer evo, imale smo to puno veću želju za mm-hmm. ali smo se zapravo uspjele organizirati i realizirati to sve, tako da ne znači da neće biti još u budućnosti nekih suradnja i se stvarno ono veselini priželjkujenih i jednostavno evo ovo do sad pjesma Pravo lice mi je tako onako jedna od mojih dražih, rekla bi, i među jedinim baladama koje imam, tako da mi je to baš onako gušt da neko kome dobro zna da je uspi napraviti nešto što onako da me vidi i da stavi mene u tu poziciju.
0: Kad sam čula tu vašu prvu suradnju, morala sam se upitati, je li to stvarni glazbeni smjer u kojem želi ići do meni?
1: Pa zapravo, ja sam zapravo shvatila da pored ono veselih pjesama, jednostavno za baladu neku nema neku potrebu za njima, ali onda se sjetim sebe na koncertu gdje ono dva sata skačen i ono cijelo vrijeme neka fešta i ludilo, ja se razmišljam, jo kako bi mi sad dobro došla ta balada koju nisam snimila. Kao uvijek se sjetim u tom nekom momentu da zapravo na koncertima je baš neki gušt ono nakon puno tih brzih i veselih pjesama ubaciti onako jednu sporu.
0: Da,
1: ali jednostavno ne. Sam ja osoba koja će uvijek izabrati veselu pjesmu ili nešto onako brzo ili ritmično. Vjerojatno ono, u takvoj sam fazi, ali već predugo traje ta faza.
0: A je li nekada to pritisak? Da uvijek trebaš biti tako vedra i nasmijana kako te ljudi nekako doživljavaju, a možda ti nekad nije takav dan.
1: Pa iskreno ne razmišljam o tome, jer sam, rekla bih stvarno ono u većini slučajeva da sam dobre volje i da, ali naravno da imam uvijek tih momenata ko svaka normalna osoba da mi je nekad ono, doslovno kako se reče, pun kufer svega i da ti se nekako ne da biti u društvu, ali jednostavno znam te faze i kad dođe do te faze volim biti ono doma na kauču, čitati knjigu, volim se nekako povući i ne biti ono s ljudima, jer zašto bi ljudi oko mene trebali ono da im prenosi neku lošu energiju ili nešto tako, ali stvarno evo imam osjećaj da sam zahvalna što sam osoba koja vidi toliko nekako veselje i pozitivu u svakoj nekako sitnici oko sebe i ono kad se sjetim da sam zdrava i da su svi oko mene zdravi, to mi je ono, odmah se sjetim da zapravo ne trebam biti tužna niti da me treba opterećivati nikakve stvari, jer je, ali to često zaboravimo. Nekako ljudi smo pa i to prirodno.
0: Studirala si glazbenu pedagogiju, je li tako? Radila s djecom. Koliko si se tu pronašla i što su te djeca naučila o glazbi?
1: Pa ja sam toliko puno naučila, ma generalno i eto i kroz faks i kroz to neko iskustvo koje sam imala u školi i glazbenom vrtiću. Ja sam stvarno mislila da je to moj ono poziv koji ću raditi onako do kraja života. Međutim, eto tako je nekako život nepredvidljiv i kad sam se ovako ubacila u ovo, shvatila sam da zapravo čak me puno više veseli glazba i puno me više veseli taj neki neizvjesni dio, jer zapravo nikad ne znaš. Mislim da je bit i da je ljepota ovog posla šta jedna te pjesma može ono odnit na skroz neko mjesto koje nisi uopće mogla zamislit, jer je tako meni bilo. Ono, nisam ni sanjala da ću jednog dana živjeti od glazbe. Mislim, naravno od glazbe i svih popratnih sadržaja koje sam dobila uz glazbu. Tako da sam nekako ono poprilično sretna jer sam dobila tu neku priliku i želim je naravno iskoristiti. Sad kako sam već ono mogu reći dovoljno kratko, ali opet dovoljno dugo da znam
0: lijepe
1: da želim
0: biti. Lijepe su to godine u glazbi.
1: Da, ali nekako ja sebe smatram da sam stvarno na svom, ono, da sam još uvijek tek na početku.
0: Mm-hmm.
1: I nekako mi je to super da me i dalje vuče ta neka želja da i dalje stvaram i da se nekako ne opterećujem niti nekim rezultatom, odnosno bilo bi bolje da se opterećen tu i tamo nekad. Nekad, ali jednostavno...
0: U planu nekakve arene, ili tako?
1: Je. Znam da sam neki dan vidjela video sad trenutno Hara po društvenim mrežama, kao šta mislite, hoće li Domenika napuniti arenu?
0: Evo ga.
1: I onda sam se tako počela smijati i mislim se... Zašto ljudi
0: ne?
1: S time opterećuju? Kao?
0: Da.
1: Mislim, s jedne strane meni je to super jer sam sebi zadala neki cilj, A ja sam rekla, ono, naravno da ću dati sve od sebe da dođem do toga,
0: da.
1: Ali i ako se ne dogodi, ali evo, stvarno, mislim, da kucnem u drvo da se to neće dogodit, mislim da je najljepše da ti daš sve od sebe, da uživaš u cijelom novom procesu, nebitno sad na taj rezultat, hoće se ostvariti ili ne, ali nekako je, ja sam toliko pozitivna da mislim da... Da, Arena 2030. gori.
0: Neke ljudi pričaju, pričali su o vjenčanju nakon Stračatele. Je li te stvari krenu spontano van vaše kontrole ili čak ponekad onako znate da bi to moglo uzrokovati neku priču i zaključak?
1: Ja iskreno, kad sam pustila iz Ezancije, moje prijateljice stvarno meni jesu napravile djevojačku, baš iz razloga jer sam ja rekla zašto bi sam morala udat da napravimo mi neku zabavu. To sam rekla bila možda prije par godina i rekla sam kao želim 6.6. Da mi proslavimo... moju djevojačku i to je bilo toliko simpatično jer su se one stvarno sjetile i one su to meni organizirale i ja sam tu večer baš promislila, ajme super crno-bijelo Stračatela, to mi onako baš kao da. Mogu povezat, međutim apsolutno niko nije pročita caption koji sam napisala iz slike, nego samo sliku di se vidi da sam ja i još je najbolje od svega što sam stvarno trebala sam ići tu večer sa Hanom na večeru. Ja sam se zapravo stvarno obukla u neku srebrno-bijelu haljinu. Kao, koja je slučajnost da sam obukla baš tako nešto. Da se baš onako poklopilo puno toga. I ne da nisam ono, nisam očekivala da sam bacila bombu, ali doslovno. Imala sam toliko poziva. Mislim
0: je li
1: da
0: rodbina
1: vremena,
0: zvala?
1: Naravno da da. Iako sam ja odmah predvidila tu situaciju u kojoj sam nazvala odmah baku i didu i rekla im kao, ej, samo da znate, ne udajem se, ovo je sve medijski. I naravno da me baka nazvala odmah nakon par sati, ona je rekla kao, joj, hvala ti što si nam to rekla, nam je naravno prva susjeda odmah došla da nam čestita i da nam reče, pa kao morali smo joj objasnit. A najbolje od svega što sam ti dan bila na u Vodicama na CMC festivalu i mene ti je dočekalo u hotelu, pazi, sat vremena nakon objave da mi čestitaju. Kao u hotelu, znaš kako te ono dočeka na, u sobi, onaj papir kao lipo. Ja sam tad kad sam to pročitala sam shvatila, ok, znači možda sam ipak pretjerala. Možda ovo nije bila zezancija, odnosno meni je bila zezancija, ali stvarno, znači, ljudi su mi još mjesec dana sigurno nakon toga čestitali. M zaruke, M vjenčanja, znači, više se nije znalo ono ko...
0: Sreće pa znači... nisu slali poklone.
1: A zapravo, mislim da sam, koliko sam prošla to sve, da su mi trebali posla barene.
0: Svaka čast. Na kraju će biti ko ono priče o Vuku, kad se stvarno budeš udavala.
1: Ma niko neće doživjeti. Zapravo, mislim da mi je to i cilj.
0: Pa da.
1: Mislim da bi to bilo super.
0: Što misliš, što bi mogli zaključiti za ove zadnje pjesme? Da se razvodiš.
1: Pa da. Ne, zapravo iduća pjesma koju sad trenutno radim, aha, je tako nekako prekrasna. Ono pjesma koja je pa rekla bi onako, čak bi je mogla zamisliti za prvi ples. Eto, do te granice. Tako da ću vjerojatno s idućom pjesmom opet sve ovo malo živiti godinu dana nakon. Tako da, evo, ja koja se ne udajem, vjerojatno ću se svake godine...
0: A morate proslaviti obljetnicu od prvog medijskog vjenčanja.
1: Apsolutno.
0: To je skroz okej. Okay.
1: Nemoj mi davati ideje, jer sam ja osoba koja apsolutno u svemu vidi razlog za slavlje. I eto, baš iz tih razloga mislim da je bolje s menom ništa ne pričat.
0: Obzirom da smo mi ponosni što se ne bavimo pikanterijama u našem programu, rado ćemo sudjelovati u ovim barem pozitivnim pričama, definitivno.
1: Cijenim to.
0: Domenika, velika hvala na ovom razgovoru, super, evo pozdrav Zari koja spava.
1: Zara
0: smo uspavali. Nadam se, dragi slušatelji, da vas nismo uspavali.
1: To ne bi bilo dobro.
0: To definitivno ne bi bilo dobro. Velika hvala što si bila gost našeg programa Radija Split.
1: Meni je uvijek gušt doći ovdje. Tako da hvala tebi.
0: A, dragi slušatelji, Domenika i mi naravno uživamo u Stračateli, Pinokiju, Vidi se iz aviona, Mi protiv nas i cijelom nizu fenomenalne glazbe. Guštajte.

Ovih je dana Split ponovno živi uz knjige. Mediteranski festival knjige održava se od 2017. godine, a tijekom godina prerasta u najveći sajam knjiga u Dalmaciji. Održava se u Športskom centru Gripe, a organizira ga Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore. Njegova ideja je približiti knjigu što većem broju ljudi, ne samo kroz prodaju knjiga, nego i kroz susrete s autorima, razgovore, radionice, programe za djecu i odrasle. Ovogodišnje izdanje obilježilo je gostovanje jednog od najpoznatijih svjetskih pisaca kriminalističkih romana, Jon Nesbø. Norveški autor u Split je stigao predstaviti svoj novi roman Završni kadar, a publika imala priliku razgovarati s piscem čiji su romani prevedeni na više od 50 jezika i prodani u više od 60 milijuna primjeraka diljem svijeta. Njegov najpoznatiji književni junak je inspektor Harry Hole. Ali danas ne želimo govoriti samo o knjigama koje kupujemo. Želimo govoriti o knjigama koje nas mijenjaju. Jer zanimljivo je da naš mozak ne razlikuje uvijek stvarni doživljaj od onog koji duboko proživimo čitajući. Kada čitamo roman, aktiviraju se područja mozga zadužena za emocije, maštu pa čak i pokret. Drugim riječima, dok čitamo kako netko hoda po snijegu, naš mozak na neki način prolazi taj put zajedno s njim. Psiholozi zato često kažu da je čitanje jedno od najboljih treninga empatije. Dok gledamo film, redatelj nam pokazuje kako nešto izgleda. Dok čitamo knjigu, naš mozak sam stvara slike. Upravo zato dvije osobe nikada ne zamišljaju isti lik na isti način. I zanimljivo je da ljudi pamte priče puno bolje nego činjenice. Ako vam netko kaže 5 statističkih podataka, većinu ćete zaboraviti. Ali ako vam ispriča dobru priču, vrlo je vjerojatno da ćete se sjećati godinama. Zato su priče tisućama godina bile način na koji su se prenosile vrijednosti, običaj i povijest, mnogo prije nego što su postojale škole. A gdje se susreću knjige i glazba? E pa na jako puno mjesta i puno češće nego što mislimo. Brojne pjesme nastale su prema književnim djelima. Mnogi glazbenici priznaju da upravo u knjigama pronalaze inspiraciju za svoje tekstove. I obrnuto, mnogi pisci pišu uz glazbu. Haruki Murakami često govori da glazba određuje ritam njegova pisanja. Stephen King priznaje da piše uz rock glazbu. Dok Jon Nesbø, osim što je pisac, godinama je bio i pjevač norveškog rock sastava Didere. Možda zato nije slučajno što kažemo da neka knjiga ima ritam, a neka pjesma priča priču. I jedno i drugo pokušava učiniti isto, dotaknuti čovjeka. Postoji još jedna zanimljivost. Prosječna osoba pročita između 200 i 300 riječi u minuti. Glazba s druge strane ulazi u nas gotovo trenutačno. Knjiga traži vrijeme, strpljenje i tišinu. Možda je upravo zato danas, kada živimo sve brže, čitanje postalo svojevrsni luksuz. Nekoliko minuta u kojima svijet može pričekati. Možda danas nije važno koliko ćemo stranica pročitati. Važnije je pronaći onu jednu rečenicu koja će zauvijek ostati s nama ili još barem neko vrijeme nakon što zatvorimo knjigu. Jer dobre knjige završavaju, ali dobre priče nastavljaju živjeti u ljudima, ali posebno u glazbi.

Vi slušate popodnevni program Radija Split. Vrijeme smo posvetili temi knjiga i naravno glazbe. Ako niste znali zašto baš volite miris knjige, postoji čak i naziv za miris starih knjiga. Zove se bibliosmija. Miris knjiga nastaje razgradnjom papira, ljepila i tinte tijekom desetljeća. Zato mnogi ljudi kažu da stare knjižnice imaju poseban miris koji ih odmah vrati u djetinjstvo ili u studentske dane. Psiholozi već godinama istražuju jednu zanimljivu pojavu. Ljudi koji redovito čitaju književnost često puno bolje prepoznaju emocije drugih ljudi. Dok čitamo roman, naš mozak pokušava razumjeti motive likova, njihove dileme i osjećaje. I to je svojevrsni trening empatije. Možda zato da dobra knjiga ne daje uvijek odgovore, ali uvijek postavlja jako dobra pitanja. Uz to brojni stručnjaci za spavanje preporučuju čitanje prije odlaska na počinak. Za razliku od mobitela ili računala, knjiga ne bombardira mozak stalnim podražajima, nego ga postupno smiruje. Zato mnogima upravo nekoliko stranica knjige postane najbolji završetak dana. Stari Grci imali su lijep izraz. Iznad ulaza u neke knjižnice navodno je stajao natpis "Ljekarna za dušu". Ne znamo li taj natpis doista stajao na Aleksandrijskoj knjižnici, ali ideja je vrlo stara da knjige liječe čovjeka, ne tijelo, nego njegov unutarnji svijet. A ja bih rekla onda time i psihosomatiku. A sada je vrijeme za uživanje u glazbi inspirirane jezicima, svijetom knjige. Ne znam jeste li znali, ali Paul McCartney napisao je pjesmu Paperback Writer nakon što je pročita kako se mladi autori bore pronaći izdavača. I onda su Beatlesi umjesto još jedne ljubavne teme otpjevali priču čovjeku koji sanja objaviti svoj prvi album. Kate Bush imala je samo 18 godina kada je pročitala Orkanske visove autorice Emily Bronte. I toliko je roman oduševio da je napisala pjesmu iz perspektive jednog od likova. A vjerojatno

Jedna ljubavna priča nije nadahnula toliko pjesama kao Romeo i Julija. Mark Knopfler ispričao je na sasvim novi način. Imamo još takvih primjera, kao što je George Orwell, koji je napisao roman 1949. a danas o njemu govori možda više nego ikada. David Bowie želio je prema toj knjizi napraviti cijeli musical, ali nije dobio autorska prava. Ostala je samo pjesma. Edgar Allan Poe dokazao je da jedna pjesma može živjeti gotovo 2 stoljeća. Gavran je i dalje među najpoznatijim dijelima svjetske književnosti. Definitivno, vrijedi spomenuti Lord of Rings. J.R. Tolkien nije mogao ni zamisliti koliko će glazbenika nadahnuti njegov svijet Međuzemlja. Od roka do metale, filmske glazbe, njegove priče žive i dalje u stotinama pjesama. Uživamo u svoj toj glazbi i naravno popodnevnom programu Radija Split.

kako stari, tužan sam. Pa da, ali kako sada stoje stvari, još puno toga dužan sam. Pjevat suncu i cvijetu, još malo obići planetu, pa tek onda pomisli.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zagreb u ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
2: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagreb od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Tvrde da su iznijeli zahtjeve koji su u nekim dijelovima bili i veći od onih iz postupka mirenja. Sindikati poručuju da je to vjerojatno bio posljednji pokušaj dogovora, te da su spremni u ponedjeljak u 3:30 u noći početi štrajk. Snježana Kralj.
3: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
4: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Draž Jović.
5: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
3: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
5: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vrijednost s primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine i prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
6: To su prijedlozi koji bi vjerojatno značili obustave štrajka koji je najavljen za ponedjeljak. Znači oni opet nisu došli sa ničim. Mi smo taj korak napravili da poslije opet ne bi načelnik rekao da i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
3: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od ponedjeljka mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
7: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
3: Najavio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Opseg od 48% koji je prije predlagao grad prema ocjeni sindikata praktički bi onemogućio provedbu štrajka.
1: Kronika dana.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. U zatvorsku kaznu tamo je zabrana izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par.
0: Za njezino kršenje prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine. Sud tako nije prihvatio zahtjev tužiteljstva da istražni zatvor provede u Remetincu. Tamo će ipak nakratko završiti, dok se ne steknu tehnički uvjeti za osiguranje pritvora u domu. Horvatinčićev odvjetnik Frano Lujić.
8: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Teću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Horvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je i kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima. Evo reakcije ministra Božinovića.
9: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
1: Kronika dana.
2: Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idi ča upozorili su na višegodišnje probleme od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila kolegica Senka Mošnja.
10: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
11: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
12: Oni će sad spaliti 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34.000 tona.
13: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
10: Na Kaštijun smješta na granici Pule i Medulina dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
13: I kad se Kaštijun zatvori, i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
10: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se sprad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić.
14: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo kao prvo snosi IDS koji je ovo tu ismjestio.
10: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih. Glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
15: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji su ovdje podržavamo jer znamo da im stvarno nije ugodno.
10: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. No plan gospodarenja otpadom koji bi trebao utvrditi njihove lokacije, županija ne donosi, ističu prosvjednici.
0: Iako su najavili da će i večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima.
2: Lokaliziran je požar koji je kasno sinoć buknuo u splitskom prigradskom naselju Srinjinama. Vatrogasci su ga gasili cijelu noć, a vatra je nošena vjetrom, zahvatila oko 4 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. I dalje su na terenu i dežuraju voditelj smjene splitske javne vatrogasne postrojbe Denis Franić.
16: Nikad ne znate, u nekom lokalitetu sitnome se nalazi neka nedovršeni posao tipa žeravice ili nečega da zapuša vitara podnese na neizgoreno i da se požar ponovo aktivira. Znači snage će biti dalje prisutne vjerojatno i do sutra, ali na način da će biti reducirane na 2-3 vozila jeli od domicilnih društava sa područja grada Splita.
2: Tragedija na Kupi. Petero migranata utopilo se jučer kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, javlja Ivan Ribarić.
17: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
18: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu, zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć i neki su bili tu u sam rub, blizu, u vodi do koljena recimo. Izašli su van ovi koje smo pozvali, dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvukao ih i dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako je rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
17: Policiji su u pomoć pristigli i lokalni mještani.
18: Tada je pristupio jedan susjed tamo, mještanin lokalni koji nam je pomogao, dao nam je uže i on je sam isto ušao u korito rijeke Kupe. Izvukli su oni kolega još tog jednoga koji je bio preminuo već. Tamo smo ga na obali probali oživiti, ali u tom trenucima su već je došla i hitna pomoć. Nakon par minuta je vatrogasci koji su to dalje preuzeli. Ljudski život je ljudski život, nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
17: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
17: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
0: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ičeno. Kao jednu od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
19: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih opodji gdje bi se uključio i Frontex u Bosni i Hercegovini.
1: Svijet.
2: A na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije.
0: Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjeloviti uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
20: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
2: Američki predsjednik Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandum o razumijevanju koji zapravo nikada nije ni zaživio, iako je potpisan još u lipnju. Wall Street Journal piše da u Washingtonu razmatraju nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
21: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
0: Odbijam njihov prijedlog. Žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
21: Teheran nudi otvaranje hormuškog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
4: Iran je Sjedinjenim Državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od jedan dan. Izbor je sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
21: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. Utjecajni mediji se također poziva na neimenovane američke dužnosnike koji su rekli da se razmatraju novi vojni napadi na Iran nakon međuizbora za kongres u studenom ako do tada ne bude postignut dogovor. U međuvremenu je nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD-u objavljeno da su se Trump i Xi Jinping među ostalim složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
2: Drugi je dan višednevnog posjeta pape Lava 14. Francuskoj, prvog otkako je izabran prošle godine.
0: Oko 700.000 vjernika okupilo se na misi na trgu Sloge, blizu Elizejskih poljana. Francuska odnedavno obilježi porast broja katolika. Na Uskrs ih je kršteno gotovo 21.000, među kojima više od 13.000 odraslih. No dosadašnji trend bio je izrazito suprotan. 2020. samo se 25% građana izjašnjavalo kao katolici, a desetljeća prije toga bilo ih je čak 43%. Nakon vjernika poslušajte papu Lava 14.
5: Ja sam uistinu sretan što sam došao. Svi mi u sebi imamo neku iskru, sreću zbog toga što smo ovdje. Ostalo vam mogu reći svi ovi ljudi. Jeste li vi sretni što ste ovdje? Isus nam otkriva bezuvjetnu Božju ljubav. Za njega nitko od nas nije broj na osobnoj iskaznici ili identifikacijski kod, nego osoba jedinstvena i nezamjenjiva. Vidim vas ovdje okupljene braće i sestre, baštenike duge i prelijepe svete povijesti u Francuskoj. Kažem vam, pijte i vi iz tog izvora koji je probodeno Isusovo srce.
2: U Sinju je održan treći, a u Puli prvi hod za život. Sudionici su pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" poslali poruku o zaštiti života prije rođenja. U zakon poručuju treba stvarati i društvo u kojem se žena neće osjećati kao da nema izbora ili da je sama.
0: Protuprosvjednici su u Puli blokirali prolaz povorci koja je zbog toga promijenila smjer kretanja. Organizator povorke u Sinju Martin Vrlić te nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
22: Žena se često ostane sama iz više razloga. Jedan od razloga je što su te teme osjetljive, delikatne, teško se priča o tome, pa mi pozivamo sve žene koje se osjećaju same i koje su u teškoj situaciji da se ne boje javiti bilo kome. Imali smo puno situacija gdje smo spasili mnogo života.
23: Jako smo sretni da su se Puležani i ljudi iz ostatka Istre došli ovdje proslaviti život. Jako nam je žao da nam je gradonačelnik radio puno problema oko organizacije, to nismo doživjeli niti u jednom gradu. I mislim, mi se borimo protiv svakog oblika nasilja, protiv nasilja nad nerođenim djetetom, uzimanjem njegovog života, nasilja nad njegovom majkom, nasilja nad cijelim društvom, a onda i nasilja političara nad građanima.
2: Sve više reakcija na nova pravila u vezi s isticanjem takozvanih sidranih cijena. Na snagu bi trebala stupiti početkom idućeg mjeseca, pri čemu će za proizvode i usluge koji do sad nisu bili obuhvaćeni tom obavezom sidrana biti cijena koja je vrijedila 10. ovog mjeseca. Snježana Miljak.
3: Na odluku o isticanju sidrenih cijena i u turizmu reagirali su iz Hrvatske udruge turizma koja okuplja velike hotelske kuće.
6: Ne vidim niti jedan razlog zbog čega pogotovo u smještaju te cijene s takozvane sidrene trebaju biti objavljene, jer gosti znaju da su cijene smještaja u posezoni, odnosno niskoj sezoni niže, a u visokoj sezoni i špici sezone više. Ne znam čemu bi trebao služiti taj orijentir 10. rujna, šta bi on trebao pokazati. Da li će neki gost odustati od rezervacije zato što je 31.12. na primjer cijena viša nego 10.9. Pa naravno da je viša.
3: Ističe direktor udruge Veljko Ostojić. Kako su objasnili iz Ministarstva gospodarstva, obveza isticanja dodatne cijene ne primjenjuje se na cijene smještaja koje se prikazuju preko vlastitih rezervacijskih sustava ni na posredničkim platformama za iznajmljivanje smještaja. No, kaže Ostojić,
6: svim ostalim kanalima to mora biti jasno istaknuto. Dakle, ako imate cjenik na vašoj web stranici, ako imate cjenik tiskan, ako imate cjenik na recepciji, dakle svuda treba biti po sadašnjem prijedlogu, u pravilu će se ići na tiskanje novih cjenika sa tom rubrikom 10.9. To su stotine tisuća eura za ove najveće kompanije. Ali čemu? Ovo zaista nema smisla.
3: Objašnjenje o primjeni novih pravila tražili su iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, predsjednik udruge Vedran Tomić.
7: Mi smo tražili mišljenje Ministarstva gospodarstva vezano isticanje sidrenih cijena koje se odnosi na male iznajmljivače i prema njihovom mišljenju smo iznajmljivači koji imaju web stranicu sa iskazanim cijenama obvezni su iskazati sidrenu cijenu 10.9. Postoji neka druga mišljenja da to nije tako, pa nama nije najjasnije u ovom trenutku što je naša obveza, ali smo sigurni da kupcu, odnosno korisniku smještaja sobe ili apartmana je potpuno nebitan podatak koja je cijena bila na 10. rujna ove godine.
3: Razumijem namjeru zakonodavca da raznim alatima pokuša suzbiti inflaciju. No mislim da je ovo potpuno promašena mjera koja će imati kontraučinke, zaključuje Veljko Ostojić. Svaka takva mjera donosi troškove rada i materijala, pa se, kaže, može očekivati da će cijene i zbog toga rasti.
2: Malo barnjansko mjesto Zmajevac i ove godine protekla dva dana ugostilo tisuće posjetitelja iz svih dijelova Hrvatske, ali i šire, na 21. vinskom maratonu. Više Vlatko Franjin.
8: Manifestacija je ovo s više od 20-ljeća tradicije koja u središte stavlja vino, vinare i jedinstvene zmajevačke surduke, a s godinama je postao skoro pa regionalni događaj. Niti ova godina nije bila iznimka.
24: Iz Velike Gorice. Vino, kompletno, svakako. Sve boje.
25: Pa kad je negdje lijepo, ništa nije daleko. Tak da, eto, iz godine u godinu nova poznanstva, iskustva, prijateljstva, druženje, opuštena atmosfera i to je ključ svega.
26: Dolazimo iz Budimpešte, prvi put smo ovdje, da. Jako je dobro, meni se jako svidja. Što se pije? Sad baš belo vino, ali pila sam već i roze i crveno, tako da ima svašta.
27: Korak i dalje ravan. Pravac je poznat, ne stajemo dok ne popijemo sve. Graševina za sad, kolega miješa, taktika loša, ali vidjet ćemo kako će ispasti.
28: Došli smo iz Splita, ima nas iz Zagreba, tako da cijela Hrvatska. Slavim djevojčku na najboljem događaju ikad.
8: Koncept je jednostavan, ali izazovan. U laganoj šetnji potrebno je kod svakoga vinara popiti deciliter vina, a ove ih je godine bilo više od 20, pojašnjava Ana Savanović iz udruge Surduk.
29: Ovo nam je 21. izdanje vinskog maratona. Uz 21. izdanje imamo i 21. vinara, evo simbolično ove godine, kroz tri različita Surduka.
8: A baranjski vinari maratoncima su pripremili ono najbolje što Baranja nudi, kaže vinar Daniel Zajec.
30: Maratoncima nudimo muškat od bijelih vina, roze i baranjski šilen. Nek probaju ljudi malo nešto autohtono. Ja mislim da su dosta dobro primili naša baranjska vina. Znači, vole ta aromatična, malo slađa možda. Mislim, kod nas su ta vina malo slađa, pošto imamo to sunce, kažu, ko na Hvaru, sunčanih sati, pa onda nam je automatski malo slađe to vino. I vole ga.
8: Da je uistinu tako, potvrdili su nam i brojni gosti, uz obećanje kako niti sljedeće izdanje vinskog maratona neće proći bez njih.
0: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harrya Hola, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svog najnovijeg romana, Završni kadar. Sutra će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Harryu Holu.
9: Now he's getting job in an
10: Jericho Leviše nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu. Svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Četa Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Ulega. Nazivamo ga njegov posljednji Rakelenog sina koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće završni kadar.
2: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tinejdžeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala Biulis Cafea. Nastup u školi komentirao je i gitarist The Edge.
0: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
2: Sport. Lovorko Magdić.
11: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Češka-Hrvatska 1-2 u nogometnoj Ligi nacija. Prije nego što čujemo Marka Šivaka iz Praga, informacije kako u Londonu Engleska i Španjolska igraju u 80. minutu, 3-2 za Španjolsku, Jamal, pa onda Gordon Kane, promašeni 11-terac Kane i dva gola Baene, odnosno Oyarzabala. A što se sve, a svašta se događalo na utakmici u Pragu, pojasnit će Marko Šivak.
12: Počinje 83. minuta, Hrvatska vodi 2-1, to je ukratko ono najvažnije, nije bilo zgoditaka u prvih 45 minuta kad je Hrvatska u potpunosti nadigrala Češku i praktički nismo vidjeli načine na koji bi Češka mogla ugroziti našeg vratara Livakovića. S druge strane, izgledne su situacije za zgoditke, zapucali Luka Sučić u 23. minuti, u 42. Petar Sučić čiji je udarac obranio Horniček, te u 45. kad je Matanović s vrha kaznenog prostora tukao tik uz lijevu vratnicu. U nastavku samo nakon dvije minute odlično uklizao Matanović, dao loptu do Modrića koji je iz solo akcije zabio svoj okrugli 30. zgoditak za hrvatsku reprezentaciju s 15 metara, prebacio vratara Horničeka za minimalno hrvatsko vodstvo. Zatim u 54. minuti, 7 minuta nakon postignutog gola je Češka iz auta prodala kontru Hrvatskoj. Hložek je asistirao Karabecu, ispali su obojica hrvatskih stopera Gvardiol i Vušković, a Karabec je pogodio sa nekih 14 metara donji lijevi Livakovićeva kut za 1-1. Uslijedila akcija Perišića i Matanovića, obranio je Horniček, zatim je Hložek tukao visoko iznad grede pa Radosta pokraj gola da bi u 77. minuti nakon asistencije Ivana Perišića glavom zabio Marko Pašalić, tukao je pod noge Horniček, učinilo se da će to obraniti češki vratar, ali je zajedno s loptom ušao iza gol linije i suci su sa malom zadrškom pokazali da je to novo hrvatsko vodstvo. Samo minutu i pol kasnije nova kontra Češke. Hložek je dao za Radostu koji je zabio za 2-2 pokraj Livakovića koji je otišao ispred te lopte i nije uspio obraniti, a onda na intervenciju VAR sobe suci su rekli da ipak neće Hrvatska kretati s centra već s onoga mjesta gdje je Hložek bio u nedozvoljenoj poziciji. Ima se ovdje još igrati 10 minuta ako uračunamo sudačku nadoknadu, počinje 85. Hrvatska vodi s godicima Modrića i Marka Pašalića 2-1 u Pragu.
11: U Ligi B Slovenija-Škotska 0-0. U Ligi C izdvajamo uspjeh Luksemburga u Bugarskoj 2-1. Hrvatska mlada reprezentacija igrači do 21. godine izborila je plasman na europsko prvenstvo. Naši su pobjedili Mađarsku 3-1 u utakmici u Varaždinu, Vladimir Horvat.
13: Mladi hrvatski nogometaši dva kola prije kraja izborili su nastup na europskom prvenstvu slavljen protiv Mađarske od 3-1, a junak utakmice bio je Antonio Jagušić s 3 prekrasna pogotka. Prvo je u 25. minuti primio loptu na prse i zatim škaricama sa strane sa 7 metara pogodio uz vratnicu. Nakon što je Mađarska u 50. minuti izjednačila iz kaznenog udarca, Jagušić je u 60. volejem 14 metara desni skosa pogodio uz suprotnu vratnicu, nakon što je vratar Mađarske obranio udarac Šotičeka. Točku na i na svoju fantastičnu predstavu Jagušić je stavio 84. minuti, kada je s 18 metara pogodio u lijeve rašlje za konačnih 3-1.
11: Poslije spoznaje o plasmanu na Europsko prvenstvo izbornik Ivica Olić.
1: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici Europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
11: Na oproštaju Damira Krajlaha, u utakmici odigranoj na Riječkoj Kantridi, Rijeka Union Berlin 0-1. U susretima prve lige pobjeda je Hrvatska, Jadrana i BSK. Poslije pobjede nad Srbijom, hrvatske rukometašice izgubile su susret od Sjeverne Makedonije u Ohridu rezultatom 25-22. Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Racea, koja se u dužini od 164,5 km vozila od Karlovca do Svete Nedelje, je Francuz Paul Manier. Slijede Portugalac Rui Oliveira i Njemac Tim Thorn-Teutenberg. Fran Miholjević bio je 28. Nikolas Gojković 66. U ukupnom plasmanu Miholjević je uoči posljednje etape 27. a Gojković na 61. poziciji. I dalje vodi Danac Tobias Svar ispred Italijana Antonija Tiberija i Belgijanca Tima Velensa. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Srebro za Poljakinju Cassiu Nevia-Doma Fini, a bronca Talijanki Elisi Longo Borghini. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi, Dino Prišmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Finalistice Singapura su Kanađanka Leila Fernandez i Australka Talia Gibson, a u australskom finalu u Seulu igraće Maja Joint i Kimberly Birrell. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. U prvenstvu rukometaša bodovi za Zagreb, Metković, Ardijel, Međimurje i Sesvete. U vaterpolskom prvenstvu pobjede su izborile momčadi Mladosti, Splitskog Jadrana, KPK i Solarisa. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar.
4: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
5: Subotu je obilježilo pretežno sunčano i dan u većini krajeva toplo vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo prohladno gdje god i maglovito. Na Jadranu je umjerena i jaka bura poslije podne oslabjela i mjestimice okrenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila od 21 do 26 stupnjeva, malo niže u Gorskoj Hrvatskoj od 17 do 20. Sutra sunčano i dan u većinom toplo. U unutrašnjosti vjetar slab pa će ujutro mjestimice biti magle. Na Jadranu će umjerena bura još lokalno na udare biti jaka, a poslije podne okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18. Najviša dnevno uglavnom između 21 i 26 stupnjeva. I početkom idućeg tjedna, vjerojatno i dulje, u Hrvatskoj će prevladati sunčano vrijeme. Temperatura zraka će porasti za koji stupanj, tako da će danju biti ugodno toplo, a jutra barem u unutrašnjosti svježa, ali i maglovita.
4: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZETA. Zagreb u ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca.
2: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

Olha,

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju i znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Hrvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Hrvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru ako je tražilo tužiteljstvo. Evo kako je presudu za Hrvatski radio komentirao Hrvatinčićev odvjetnik Fran Olović.
4: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Hrvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je i kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima.
5: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Vijesti. Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna, županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idića upozorili su na višegodišnje probleme, od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu kakvoće tla, vode i zraka.
6: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
7: Oni će sad spali 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuća tona.
8: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
0: A iako su najavljivali da će večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima. Vijesti. Tragedija na Kupi, petero migranata utopilo se kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petro ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Naša je policija ove godine iz rijeka spasila čak 75 migranata, rekao u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ičeno. Kao jednu od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
9: ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti u tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini.
0: Na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku banku podataka o migracijama kako bi nacionalne vlasti imale cjelovitiji uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
10: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju hormoškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije zaživio, iako su ga čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob.
11: Odbijam njihov prijedlog. Žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
0: Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali da diplomatski kanali ostaju otvoreni.
12: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
13: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
14: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
13: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
15: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
13: Pobjednik pete etape biciklističkog cro race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu. Poraz hrvatskih rukometašica u Ohridu od Sjeverne Makedonije 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga uspješnija od Siska 4-3. Ukrajina i Češka u finalu teniskog Billie Jean King Kupa. Pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Bakuje, vozač Mercedesa, Britanac George Russell. U finalu europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu, Poljska-Francuska 3-1, za broncu Finska bolja od Slovenije 3-0.
12: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 27. rujna. Sunčano je danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, a najviša od 21 do 26 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio i vodio Davor Endulić.
16: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

kada zaspu svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva.

budućeš se jednoga dana. I kraj tebe više mene neće biti. Jutarnju kavu popit ćeš sama. I strah neki sama ćeš od sebe kriti. Tješit ćeš se da sam ustao rano. Zbog neke važne, neodgodive stvari. A možda ćeš se nasmiješiti sa mnom.

svom mraku. Slušat ću plać vjetra i jecanje pruge. Poslije podne kada dođeš kući,

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirnja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužiteljstvo. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska-Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu, s Perkovića preko Knina. U očima njeni more, svjetlucaju sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

na putu, na kojem se nade gase. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njenim more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja, ima želju da ne liječi.

на устнама njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja, ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašulić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Racea je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab na Jadranu umjerena bura na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.